0: otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
1: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
2: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
3: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
4: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah, i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju. Evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati. Ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku. Bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to. To za mene je bilo baš ovako jako drago i jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z., školovan je ronilac na dah, i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkome moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu s europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bile me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.

0: točno je 6 sati. Dobro jutro.
1: I'm too sexy.
2: Mora biti da trenirate doma pred ogledalom.
3: Zdrav duh u zdravom tijelu. Vježbaj pizati mašinu. Skidaj se golovi.
0: Ja, koji dobro.
1: I'm sexy and I know it.
4: Ovi šatori koji se predviđeni za dvije osobe se puno bolji, jer ipak kad su dva ljudska tijela, kad malo grije u prostor.
1: I'm sexy and I know it.
0: Sex.
5: Šta je vama, ljudi? Pa nije to.
0: Sex, ljudi moji.
6: Nisam još ni počeo, već su orgazmi počeli.
7: Bilo je good. Bilo malo good i malo.
8: Nasku došla ova topla vremena, ja samo legnem i kažem izvoliti.
9: Nakon 10 godina braka do sadi i seks i brak i sve. Ali nemojte zaboraviti, ako uzmete drugoga, i s tim će vam nakon 10 godina sve biti do sadi.
0: Moram vam reći,
10: nisam doživjela orgazam.
2: A recite, ima kakova doktoreša da daje recepte da se seks mora upražnjavati svaka 3 sata ili tako nešto? Ne.
11: A ima, to će nam dati Iva će nam dati.
2: Sexy and I know
11: it. Hi. Ova Trnić, ona recepti daje za to.
2: A ona daje recepti za seks? Dobro je.
0: Okay. Ja znam da nas čeka samo tvrdo. Tvrdo!
12: Falilo je samo koliko 30 cm.
0: Ja volim šarene mi velike.
13: I to onda treba potrošiti. I to mu njeviti.
7: Ne mora biti bolje.
0: Vruće.

0: Naša Seve da je ona postala bezosjećajna, ali kod nas ipak ima malo osjećaja. Evo na primjer u 6 sati i 8 minuta osjećaj gladi vrlo je jak, intenzivan i vrlo je naglašen.
1: Al najveće zlo što nisam ja kriva za to.
0: Evo, stižu mirisi Mediterana, miris bureka, kiflica, krafni, ponešto dinsta nekapule se osjeti u zraku, možda su to zapravo pripreme za ove hamburgere koji se prodaju u blizini naše javne kuće. Kako ono i kažu da je najzdravija prehrana, ona mediteranska prehrana. Ne, najzdravija prehrana je uravnotežena prehrana, što znači uravnotežena prehrana. To znači po jedan hamburger u svakoj ruci. A uravnotežena prehrana može vam osigurati put u dugovječnost. Evo jedan nono, zove se, tako ga nazivaju, djed Šefo, ima 90 godina, traži djevojku. Kaže on da mora ispunjavati dva uvjeta, da ne koristi nikakve lijekove i da ne nosi štap. Mislim, nono je skroman. A nije naveo da mora ispunjavati još jedan uvjet, da mora znati reanimaciju. A djed Šefo, inače iz BiH, dobrog je zdravlja, vrlo je prpošan, rekao je da želi damu za dnevne i noćne akcije. A uvijek za akciju, djed Šefo uvijek za akciju, traži mladu graciju. Samo da ne nosi štap i lijekove ne pije, sretno deda, uvati je što prije, stoji u jednoj poruci. Evo Nonić i None, za ljubav nikad nije kasno. Kako je jedan Nonić komentirao da bi rado mijenjao svoju nonu od 70 godina za dvije studentice od 35. Ča ima studentica od 35? A nona mu je na to rekla da bi ona rado kupila kartu za prvi red da vidi šta će s njima raditi. A no, ne pustite vi te priče, danas su ovi nemoćni na visokoj cijeni. Ali falim samo jedna mala sitnica da bi bili savršeni. Danas vam žene traže isključivo imućne, a nemoćne. Tako da treba krenut delat aš s neba, neće drugo past osim kiše, snijega, možda tuče, sve ostalo treba zaslužit. A pitanje je hoće li ikad više i to? Ma ča se mi mučimo, ča mi sviramo i povedamo kad ovi još svi spavaju. Pa ljeto je, godišnji odmori su tu. Ja vjerujem da ste još uvijek u svijetu gdje se ostvaruju sve vaše želje i one najprljavije, odnosno da ste u svijetu snova. Samo vi sanjajte, samo nanajte, pa mogli bi i mi s vama. Evo, samo da se obrnemo na drugi bok.

Nećete mirno spavati, ne, jer evo temperature se dižu, danas će biti vruće, a već sada je tako sparno. Sauna je vani, imate besplatnu saunu, ali uživajmo još malo u ljetu, moru, suncu, kada je koža tamnija, kosa sjajnija, dani su duži, noći kraće, a možda i uzbudljivije. Uglavnom, u 6 sati i 13 minuta ovog četvrtka, nadam se da ste u omiljenoj pozi. Ha, a naša poza je toliko uobičajena da vam je nećemo u detalje iznositi niti objašnjavati, jer tako što vjerojatno imate i doma. Pa ćemo prema tome uzbuđenja potražiti u bespućima interneta gdje nema čega nema, i naravno mi se uvijek zalijepimo tamo gdje ne bi trebalo. Evo, čitam jedan naslov, kaže: zatvorenik pobjegao dok su ga vodili u Remetinec. Če je neko zaspao u smjeni ili ga je osobno Božinović čuvao? Kad smo kod ministara, pa trebali su Habija nastaviti da ga čuva s onim mišićima, oni njegovi napeti gluteusi maximusi. Kakva eksplozija uzbuđenja kada se on, recimo, pojavi na televiziji u mišićno nategnutom stanju, u onom napetom izdanju. Njemu ni gepard ne bi pobjegao. Čekajte, o čemu sam ono pričala prije? Aha, o zatvoreniku koji je pobjegao. Ovako, on je 47-godišnjak koji se otrgnuo policijskom službeniku koji ga je prema nalogu suca istrage trebao sprovesti u zatvor u Zagrebu. Prilikom uvođenja u službeno vozilo, osumnjičenik se, iako je bio vezan, uspio otrgnuti i pobjeći, nakon čega mu se gubi svaki trag. Ha, možda već u BiH. Uvjerena sam da stranka ima ozbiljne planove za njega. Evo, čitam i doznajemo da je imao lisice na rukama, znači i s lisicama na rukama je uspio pobjeći policiji. Pa kakva je situacija kod nas, ja vjerujem da bi taj pobjegao i da je imao lisice na nogama. Pobjegao je i Pavlek. Koliko ono milijuna, 30 milijuna, pobjegli su i njemu slični, pa nikom ništa. Prođu nam tone i tone opasnog otpada ispod radara, pa kako nam neće zbrisat neki nasilnik? Noćas, sanjao sam brod na moru. Ali evo, ipak najnovija vijest kaže da je taj zatvorenik koji je pobjegao ipak jučer uhvaćen i uhićen i da je smješten u zatvor. Suma sumarom i zaključak ove priče je: ne guglajte. Sve nevolje stižu zbog guglanja. Manje gugla, više vugla, vugla. Da, da, više glavu koristi. Jel čemu služi ta glava ovako rano ujutro? A? Dečki, jel radi glava? Dobro kaže Fata. Nije lako muškarcima, kaže Fata. Dvije glave, jedan mozak. Ali pod vrućim plahtama sve funkcionira. Sve je super usklađeno, i glava i srce, posebno u trenutku donošenja onih odluka, važnih odluka. Znate, kad muškarac donosi važnu odluku, on zatvori oči, puno razmišlja, sluša svoje srce, pa koristi i upregne svu moć svoje glave, a na kraju napravi onako kako mu žena kaže. A vi napravite kako vam mi kažemo, pa bar ne morate puno razmišljati. Ja sam Iva Pavletić-Crnić i vaša sam dežurna plavuša, i nisam sama. Uz mene je, kako ju je nazivao naš mili
crvenokosa ljepotica Ana Marija Ilić, naša mis melodije i naša mis fotogeničnosti. Goran Banić je zadužen za sve tehničke vratolomije u programu Radio Rijeke ovog četvrtka, pa dobro vam jutro pod vrućim plahtama.

0: Cijela 7. Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje. Vozi dalje. Vozi dalje. Učlani se u HAK. Osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti. I vozi dalje. HAK.
2: Vozimo i mi dalje sve do Hrvatskog autokluba. Tu nas čeka Teuta Bakula. Teuta, dobro jutro, dobrodošli.
3: Dobro jutro i lijep pozdrav vama i svim slušateljima.
2: Evo, kakva je situacija na našim cestama? Ima li kakvih problema, kakvih zastoja ili je sve super?
3: Pa evo, vozi se bez poteškoća na većini cesta, tako je diljem Hrvatske, ali isto tako i na riječkom području. Međutim, evo, nažalost, jutros je došlo do jedne prometne nesreće na autocesti A6 između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba. To je negdje oko 79. kilometra, dakle, u smjeru Zagreba. Ondje se vozi po dva traka, međutim, uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa evo, samo molim

0: sve vozače koji prolaze ovom dionicom svakako da pripaze i naravno da smanje brzinu. Osim toga, evo, imaju danas i jedni radovi na održavanju na riječkoj obilaznici između čvorova Rujevica i Rijeka Zapad u smjeru Rupe. Ondje se vozi po dva traka također, ali uz ograničenje brzine od 70 km na sat. Radovi bi trebali trajati negdje do 15 sati, međutim, s obzirom na ograničenje brzine, moguća su naravno i usporavanja i stvaranja eventualno nekakvih zastoja, pa svakako, evo, isto također molimo sve vozače naravno da se pripreme na ovo. Evo, puno je radova na održavanju, ali isto tako molimo ih naravno i da poštuju ovu privremenu prometnu regulaciju i ograničenje brzine kako bismo zaštitili i sebe i druge i naravno radnike na cesti. Osim toga, evo, zbilja nemamo ništa drugo za prijaviti, sve ostalo teče nekako bez poteškoća u pomorskom prometu, sve linije plove prema rasporedu, na graničnim prijelazima još nema većih gužvi, a evo, samo molimo naravno sve da u ovim vršnim satima koji su pred nama svakako pripaze i na sebe i druge. Evo, toliko.
1: Super, Teuta, puno vam hvala, želimo vam lijep dan i do slušanja.
0: Hvala također, do slušanja.
2: Ne očekujemo niti značajniji rast plaća, a još manje mirovine.
3: Mi vjerujemo u mudrost hrvatskog naroda. Pjevaju
4: ptice. Grijeh je put uništavilo. Korupcija vodi u propast.
5: HDZ se ne boji ničega.
6: Dobro jutro. 8000 eura, zamislite 8000 eura za naše mlade.
7: Dobro jutro. Cijelo pile ostaje isto 3.32, svinjsko meso ostaje isto mljeveno 4.11, dakle umjesto 9 osobnih proizvoda, carsko meso unutra.

A čuli smo malo prije Teu tu iz Hrvatskog autokluba, pa nam je rekla da je došlo do prometne nesreće između čvorova Orehovica i Čavle na autocesti A6 Rijeka Zagreb u smjeru Zagreba. Tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa usporite i budite na oprezu. U pomorskom prometu sve je pod kontrolom. U velika sparina jutros u zraku, temperatura u Rijeci u 6 sati iznosila je 26 stupnjeva, Rab 27, Mali Lošinj, Malinska, Opatija i Pula 25, Crikvenica i Pazin 24, Ogulin 22, Gospić, Otočac, Parko Čabra 20, na Zavižanu 16 stupnjeva. Danas porast na oblake, a večeras i u noći kiša i pljuskovi. Puhaće jugo, slabo i umjereno, a temperature, one maksimalne dnevne vrijednosti, penjaće se od 28 do 33 stupnja. A bez vode danas u Rijeci ulica Braće Horvatić, svi kućni brojevi od 8 do 15 sati. Kumičićeva od kućnog broja 46 do broja 77 bit će bez vode od 8 do 15 sati. Onda Hosti od broja 71 do broja 88a bez vode od 7.30 do 14.30. Turkovo od 1 do 37, Androv Breg od broja 1 do 27, Pehlin svi brojevi, Baretićevo od 1 do 8c, Mihovilići svi brojevi i Hosti svi brojevi od 8 do 13 bez vode. Područje Hreljina, ulica Meja Gaj, Ružić selo i Hreljin od 8 do 15 bez vode, Sveti Kuzam od broja 1 do broja 30 bez vode od 8 do 15 i Sušička ulica u Dražicama, kao i Ričinska, svi brojevi od 8 do 15 bez vode. A iz HEP-a javljaju, na području Opatije, odnosno Kolavić, cijelo naselje bit će bez struje od 10 do 12 sati i Brod Moravice, naselja Stari i Novi Lazi, od 8 do 14 bez struje.

vi sad s povjerenjem naravno možete nasloniti svoju krasnu i pametnu glavu na naše rame. Ako ste usamljeni, ako se nemate s kim maziti, ako ste željni društva, možete slobodno ili glavu na naše rame ili ruku pod ruku. Idemo zajedno kroz vrijeme i ovog četvrtka. Skačemo iz sata u sat, iz trenutka u trenutak i sve ružno pretvaramo u lijepo i još ljepše i najljepše na valovima naše Radio Rijeke. Moramo pozdraviti jednog našeg slušatelja koji nas sluša iz Istre, iz Svet Vincenta u srcu Istre. On je Ferruccio Lazarić, inače vjerujem da vam je to ime i prezime itekako poznat. On je slijepi planinar koji je obišao i osvojio mnoge svjetske vrhove i u svojim predavanjima puno o tome govori. A bit će u subotu na Platku sa slijepim planinarima na manifestaciji Sportsko lice Platka, pa vas poziva da mu se pridružite na planinarenju za slijepe, ali i na druženju. Inače je naš vjerni slušatelj, pa Ferruccio, šaljemo vam baci e abraci. Nadamo se da ste udahnuli život punim plućima ovog ranog jutra i da krećete u novi dan. Predzadnji četvrtak u kolovozu, onako puni energije i optimizma. Dobro nam došli pod vruće plahte. Evo, malo smo se tu zagrlili, malo smo takali klimu, a inače bi bilo ko inforno, ko u krematoriju. Ali evo, nadam se da će kod vas danas biti ne sve dobro, ne

0: Duže mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija. Ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Sedam je sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, najavljujemo.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajinac s hrvatskom putovnicom Ilija Kovtun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Mogući je poneki pljusak.
2: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora. Održava se na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića, koji se na taj potez odlučio nakon što je u Gospiću neslavno završila sjednica Saborskog odbora za zaštitu okoliša, na kojoj se trebalo raspraviti nezakonito odlaganje opasnog otpada u tome gradu. Aleksandra Funes.
3: Predsjednik od vlade traži hitnu sanaciju odlagališta i stalnu kontrolu onečišćenja podzemnih voda, redovito izvještavanje javnosti te da se u roku od 15 dana imenuje glavni državni inspektor. Iz izjava uoči sjednice može se naslutiti da slijedi burna rasprava. Što od nje očekuje Sandra Benčić iz Možemo?
4: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg utjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah. Ono što je sigurno i što su pokazali u Gospiću je da će oni napraviti sve različitim poslovničkim smicalicama i trikovima, zagade raspravu i prebacaju na druge teme.
3: Bivši ministar zaštite okoliša SDP-ovac Mihajl Zmajlović poručio je da je vlada propustila sve zakonske rokove.
5: Od saznanja o ovom slučaju u Gospiću prošlo je 552 dana, 18 mjeseci. To nije niz nesretnih slučajnosti. To je sustav, a za sustav odgovara onaj koji ga je 10 godina i gradio.
3: U kojemu će smjeru raspravljati most, Zvonimir Troskot.
6: Mi ćemo iznijeti u dva smjera rješenje. Jedna je sanacija hitna, da ne dođe do dodatne zaraze vode, ne daj Bože da sad to dođe do Slavina, ali nije ni daleko. I s druge strane do kaznenog progona, odnosno sve obuhvatne istrage.
3: Potpredsjednik vlade i ministar obrane Ivan Anušić kaže da je sjednica prilika da javnost dobije točne informacije.
7: Ja se tome veselim jer će se sve konkretne informacije, točne informacije, što je najbitnije, bez velikih populističkih izjava i bez velikih riječi moći čuti, vidjeti i javno saznati šta se sve događalo oko Gospića i generalno oko svih tih odlagališta otpada koji se nalaze izgleda ne samo u Gospiću nego po cijeloj Hrvatskoj.
3: U predloženom dnevnom redu predsjednik Milanović poziva vladu da u roku od 3 dana primi predstavnike građana i inicijativa kako bi ih cjelovito izvijestila o odlagalištu opasnog otpada u Gospiću. Predložio je i zaključak kojim se državni inspektorat obvezuje odmah početi s nadzorom nad svim odlagalištima otpada u Hrvatskoj za koja postoje opravdane sumnje da je na njima opasan ili otpad odlagan na nezakonit način. Izvanredna sjednica Sabora počinje u 9:30, a sutra nakon provedene rasprave glasovat će se o zaključcima predsjednika Republike.
0: Nema suglasja između vladajućih i oporbe ni o tome tko je kriv za ilegalno odlagalište otpada u Poznanovcu u Krapinsko-zagorskoj županiji, gdje je na dvijema lokacijama gotovo 13.000 tona nezakonito odloženog i dijelom opasnog otpada. Državno odvjetništvo pokrenulo je istragu protiv triju osoba i jednoga trgovačkog društva. Sumnjiči ih se da su od ožujka 2021. do siječnja 2024. protuzakonito uvezli 4.500 tona opasnog otpada iz Slovenije i uskladištili ga na način koji može dugoročno znatno ugroziti kakvoću tla, vode i zraka. Tereti ih se za teško kazneno djelo protiv okoliša i za ugrožavanje okoliša otpadom. Za odlagalište u Poznanovcu pokrenuta je nabava za sanaciju.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara. Pomoć je najavio premijer Plenković već tijekom posjeta izgorjelom području.
8: Vlada će, kada se napravi određena procjena šteta koja obično dolazi sa lokalne razine, za to treba neko vrijeme, donijeti odluku o financijskoj podršci gradu Omišu, a i ovim drugim manjim dijelovima, jer to je bio praktički požar koji išao od Omiša, Nemire, Stanića, Lokve Rogoznice, Medića, Mimica. To je velika fronta bila.
2: a prva procjena štete iznosi 110 milijuna eura. Riječ je o preliminarnom izračunu koji je grad sastavio kako bi vlada mogla donijeti odluku, no taj iznos nije konačan, kao što ni procjena štete još nije završila, kaže zamjenik omiškog gradonačelnika Ivan Pivčević.
9: Tatali smo sa spiskom od 120 objekata koji su u potpunosti djelomično oštećeni. Pričamo o stambenim objektima, pričamo o poslovnim objektima, pričamo o ugostiteljskim plažnim i montažnim objektima. Zaprimamo još dodatne upite, to jest podatke o lokacijama i građanima koje ćemo nastaviti sa očevidom. Brojka će biti sigurno preko 140. Morat ćete mi dopustiti da sačekamo, dobijemo neku točnu procjenu, a u tom iznosu vam nije ni elektromreža, nije vam ni vodovodna mreža, nije vam ni šteta na vatrogasnoj opremi, nije vam ništa na komunalnoj opremi grada Omiša.
2: Timovi za procjenu štete nastavljaju posao, a podaci se prikupljaju i analiziraju. Već sad se razmišlja ne samo o obnovi uništenih objekata, već i o tome kako bi trebao izgledati krajolik. Dobra je vijest da su sva kućanstva dobila struju. Ivan Perdić.
10: Izgorjeli krajolik Pepe Omiri spaljevine slika su opožarenog područja na kojem brojni timovi rade popis šteta.
11: Kuće u potpunosti izgorjele su 52, djelomično je kuća izgoreno 60, manja oštećena su 20, garaže i neke spreme i nešto je 30, potpunosti izgorjelo djelomično 4, vozila su 123 u potpunosti izgorila, djelomično 24, 3 ugostiteljska objekta su potpunosti izgorila, 8 gospodarskih objekata su u potpunosti izgoreno, djelomično je 5, plovila u potpunosti čak 50, djelomično 9.
10: Kaže Damir Gabrić, čelnik stožera civilne zaštite Splitsko-dalmatinske županije, dodajući kako su na terenu i statičari.
11: 12 timova Hrvatskog centra za potresno inženjerstvo, oni snimaju stanje kuća i objekata koji su izgoreni i nagoreni. S ciljem da mogu utvrditi koji su objekti prikladni za stanovanje, koji se objekti moraju rušiti.
10: U obilasku terena pomažu im mještani.
12: Još se istražuje, postoje kuće koje su izvanka izgledaju neoštećene, upravo sad ima tu situaciju. Znači izvanka neoštećeno, unutra je sve rastopljeno. I to dok ne dođemo na lice mjesta, dok nam se vlasnik ne javi i nas kontaktira, ne možemo to znati.
10: Rekao je Karlo Kovačić iz mjesnog odbora Čelina Stanići. Opožareno područje idealno je za poljoprivredne kulture koje bi trebale zamijeniti borovu šumu, ističe Frane Strikić s Agromediteranskog fakulteta u Splitu.
13: Napraviti puteve do tih parcela, kad postoje putevi, ljudi bi možda i radili tamo. To može potaknuti ljude da investiraju, odnosno da ulažu u podizanje nasada. Ali ja bi a priori govorio o vinogradima, maslinicima i višnja Maroska koja je tu bila autohtona vrsta.
10: Slično razmišlja i glavni vatrogasni zapovjednik Slavko Tucaković.
14: Ja znam da je najljepše bora imati u spavaćoj sobi hladovinu, međutim on je potencijalna opasnost za zapaljenje kuće. Dakle, okućnice se moraju očistiti. Svi oni nadležni da se radi hrvatskim šumama, privatnim šumama, poduzeti mjere da mogu i vozila doći, da se može pristupiti, a na kraju krajeva i samo pošumljavanje. Drugačiju vrstu vegetacije ne ostaviti pa da nam opet alepski bol narasti, opet za 5 godina imamo istu priču.
10: Djelatnici HEP-a odradili su svoj posao i sva kućanstva ponovno su spojena na elektromrežu.
2: Još je aktivan požar na Dinari, a dubrovački su vatrogasci u pripravnosti zbog požara u Ivanici u Bosni i Hercegovini blizu granice s Hrvatskom. Dežurali su tijekom noći. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
15: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske, vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti, jer stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
1: Jutarnja kronika.
0: Uhićen je obiteljski nasilnik koji je jučer u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Nakon 30 sati skrivanja uhićen je u Zagrebu i odveden u istražni zatvor. Prošlog je petka muškarac izašao iz zatvora, te već idućeg dana prijetio bivšoj partnerici, zbog čega je ponovno završio na sudu. Ruske su snage tijekom noći izvele nove silovite napade na Kijev. Poginulo je najmanje 5 osoba, a više od 20 ih je ozlijeđeno, objavio je gradonačelnik Vitalij Kličko. U napadu je pogođena i stambena zgrada. U padu turističkog helikoptera u Keniji poginulo je 7 osoba, među stradalima je 5 državljana SAD-a. Uzrok nesreće nije poznat. Američki predsjednik Donald Trump zaprijetio je teškim ekonomskim posljedicama svakoj zemlji koja financijski ili na drugi način pomogne Iranu. Najavio je najrazorniju ekonomsku operaciju do sad pokrenutu protiv neke države, te zatražio prekid krijumčarenja nafte, deviznih transakcija i drugih oblika pomoći Teheranu. Nije naveo koje bi zemlje mogle biti pogođene, niti je iznio detalje mogućih sankcija. Američki javni dug prvi je put veći od 40 bilijuna dolara, pokazuju podaci Ministarstva financija. Najviše su rasli izdaci za obranu, socijalne programe i kamate. Dug se u manje od 10 godina više nego udvostručio.
2: A u Puli je jučer uhićen Ukrajinac za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Riječ je o Vladimiru Z, koji je lani priveden u Poljskoj, no ubrzo i pušten. Glasnogovornica njemačkog saveznog glavnog tužitelja Ines Peterson.
16: Sudovi u Hrvatskoj odlučit će o izručenju i njegovoj dopuštenosti. Optuženik naravno ima pravo žalbe. Kada će se takva odluka donijeti, uvijek ovisi o pojedinačnom slučaju. Nemoguće je navesti bilo kakva predviđanja o vremenskom okviru.
1: Jutarnja kronika.
2: Posljednja dramska premijera 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Žena s mora Henrika Ibsena u izvedbi festivalskog dramskog ansambla u režiji Ivana Plazibata s dramaturškim potpisom Petre Pogorec. Biće izvedena večeras na Lokrumu. Jelena Obradović-Mojaš.
17: Nova adaptacija Petre Pogorevci Ivana Plazibata zadržava temeljne motive Ibsenove drame, ali ih umjesto u norveškom fjordu promatra na mediteranskom otoku, propitujući tko su njegove likove danas. Ova drama pripada kasnijoj fazi Ibsenova stvaralaštva, u kojoj se od društveno-kritičkih tema okrenuo psihološkoj analizi pojedinca i simbolizmu. Položaj žena bitno se razlikuje od onoga u Ibsenovo vrijeme, kada su bile i zakonski ovisne o svojim supruzima. Tako se ponovno otvara pitanje o slobodi, smatra ravnateljica drame Senka Bulić.
18: O tome kako moramo sami sebe dovesti do pozicije da smo slobodni da bi bilo što mogli odlučiti, da ne možemo iz nikakve obaveze, iz nikakvog nametnutog identiteta odlučivati zapravo ništa. Dakle, moramo se do kraja očistiti i ponovo roditi.
17: Glumačku podjelu čine Nina Violić, Frano Dijak, Nikolina Prkačin, Teja Harčević, Adrian Pezdirc, Rakan Rušdat i Jure Henigman. Scenografkinja je Zdravka Ivandija Kirigin, kostimografkinja Petra Pavičić, oblikovateljica svjetla Vesna Kolarec, skladatelj Hrvoje Nikšić. Nakon večerašnje premijere predstava će na Lokrumu igrati do 24. kolovoza.
2: Od podne pa sve do 30. ovog mjeseca pozvani ste na 7 zagrebačkih lokacija koje će vam u sklopu 9. festivala Okolo još jedanput potvrditi da suvremena umjetnost ne pripada isključivo galerijama i muzejima. Što nas sve očekuje u središtu grada, doznala je Sonja Batinić.
19: Zahvaljujući festivalu Okolo, zagrebačke ulice i parkovi ponovno postaju mjesta susreta suvremene umjetnosti i svakodnevice. I to kroz dva programa. Prvi od njih, Grad kao emocionalna mreža, kustosice Tene Bakšej, istražuje grad kao prostor osobnih priča, zajedničkih iskustava i odnosa koji nastaju između ljudi i mjesta.
20: Znači, Ana Kovačić će postaviti prostornu instalaciju pod nazivom Grad šuma, potom velika tapiserija Ane Ratković Sobote, ona radi prostornu instalaciju ali od prikupljene plastične ambalaže i plastičnih vrećica. Nadalje imamo Vrtuljak, koja je isto tako prostorna, interaktivna instalacija. Apolonija Lučić će predstaviti svoj Pillow Talk. I na kraju imamo restauraciju murala, nepoznati hram Lava Paripovića.
19: Kaže jedna od organizatorica projekta i članica kolektiva Nas dve, Ana Mikin, koja je koncepcijski osmislila fotografsku cjelinu Slojevi sjećanja.
20: Taj program predstavlja dvije umjetnice, Inju Herenčić, koja se oslanja na baštinu Marije Braut. Druga umjetnica iz fotografskog programa je Sanja Bistričić-Sriča, koja arhivske fotografije koje su u stvari zabilježene objektivima Toše Dapca, Šime Radovčića i Slavke Pavić preklapa s refleksijama grada i odrazima prolaznika.
19: Instalacije će do 30. ovog mjeseca biti postavljene na prostor od Trgova Zelene Potkove do ulaza u tunel Grič, a šetnju središtem grada pretvorit će u zanimljivo festivalsko iskustvo.
1: Jutarnja kronika.
2: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
0: Danas i sutra izvanredna sjednica Sabora zbog opasnog otpada u Gospiću.
2: Vlada će na sjednici donijeti odluku o pomoći Omišu nakon katastrofalnog požara.
0: Uhićen obiteljski nasilnik koji je u Velikoj Gorici pobjegao policiji.
2: Ukrajina s hrvatskom putovnicom Ilija Kotvun osvojio naslov europskog prvaka u višeboju. Prva je to medalja u toj disciplini za Hrvatsku.
0: Biće je pretežno sunčano i vruće od sredine dana na sjevernom Jadranu, Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj mogući je poneki pljusak. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.

0: pripremio Karlo Plazina.
1: Dobro jutro. Ilijakov Tuno svojio je zlato u višeboju i ponio neslužbenu titulu najboljeg gimnastičara Europe.

0: Prvo hrvatsko zlato na europskom prvenstvu te rasplet kvalifikacija po spravama u Zagrebačkoj areni pratila je Sanja Žigar Frljuk.
1: Prvi put u povijesti Hrvatska ima medalju u višeboju i to odmah najsjajniju. Ilija Kovtun, mladi Ukrajinac u svom je prvom nastupu pod hrvatskom zastavom i nakon duže pauze zbog promjene državljanstva u sjajnoj atmosferi pune arene osvojio zlato nakon što je bio ukupno najbolji na svih 6 sprava i u bogatu riznicu odličja donio i svoje prvo višebojsko zlato. Dobar na preskoku i tlu, sjajan na ručama i preči, pogriješio je jedino na konju s vataljkama, no u odlučujućoj vježbi na karikama dobio je 13.333, te za 1.000 prednosti osvojio zlato.
2: Sretan da su taki veliki kao povratak, zato što u višeboju nisi imao još zlatnu medalju, evo to mi sad prva. Nastupat mi je bilo sve super, sve pet, evo ga, publika mi je bilo odlično, baš mi je bilo drago da došlo tako ljudi.
1: Srebro i bronca pripale su Rusima, Duknu i Marinovu. Ovo je 12. medalja za Hrvatsku s europskih prvenstava, treća zlatna. Kovtun je izborio još 3 pojedinačna finala na ručama, preči i parteru. Preostali naši predstavnici ostali su bez plasmana u finala. Tim Srbić na preči nije povezao dva elementa, što mu je uz loši i saskok smanjilo ocjenu za 17. mjesto u kvalifikacijama. Na konju s vateljkama Mateo Žvugec 12. iskusni veteran Filip Ude 29. Na preskoku Aurel Benović odradio je jedan skok, pao i odustao. Na parteru Marko Jovičić 91. Prvenstvo se nastavlja kvalifikacijama juniora. Pojedinačna finala su u petak uz nastup Kovtuna na tlu, dok će se u subotu boriti za medalje na ručama i preči.
0: Novi su europski izazovi pred nogometašima Rijeke i Hajduka. Momčad Srujevice igrat će u gostima protiv Mitilanda. Branić Ante Oreć usporedio je domaćine s prethodnim europskim protivnicima.
3: Sigurno je kvalitetnija ekipa, imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju. Fizički su moćni, tako da morat ćemo odgovoriti na to.
0: Dvoboj u Danskoj počet će u 19 sati. 2 sata poslije Hajduk će ugostiti poljski Rakov. Na Poljudu Splićani još nisu primili gol u Europi ove sezone. Niš će sa suigračima iz zadnjeg reda pokušati nastaviti Branić Šimun Hrgović.
4: Pa sigurno da nam daje jednu dozu samopouzdanja da nismo primili gol. To je samo znak da dobro radimo i trebamo nastaviti tako raditi. Sigurno idemo po pobjedu, to nam je imperativ.
0: Obje utakmice prenosit ćemo na našem drugom programu. Uzvratni dvoboj završnog kruga kvalifikacija za konferencijsku ligu na rasporedu su za tjedan dana.
5: Vremenska prognoza.
6: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda vremenu govori Matej Štibuhar. U jugozapadnom visinskom strujenju nad naše krajeve pritječe topao i povremeno vlažan zrak. Stoga je jutros u većini predjela vedro i malo, uglavnom unutrašnjosti ponegdje i umjereno oblačno. Vjetar je slab i umjeren jugozapadnim na obali i jugo. U 6 sati Zavižan je imao 16 stupnjeva, Knin i Kutjevo 17, Slavonski Brod 18, Daruvar 19, Gorice kod Nove Gradiške, Gospić Gradište kod Županje, Osijek kod Točac, Park iznad Čabra, Sisak.

0: Lastovo, Makarska, Mali Lošinj, Malinska Opatija, Pula, Zračna Luka, Šibenik, Varaždin i Zadar 25, Bednja, Dubrovnik, Rijeka i Split 26, Rab 27 i Rovinj 28 celzijevih stupnjeva. Danas u većini krajeva pretežno sunčano i vruće, ali ne i posve stabilno. Od sredine dana na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj uz više oblaka, lokalno malo kiše i pljuskovi s grmljavinom, navečer mjestimice izraženije. Puhaće umjeren jugozapadni vjetar, na udare jako, osobito u višim predjelima, na Jadranu i jugo. Najviša temperatura od 31 do 36 stupnjeva, na istoku ponegdje i toplije. I sutra nestabilno te promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i izraženim pljuskovima s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i Središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, no u višim predjelima i jak. Na Jadranu će puhati umjereno i jako jugo i južni vjetar. Uz nestabilnosti će naglo okretati na jugozapadni. Najniža temperatura od 20 do 25 stupnjeva. Najviša dnevna između 27 i 32, na istoku do 35 stupnjeva.
1: Oglasi. Sve za novu školsku godinu pronađi u školskoj knjizi. Iskoristi sjajne popuste na školski asortiman te ostvari super pogodnosti za sljedeće kupnje uz plaćanje na 12 rata. Na dar dobivaš i kupone poznatih brendova. Posjeti nas u knjižarama diljem Hrvatske i na skolska knjiga.hr.
2: Oglasi.

0: Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
1: Radio Jutro.
0: Hvala da vas malo servisiramo i da vam kažemo čaj ima novoga u 7 sati 31 minutu. Na našim cestama zbog prometne nesreće na autocesti A6 Rijeka Zagreb između čvorova Orehovica i Čavle u smjeru Zagreba vozi se uz ograničenje brzine od 60 km na sat, pa usporite i vozite oprezno. Na moru i trajekti katamarani plove redovito, a prognoza kaže da ide promjena vremena, porast na oblake večeras i u noći, donijeće kišu, pljuskove i grmljavinu. Puhaće danas jugo, slabo do umjereno, a temperature one maksimalne dnevne vrijednosti penjaće se od 28 do 33 stupnja. U 7 sati je Rijeka, mjeri 26 stupnjeva, isto toliko imaju Opatija, Ogulin, Malinska i Mali Lošinj, Hrab 27, Bakar, Crikvenica, Pazin i Pula 24, Delnice i Otočac 22, Gospić i Parko Čabra 21, na Zavežanu 16 stupnjeva. Danas bez vode u Rijeci, ulica Braće Horvatić, svi brojevi od 8 do 15 sati, Kumičićeva od kućnog broja 46 do broja 77 bez vode danas od 8 do 15 sati. Ulica Hosti u Rijeci od kućnog broja 71 do broja 88 kroz A je već bez vode sad od ovog trenutka i bit će tako do 14.30. Turkovo od broja 1 do 37, Androv Breg od broja 1 do broja 27, Pehlin svi brojevi, Baretićevo od broja 1 do broja 8C, Mihovilići svi brojevi kao i ulica Hosti svi brojevi od 8 do 13 sati bez vode. Na Hreljinu Meja Gaj, Ružić selo i ulica Hreljin od 8 do 15 bez vode. Sveti Kuzam na Škrljevu, ulica Sveti Kuzam od kućnog broja 1 do broja 30 bez vode od 8 do 15 sati, a u Dražicama Sušička svi brojevi i Ričinska svi brojevi od 8 do 15 bez vode. A HEP više od struje ipak kaže da će danas netko biti bez struje, područje Opatije, odnosno naselje Kolavići od 10 do 12 sati bez struje i Brod Moravice, odnosno naselja Stari i Novi Lazi od 8 do 14 bez struje.

0: Danas u Novom listu čitamo: dio gradova i općina Južne Hrvatske nema kamo s otpadom. Dalmatinsko smeće ipak neće završiti na Marišćini. Završeno uređenje prvog paviljona na Riječkoj tržnici. Novi gastrocentar prima prve goste za 10 dana. Državna pomoć pokriva tek dio štete od prirodnih nepogoda. Požari gutaju milijune, a imovina bez osiguranja. Trener Rijeke Matijaš Keko večerašnjem gostovanju kod Mitilanda: imamo pravu evropsku utakmicu i možemo vidjeti gdje smo.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine, školski primjer savršene ponude.
4: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Vačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vačelić. Kukuljanovo.
5: Vačelić.
6: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
7: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95 €. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur.hr.
8: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: it's not your...
1: Radio Jutro. Radio Jutro je najbolji doručak kojeg možete imati. Svako jutro, Radio Jutro.
2: Radio Jutro.
1: Nije podne, tek je 8 sati, dobro vam jutro. Je li opet sve po starom? Opet red radi disciplina. A do prije par dana na godišnjem je bilo samo... led, lad i disciplina. E, a kada smo kod discipline? Disciplina je zapravo ostati dosljedan sebi uvijek i bez obzira na sve okolnosti. Uvijek misliti svojom glavom i sve to reći na glas, uvijek, bez fige u džepu. Takva je bila i Vedrana Rudan, jedna od najpoznatijih Riječanki u svijetu, od koje se ovih dana s tugom i poštovanjem opraštamo, jer je otišla na područje bez signala, kako je to ona sama najavila u svom posljednjem televizijskom gostovanju kod Aleksandra Stankovića u emisiji Nedjeljom u 2 prošle godine. Ako niste pogledali taj intervju, evo pogledajte, moja preporuka zaista od srca, nemojte propustiti tu briljantnu, britku, duhovitu, inteligentnu, brutalno iskrenu, jednu jedinu i neponovljivu ženu. Bila je zaista vanserijska. Ostavila nam je knjige, tekstove, kolumne, snimke, ali i vječnu lekciju da nas u životu ne treba brinuti šta drugi misle o nama i da je jedina prava sloboda kada živiš kako želiš i misliš svojom glavom i to kažeš na glas uvijek. Naučila nas je da se ne bojimo, pokazala nam je šta znači biti slobodna, pogotovo slobodna žena. Pokazala nam je da se može. A za one koji se nisu slagali s njom, je jednom izjavila, evo neki dan sam to pročitala, rekla je sljedeće: kad netko misli da ja mislim krivo, meni ga je žao zato što je glup. A mi s Radio Rijeke pamtimo je i kao radijsku kolegicu, radijsku novinarku, ali i urednicu legendarne Primorske poneštrice. Da, legendarna Primorska poneštrica, sjećamo se onih nedjelja kada ni muha nije smjela proletiti kroz kuću kada se slušala poneštrica na radiju. Evo, zaprli smo poneštricu sada stvarno do kraja. Zbogom, draga Vedrana, hvala što ste nas hranili inteligencijom koja je poput kisika potrebna ovom brdovitom Balkanu koji se guši od glupa i primitivizma. Evo što izdvajamo iz naše najave događaja. Hrvatski sabor danas počinje dvodnevnu izvanrednu sjednicu koju je predsjednik sabora sazvao na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije i zabrinutosti zbog opasnosti za zdravlje ljudi i štete za okoliš. U organizaciji Doma zdravlja Primorsko-goranske županije i Primorsko-goranske županije danas su 10:30 ispred glavnog ulaza Doma zdravlja Primorsko-goranske županije u Crikvenici održat će se završna konferencija projekta Energetska obnova Doma zdravlja PGŽ ispostava Crikvenica. Obnova ispostave Crikvenica dio je šireg ulaganja u modernizaciju i unapređenje javne zdravstvene infrastrukture. Riječki amaterski stolnoteniski turnir Pajol Open vraća se na plažu Grčevo na Pećinama. Danas se održava njegovo 6. izdanje, a i ove godine ima humanitarni karakter. Sav prihod od kotizacija, koje iznose 10 eura, namijenjen je riječkom klubu Ping Pong Parkinson, koji kroz stolni tenis pomaže osobama oboljelima od Parkinsonove bolesti. Turnir je namijenjen isključivo amaterima, a igra se pojedinačno i u parovima. U Fužinama danas počinje 4-dnevni Forestera festival elektroničke glazbe. Do nedjelje će u kaubojskom selu Roosevelt na 2 pozornice nastupiti oko 60 domaćih i stranih izvođača. Uz glazbu posjetitelji očekuju umjetničke instalacije, performansi, čak i vatreni show, nadam se, uz odobrenje vatrogasaca. Za posjetitelje festivala osigurane su i promotivne ulaznice za Špilju Vrelo i turistički vlakić Fužine Express. Program Ružice Vinodola manifestacije inspirirane povijesnim običajem iz vremena Frankopana, kada se po završetku berbe grožđa birala najvrijednija beračica, odnosno ružica, ove će se godine zbog najave lošeg vremena održati po prilagođenom programu. Program koji je bio predviđen za večeras i za sutra otkazuje se, a natjecanje za Ružicu Vinodola održat će se u subotu i u nedjelju. A zbog najavljene kiše, koncert Marija Batifjake i Roberta Grubišića, koji se u sklopu programa Kostrenskog leta treba održati večeras, odgađa se za nedjelju. Početak u 21 sat, koncert će se održati na Trgu Svete Barbare u Kostreni. Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras gostuju kod danskog Mitilanda. Uoči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna, bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u drugoj utakmici. Dvoboj u Herningu igra se od 19 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.

0: Festival Opatija poziva vas na koncert Damira Urbana i Četvorke u pratnji Gudačkog orkestra. 30 godina pjesama, 30 godina emocija, zajedništva i uspomena. Subota 22. kolovoza u 21 sat. Ljetna pozornica Opatija. Ulaznice na mojekarte.hr i eventim.hr.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony troslojni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Ma gdje to ima? Predavanja na jahti, vježbe u marini. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
3: Dovoljan je trenutak da tvoj dan postane još malo bolji. Otkrij neodoljivu, svježe mljevenu 100% arabika kavu iz McDonald'sa. McCafe, kava koja mijenja sve.
4: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?

Jeste svoj bikini zamijenili s radnim odijelom. Ha, šta je tu je, ali ako ste još uvijek možda na otoku, recimo na Cresu i Osor vam je blizu, onda ćemo vas pozvati na jedan jedinstveni koncert. Jedan od najpoznatijih hrvatskih pijanista, Ivo Pogorelić, nastupit će večeras u sklopu osorskih glazbenih večeri. Recital počinje u 21 sat u crkvi Uznesenja Marijina u Osoru. Pogorelić će pred osorskom publikom izvesti dijela velikih skladatelja klasične glazbe. Cresa idemo na otok Krku u grad Krk. Glazbeni dio ljetnih priredbi na sceni Zidine zatvara koncert dvojice legendarnih glazbenika, gitarističkih virtuoza Miroslava Tadića i Vlatka Stefanovskog. Oni će ovim nastupom predstaviti jedinstvenu kombinaciju flamenka, instrumentalne rock, blues, jazz i etno jazz glazbe. U Malinskoj ljubitelji klasične glazbe i ovog će četvrtka moći uživati u vrhunskim izvedbama u jedinstvenom ambijentu samostana Svete Marije Magdalene u Portu. U sklopu ciklusa Klasika u Portu u 21 sat nastupit će mezzosopranistica Nera Gojanović uz klavirsku pratnju Nade Matošević-Orešković. Pa ćemo i do Lošinja, idemo do Malog Lošinja. Još jedna večer pijanističkog festivala donosi koncert talijansko-švicarske pijanistice Chantal Balestri, koja će večeras s početkom u 20.30 nastupiti u kinu Vladimir Nazor u Malom Lošinju. Ako vremenske prilike dozvole, u Polju, kraj društvenog doma, s početkom u 20 sati održat će se predstava Riteatra Make Hrvatska Great Again. Pa ćemo do Opatije. Hrvatski muzej turizma nastavlja ljetni program stručnim vodstvom izložbom Pop Art, koji će se održati danas u 19 sati u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji. Posjetitelji će saznati zanimljive informacije o nastanku i razvoju Pop Arta, tko su njegovi ključni umjetnici i zašto je ovaj pravac obilježio vizualnu kulturu 20. stoljeća. U 20 sati u Palahu u Rijeci je na rasporedu novi kviz općeg znanja i kulture, ali pripremili su vam i glazbenu večer inspiriranu prašnjavim američkim cestama i zlatnim dobom bluza. Ulaz je slobodan. U Astronomskom centru u 21 sat spremaju za vas program na engleskom jeziku, a iza 22 sata organizirana su vođena promatranja u zvjezdarnici. I još nešto što sam već najavila, odnosno rekla, pa ću ponoviti. Zbog najavljene kiše, koncert Marija Batifjake i Roberta Grubišića, koji se u sklopu programa Kostrenskog leta treba održati večeras, odgađa se za nedjelju. Koncert će se održati na Trgu Svete Barbare u Kostreni s početkom u 21 sat, znači u nedjelju, a ne večeras, a ulaz je slobodan. A glavni natjecateljski program Ružice Vinodola, koji se trebao održati večeras u vinogradima vinske kuće Pavlomir zbog najave lošeg vremena, održat će se u subotu i nedjelju. I to je to, pa što god odabrali, želimo vam fantastičan dan i još fantastičniju večer.

0: finalni popusti u Vitapuru. Vlažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
0: Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
2: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €, domaća šljiva, kilogram 99 centi i svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
3: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2,000 €. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
4: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Paprika Roga, euro 25. Tomi, znaš što voliš?

0: za vrijeme.
1: A vrijeme je za našeg Igora Horvata. Igore, dobro jutro, dobrodošli.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Rijeci.
1: Pa nećete nam valjda opet najaviti kišu?
2: Morat ću.
1: Ili ovaj put za pravo, hoće biti za pravo kiša ili...
2: Ja kad najavljujem kišu, ne najavljujem za pravo, tako da se razumijem.
1: Ajde da i
2: ne
1: to vidim.
2: Ne bi sad bilo, ajde da i to vidim. Ajde. Ne, imali smo stvarno ovo ljeto situaciju, dakle taj toplinski val koji već traje, to jest trajao je od 31.7. ovaj drugi, dakle onaj prvi u šestom mjesecu, iako je bio intenzivan, bio je nešto kraći. Međutim, to je jako puno suhog zraka prizemno, to su uvjeti koji... zaista i te fronte koje su se povremeno spuštale, lomile su se nad našim područjem, razdvajale na dva dijela ili bi se potpuno posušile, izgubile energiju i moment, odnosno impuls dok bi došle do naših krajeva, tako da zaista sav taj vruć zrak koji je bio nad našim krajevima bilo je dosta, dosta teško probiti, tako da to su sustavi koji su nas u stvari štitili od tih hladnih fronti, međutim ja vjerujem da bi svi bili radije pristali na povremeno grbljaminsko nevrijeme, ali bi bilo malo i svježije i hladnije. Međutim, ovo je sada situacija koja već nalikuje onako na jednu situaciju, možda ne skroz onako jesensku, ali već poprima te neke karakteristike. Sustav koji nas je štitio od svega toga ipak oslabio, tako da danas, odnosno već te konvektivne nekakve u Italiji možemo reći da su već svi ti oblaci dosta lijepo razvijeni, pada već kiše, ima pljuskova i to prilično intenzivnih, svi ti uvjeti nam se približavaju danas, tako da danas tijekom prije podneva, iako evo na riječkom području ima možda malo... je u ovom zatvorenom dijelu Kvarnera ipak nešto slabiji, puno jači vjetar puše u zapadnu obalu Istre te na jugu Istre i naravno na otvorenom moru. A danas tijekom poslijepodneva će taj jugozapadni vjetar okrenuti više na jugo. A kiša i pljuskovi očekuju se danas na dijelu područja, prvo u poslijepodnevnim satima, onda se očekuje nešto i u večernjim satima i ti nestabilni uvjeti potrajat će onda i kroz noć te sutra gotovo cijeli dan. Tako da povremeno možemo očekivati kišu sutra, pljuskove s grljavinom koji mogu biti izraženi na dijelu područja, može biti i tuče ovakvim uvjetima, tako da sutra svakako valja biti na oprezu i sutra nas prati jugozapadni vjetar jugom, umjereno, ponegdje jako i onda će se čitava stvar ipak smiriti u subotu, iako subotu još neće biti sasvim stabilno, a nedjelja je onda ponovo jedan sunčani dan uz stabilne vremenske prilike, ali napokon je nešto niže temperature zraka, bit će već i sutra niža temperatura zraka, tako da nestabilni uvjeti svakako danas poslije podne i na večer, sutra gotovo cijeli dan, osobito tijekom poslije podneva i onda subota prijelazni dan i rekli smo nedjelja, sve što je eventualno, čega se bojimo možda sada organizirati danas i sutra, evo nedjelja bi u stvari bio idealan dan za prebaciti to sve. A što se tiče temperature zraka, u Rijeci je izmjereno sada 27 Celzijevih stupnjeva u 8 sati, tlak zraka nešto je malo niži, samo 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 66%, tako da imamo već onako malo izražen taj osjećaj sparine. Danas temperatura zraka na Zavižanu u 8 sati 16 Celzijevih stupnjeva, Parg i Polje Čepić 22, Gospić 23, Otočac i Plitvička jezera 24, Kukuljanovo i Pazin 25, Crikvenica, Opatija, Krk, aerodrom i Vransko jezero na Cresu 26, Mali Lošinj, Malinska, Ogulin i Rijeka 27, Pula, aerodrom, Rab, Rovinj, Senj i Svjetionik, Svjetivana, Pučini 28, Monte Kope, Poreč, Svjetionik, Porer i Pula 29 Celzijevih stupnjeva. Temperatura mora u 8 sati, Crikvenica i Malinska 25, Opatija i Rab 26, Mali Lošinj i Pula 27 i Svjetivana, Pučini u moru 28 Celzijevih stupnjeva. Tlak zraka sveden na srednju morsku razinu kretao se između 1011 i 1013 hektopaskala. A vrijeme danas, tijekom prije podneva, pretežno sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, tek tu i tamo malo više oblaka, ali možemo očekivati na dijelu područja porast na oblake do sredine dana i onom prvom dijelu poslije podneva kada se već ponegdje očekuje nešto kiše. Međutim, mogućnost za kišu i pljuskove s grmljavinom te eventualno neverine povećavaju se tijekom večernjih sati, dakle to će najvjerojatnije dolaziti iz smjera Italije i Slovenije, tako da može toga biti i na moru i na kopnu danas, rekli smo većinom u večernjim satima te kroz noć, ali sutra tijekom dana svakako će povremeno biti kiše, odnosno očekuje se barem tako, i također su mogući izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito sutra tijekom poslijepodneva, i onda će se čitava stvar polako smiriti u subotu. Okrenut će na jednu laganu buru koja će malo pojačati u nedjelju, i u nedjelju onda imamo zaista ponovo onako jedan krasan ljetni dan, puno sunca, stabilne vremenske prilike, jedna umjerena bura i naravno nismo možda dovoljno naglasili, sutra svakako pad temperature zraka i onda se nastavlja jedan period uz ipak nešto niže i ugodnije temperature zraka.
1: Odlično, Igore, nadamo se da će stvarno tako biti, to je stiže znači osvježenje koje tako dugo čekamo.
2: Čini se da da, mada neće biti dovoljno samo jedno, jako puno suše je bilo, pitanje gdje će sve past kiše, u kojim količinama, ali eto, i ovo će dobro doći.
1: Odlično, Igore, puno vam hvala, lijep dan i čujemo se.
2: Također i vama, hvala i do slušanja.

0: glasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
2: HR mreža. Oglasi.

0: 102,7. 104,7.
1: Radio Rijeka. .hrt.hr.
0: Ascoltate Radio Fibra.
2: Točno je 9 sati.
0: Radio Rijeka. Vijesti.
2: U Saboru će uskoro početi dvodnevna izvanredna sjednica. Sazvao ju je predsjednik Sabora Gordan Jandroković na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije. U Zagrebu je uhićen 47-godišnji bjegunac koji je prije dva dana pobjegao policajcu ispred Županijskog suda u Velikoj Gorici. Prebačen je u istražni zatvor u Remetincu. Podsjetimo, pobjegao je nakon što mu je određen jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od ponavljanja kaznenog dijela obiteljskog nasilja. Svaki peti stariji građanin u Hrvatskoj je siromašan, upozorava Stranka umirovljenika tražeći hitne promjene mirovinskog sustava i snažniju borbu protiv siromaštva. Iz stranke navode da je čak 40% osoba starijih od 65 godina na granici siromaštva, dok više od 654 tisuće umirovljenika prima mirovinu manju od 600 eura. Stranka umirovljenika zato poziva političke aktere da se hitno usmjere na uvjete za dostojanstven život najranjivijih građana. Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna, bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u drugoj utakmici. O protivniku trener bijelih Matija Škek.
3: Jedna ekipa dobrih, kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja, prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo poluvrijeme u Varaždinu.
2: Utakmica u Herningu igra se od 19 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
0: Vremenska prognoza.
2: U Rijeci je u 8 sati temperatura zraka iznosila 27 stupnjeva. Danas postupni porast na oblake, a večeras i u noći kiša, pljuskovi i grmljavine. Puhaće slab do umjeren jugo, slabo do umjereno jugo, a temperatura zraka one najviše dnevne vrijednosti od 28 do 33 stupnja.
0: Slušali ste vijesti.

0: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ovo još nisi čuo. Studiraš pod jedrima, krstariš Jadranom. Upiši studij, obalni i nautički turizam na Veleri.hr.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi lazure, dekorativne tehnike, električni jako alati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Izabel. Ljeto na Granini predstavlja Ritam promjena i Violetu Pepernik. 22. kolovoza u vrućoj ljetnoj noći uz nezaboravne izvedbe i odličnu atmosferu. Ulaznice potražite u sustavu Entrio.
3: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
4: Manna vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.

0: svi ljubimci mašu repom, jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu, jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
2: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu, gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović, koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
3: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.

0: Točno je 10 sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: U Saboru je pred malo počela izvanredna sjednica zbog opasnog otpada nezakonito odloženog na području Gospića i Ličko-senjske županije. Evo što je predsjednik Sabora rekao u oči sjednice.
2: Ona može biti korisna ako se zadržimo u jednom konstruktivnom tonu, ako ćemo zaista razgovarati o meritumu, a ako se sve pretvori u međusobno optuživanje, u klevetanje, vrijeđanje, onda to neće imati smisla. Dakle, očekujem da će svi zastupnici savjesno pristupiti današnjoj sjednici. Sa svoje strane pokušat ću voditi raspravu i sjednice u smjeru konstruktivnog tona, traženja rješenja i pomoći u stvari ljudima kojima je ta pomoć nužna. I nastojat ću sve one koji će pokušati voditi raspravu u drugom smjeru, u smjeru političkog konflikta, uvreda i kleveta, pozivati da to ne čine.
0: Požar na Dinari još je aktivan, a u pripravnosti su i vatrogasci u Dubrovačko-neretvanskoj županiji zbog požara blizu granice s Bosnom i Hercegovinom. Županijski vatrogasni zapovjednik Stjepan Simović.
3: Veliki požar koji je blizu granice, odnosno blizu Republike Hrvatske. Vatrogasci nas su dežurali gore cijelu noć, nije nigdje prešao u Republiku Hrvatsku, ali ako toko noći, to pogotovo kroz noć je jako grubo izgledalo, evo, tokom jutra ćemo nastaviti naša dežurstva i dalje i moramo ga paziti jer stvarno je to je onaj poprilično velik požar i da ne daj Bože da krene prema nama.
0: Vlada je donijela odluku o prvoj preliminarnoj pomoći za sanaciju šteta na području Omiša. Premijer Andrej Plenković.
4: Dobili smo prve preliminarne procjene o štetama. Mi ćemo danas kao prvu točku sjednice Vlade donijeti odluku o odobrenju sredstava koja idu iz proračunske zalihe, iz ostalih rashoda u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i sanaciju posljedice. To je dakle prva interventna mjera, plus ćemo zadužiti sve nadležne resore da sukladno svojim nadležnostima djeluju i pomognu u sanaciji štete i pomognu ljudima prije svega na području Omiša i njegove okolice.
0: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras gostuju kod danskog Midtjyllanda. U oči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna, bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u drugoj utakmici. Dvoboj u Herningu igra se od 19 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
1: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 9 sati iznosila 27 stupnjeva, tlak 1013 hektopaskala, relativna vlažnost 66%. Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za danas. Tijekom prijepodneva sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, sredinom dana porast naoblake, potom je ponegdje moguća kiša, tijekom poslijepodneva i večeri mogući su i pljuskovi s grmljavinom te neverini. Puhat će slabo do umjereno, mjestimice jako jugo, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 33 stupnja.

0: Festival Opatija poziva vas na koncert Damira Urbana i Četvorke u pratnji Gudaškog orkestra. 30 godina pjesama, 30 godina emocija, zajedništva i uspomena. Subota 22. kolovoza u 21 sat. Ljetna pozornica Opatija. Ulaznice na mojekarte.hr i eventim.hr.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Električni jaku alati te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Tvoje mjesto za tjednu akciju Sir Tirzit 5,89 €. Sir mozzarella Galbani 100 grama 1,49 €. Tomi, znaš što voliš?
5: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih. Ulaz je slobodan.

opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom mjesnog fotografa. Izbor anđela, svatovi pred crkvom, dvoje mladih i jedna

0: Finalni popusti u Vitapuru. Plažni ručnici već od 14,95. Proizvodi za spavanje s učinkom hlađenja do 50%. A na sve nadmatrace dodatnih 10% popusta. Vitapur HR. Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.
2: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja.
4: Mana Weekend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower Centru Rijeka.

0: Saboru se održava sjednica koja je sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao i premijer na njoj neće sudjelovati, za nju je predložio 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Zastupnice Marija Selak Raspudić, Sandra Benčić i predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
1: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi pod tepih i završi.
2: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
3: Imamo članak 247. koji jasno kaže da će o objedinjavanju rasprava odlučiti većina nazočnih zastupnika, tako da ćemo provesti objedinjenu raspravu.
0: Sa sjednice Vlade na zasjedanje u Saboru osvrnuo se premijer Andrej Plenković. Pri tome je naglasio da je voda u Gospiću i Lici potpuno ispravna i sigurna.
4: Niti u jednom trenutku voda zbog otpada koji se nalazi na Bilajskoj cesti nije došla u pitanje, to jest nisu primijećene u njoj nikakve tvari koje bi bile iznad uobičajenih razina koje su normalne za vodu koja se koristi u svim vodoopskrbnim sustavima u Republici Hrvatskoj. Poruku koju šaljemo da ćemo, kao što smo rješavali mnoge probleme i mnoge situacije, riješiti i ovaj problem, naravno gledajući unaprijed da se ovakve slične situacije s otpadom u drugim dijelovima Hrvatske, a tih crnih točaka ima dosta, treba ih rješavati. Druga dimenzija, a to je politička i politikanska dimenzija ove teme koju predvodi oporba, da svi koji prate ovu temu i nadaju se nekoj destabilizaciji budu svjesni da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj jednostavno će nestati.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu sanaciju šteta od požara na području Omiša. Ministar financija Tomislav Ćorić.
5: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda i ostalih nepredvidivih nesreća, odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara, uz napomenu naravno da je ovo tek inicijalni iznos.
0: Jedan od najpoznatijih hrvatskih pijanista Ivo Pogorelić nastupit će večeras u sklopu Osorskih glazbenih večeri. Recital počinje u 21 sat u crkvi Uznesenja Marijina u Osoru. Pogorelić će pred osorskom publikom izvesti dijela velikih skladatelja klasične glazbe.
6: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 10 sati iznosila 29 stupnjeva, prognoza kaže tijekom prijepodneva sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, sredinom dana porast na oblake, potom je ponegdje moguća kiša, tijekom poslijepodneva i večeri mogući su i pljuskovi s grmljavinom te neverini. Puhaće slabo do umjereno, mjestimice jako jugo, more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 28 i 33 stupnja.
6: Slušali ste vijesti.

Ovih jedinica na našem digitalnom satu se samo nabralo ko nekad pogled u školski dnevnik. Posebno iz matematike. 11 sati i 11 minuta, mi vas još jednom pozdravljamo u programu Radio Rijeke. Pa kao što sam već i najavila jutros, nema nam emisije Gradi Vi koja je još uvijek na onoj ljetnoj pauzi sve do rujna, sve do 9. mjeseca. A teme, gradske teme se samo gomilaju pa ćemo od rujna krenuti s traženjem rješenja na mnoge naše riječke probleme. Ja se nadam da vas ipak problemi nekako izbjegavaju i da radite planove za vikend koji je pred vratima, a mi ćemo vas uskoro odvesti na Platak koji se ovog ali i idućeg vikenda pretvara u mjesto sporta i rekreacije. Pa ako vas zanima što će se sve događati na Platku ovih dana, ostanite uz nas pa ćemo zajedno otkriti.

0: Radio Rijeka. Platak je već odavno mnogo više od zimskog skijališta, ljeti postaje veliko igralište na otvorenom, mjesto susreta rekreativaca, profesionalnih sportaša, obitelji, pa čak i četveronožnih ljubimaca. Projekt Sva lica Platka ove godine slavi jubilarno 10. izdanje, a pred nama su njegova dva velika sportska lica, o tome će nam više reći Roberta Dragičević, koja je inače voditeljica tog projekta. Roberta, dobar dan, dobrodošli.
1: Dobar dan i vama i pozdrav svim slušateljima.
0: Evo, vrlo atraktivne dvije subote su pred nama.
1: Tako je, odnosno atraktivna dva vikenda. Ove subote 22.8. evo, obilježit ćemo 10. kako ste i najavili, jubilarno izdanje projekta Sva lica Platka, odnosno točnije njegovog sportskog, s kojim obično i započinjemo ovaj naš slijed manifestacija. Evo, ove godine kao i proteklih 9 izdanja ponovit ćemo sve sportske turnire, i to su znači u odbojci na pjesku, malom nogometu, boćanju, disc golfu, košarci 3x3, košarci u kolicima i košarci za mlađe dobne kategorije. Tako da evo, objedinili smo sve sportove koji se na Platku mogu održati.
0: Odlično, ali iskoristili ste svaki kutak za nešto.
1: Tako je, a osim evo svih ovih natjecateljskih dijelova, biti će tu i dekatlon sportski kutak, znači za velike i male, u kojem se svi mogu doći malo podružiti, zaigrat, poigrat, tako da evo, nisu samo pozvani sudionici, već evo prijatelji, obitelj, navijači, svi koji ovog vikenda žele malo doći na Platak i baviti se sportom ili navijati.
0: Uh-huh. A za koje discipline do sad bilo najveće zanimanje?
1: Pa evo, za odbojku je uvijek veliko zanimanje, ona se nekako prva, ajmo reći pod navodnike, rasproda. Nogomet je također popunjen, ove godine smo imali

0: subotu, već subotu i nedjelju. A evo, još bi pozvali ljude da se slobodno prijave na bočarski turnir, gdje imamo 7 prijavljenih ekipa, imamo još mjesta. Na bočanju je uvijek dobra zabava, znači mogu doći i mješovite ekipe, ili samo muške ili samo ženske, 3+1 član. Prijave će biti moguće i na licu mjesta u subotu ujutro, tako da evo, na bočanje je još skroz otvoreno.
1: A recimo, za sve one koji nisu natjecatelji, isplatili se doći samo ovako kao navijač, gledatelj ili kao izletnik?
0: Pa naravno, na Platak, znači, osim što možete popratiti evo 5 sportova na jednom mjestu i to na 1111 metara nadmorske visine, što je stvarno rijetkost, uvijek možete i isplaninariti, izvoziti bicikla, prošetati. Također, evo, mnogi su iskoristili priliku i za roštiljna mjesta, za proslavu rođendana, a evo, ove godine bi svih pozvali od 6 sati, kada ćemo napraviti službenu dodjelu najuspješnijih, da nam se pridruže i na zabavnom programu, znači imat ćemo i muziku uživo i DJ-a, tako da evo, ove godine neće biti samo sport i već ćemo završiti sa jednim zabavnim programom.
1: Odlično, na sve ste mislili, međutim nije to sve. Kad prođe ovaj prvi vikend, sad ovaj od 22. kolovoza, onda nas čeka onaj idući, to je tjedan dana poslije, 30. kolovoza, i tu je isto, pripremate nam nešto možda za stepenicu zahtjevnije.
0: Tako, evo, ove godine smo u više vikenda, tako da one iduće nedjelje, 30. kolovoza, pripremamo vertikalno lice. Ono se sastoji od 3 trail utrke, znači na 8 km, 15 i 21, odnosno skoro 22 km, te biciklističku, znači mountain bike utrku od svojih 45 km, evo, koja ove godine čak malo prolazi i kroz Sloveniju, kružna je, tako da će se svi vratiti na Platak. I također, kao i prošle godine, smo uveli, znači, e-bike kategoriju koja je sve popularnija, tako da oni sa takozvanim strujićima se također mogu prijaviti. Evo, znači, za svakog po nešto, različite dionice imaju različite zahtjevnosti. Na našoj stranici sva-lica-platka.eu su stvarno svi detalji, svi mogu pogledati, još uvijek se prijaviti za onu utrku koja im najviše odgovara. I tu ćemo također imati sportski kutak za djecu, pratnju za one možda koji neće sudjelovati u samim utrkama, i sve se evo odvija na livadi ispod velikog doma, gdje će se isto po završetku održati i dodjela nagrada.
1: Odlično, međutim cijeli projekt je dog friendly, tako da su dobrodošli i naši četveronožni ljubimci.
0: Tako, evo, na sve naše projekte su dobrodošli, a imamo jedan dan kojim posebno posvećujemo, to će ove godine biti 4. listopada, koji se ujedno je obilježava svjetski dan životinja, i tada ćemo evo organizirati 3 planinarske rute sa ljubimcima. Također će biti i fotokutak humanitarni, gdje će se skupljati donacije za azil i za napuštene životinje. Također može se doći i s njima, to prethodno dogovaramo, tako da evo, za to još ima vremena, ali možemo sad najaviti da nas u listopadu, znači, očekuje i Kani Hike Lice Platka.
1: Odlično, tako da cijela ova priča vezana uz Platak proteže se sve do listopada. Za sve naše slušateljice i slušatelje, evo, koji nisu baš sve pohvatali, samo u tražilicu upišite sva lica Platka i tu vam je apsolutno cijeli program kojeg nam je Roberta evo ovako, barem u kratkim crtama opisala i dočarala. Roberta, organizacija je iz godine u godinu sve zahtjevnija.
0: Pa je, pogotovo kad se sjetimo početaka prije 10 godina i evo provrtimo malo slike, onda shvatimo u biti koliko je sve to naraslo, ali evo, sva sreća, tijekom svih tih godina prate nas stvarno dragi ljudi koji uvijek se odazovu na naše pozive, pitanja, pomoć, tako da evo, bez te velikog broja volontera stvarno ne bi to sve mogli održavati iz godine u godinu. Evo, znači, na sportskom ih imamo preko 20, na vertikalnom svake godine 40-ak, a ono, to su i kroz godinu razne konzultacije, sitne pomoći bez kojih to sve ne bi bilo moguće.
1: Evo, ja vam čestitam na ovoj organizaciji, Roberta, znači vidimo se u subotu 22. kolovoza za ovo prvo izdanje, odnosno sportsko lice Platka. U koliko sati moramo doći na Platak?
0: Pa evo, kako koji sport, ali najranije počinje odbojka, mi smo tamo od 9 ujutro spremni, pa sve do 7 navečer, znači na sportskim terenima, a nakon toga na zabavnom programu.
1: Super, vidimo se na Platku, sa nama je bila Roberta Dragić.

0: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
1: U Eurospinu lako pronađeš svoje favorite. Od srijede 19. kolovoza izdvajamo maslinovo ulje 4,99 € i papirnati ručnici 4,69 €. Više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
2: Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
3: Tvoje mjesto za spizu uz koju se svi okupe. Teleća prsa i rebra 5,79 €. Tommy, znaš što voliš?
4: Vesna Pisarović vraća se u Rijeku 28. kolovoza. Jedna od najvećih hrvatskih pop diva dolazi na Trsatsku gradinu gdje je najavila svoj najljepši koncert na Kvarneru do sad. Da znaš, jutro donosi kraj, neka ljudi govore, dolje na koljena i brojni drugi hitovi naći će se u presjeku bogate karijere Vesne Pisarović koja je miljenica riječke publike. Ulaznice su u prodaji u sustavu Entrio.
5: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 € i Harmony trosloni toaletni papir 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: 14 fizičkih i 4 pravne osobe koje se sumnjiči za nezakonito odlaganje otpada u Gospiću kazneno će odgovarati, a policija, državni inspektorat, DORH i USKOK rade na ovom slučaju već nekoliko godina. Nema dvojbe o tome da je sustav djelovao, poručuje premijer Andrej Plenković. Što se tiče sanacije, ponavlja da je u tijeku javna nabava za otklanjanje oko 5000 tona otpada koji je na površini i dodaje kako je voda u Gospiću potpuno sigurna. Saborski odbori odbili su sva 4 prijedloga predsjednika Republike povezana s opasnim otpadom u Gospiću. Među njima su zahtjevi za hitan početak trajne sanacije, nadzor svih odlagališta u Hrvatskoj i sastanak vlade s predstavnicima građanskih inicijativa. Ministrica zdravstva Irena Hrstić poručila je da su nalazi vode uredni, a sljedećeg tjedna trebalo bi početi ispitivanje hrane. U Grčkoj naglo raste broj zaraženih virusom zapadnog Nila koji prenose komarci. Od početka godine potvrđeno je 157 slučajeva, a 13 osoba je umrlo. Najviše oboljelih zabilježeno je na širem području Atene. Porast zaraze bilježe i drugi dijelovi Južne Europe, pa je Svjetska zdravstvena organizacija pozvala na pojačan oprez. Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna, bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u drugoj utakmici. Dvoboj najavljuje branić Rijeke Ante Oreć.
1: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu. Imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju, fizički su moćni, tako da evo, morat ćemo odgovoriti na to.
0: Utakmica u Herningu igra se od 19 sati uz prijenos u programu Radio Rijeke.
2: Vremenska prognoza.
0: Temperatura zraka je u Rijeci u 11 sati iznosila 29 stupnjeva, tlak 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 61%. Vremenska prognoza kaže do kraja dana postupan porast na oblake, tijekom poslijepodneva je mjestimice moguća kiša, više kiše prema kraju dana i u noći kada su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom te neverini. Slab do umjeren jugozapadni vjetar postupno će okrenuti na slabo do umjereno mjestimice jako jugo i južni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 29 i 34 stupnja.

0: Festival Opatija poziva vas na koncert Damira Urbana i Četvorke u pratnji Gudačkog orkestra. 30 godina pjesama, 30 godina emocija, zajedništva i uspomena. Subota 22. kolovoza u 21 sat, ljetna pozornica Opatija. Ulaznice na mojekarte.hr i eventim.hr.
1: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
2: Narodne novine.
3: Nova školska godina počinje ovdje.
2: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
3: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
2: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
3: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
4: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.
5: Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: To je misto za tjednu akciju Panceta Delicato 10,89 €. Pivo Heineken Limenka pola litre 1,55 €. Tomi, znaš što voliš?

0: Dobar dan svima, ja sam Lena Stojiljković. U Hrvatskom saboru danas i sutra održava se izvanredna sjednica sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Predsjednik, koji kao ni premijer na njoj neće sudjelovati, za izvanrednu sjednicu predložio je 4 zaključka o kojima će se unatoč protivljenju oporbe raspravljati objedinjeno. Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić, Nino Raspudić i stranke Drito i ministrica zdravstva Irena Hrstić.
1: Osobno ne očekujem ništa od vlade, ali se pitamo, ima li stvarno svaki član vlade i vladajućih negdje označenu cijenu, onu malu etiketu koja visi ili možda skrivenu tetovažu s brojevima, cijenu za koju je spreman prodati ovu zemlju?
2: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu.
3: Prva i osnovna poruka da je voda na području Gospića i Ličko-senjske županije zdrava. Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Ono što moramo naglasiti, bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije Gospića je da je u ovom trenutku kroz višegodišnje praćenje povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
0: A zbog ekološke katastrofe u Lici, IDS, PGS i Unija Kvarnera pozvali su državu na hitnu reformu sustava gospodarenja otpadom. Istarska i Primorsko-goranska županija bile su pioniri u izgradnji modernog sustava gospodarenja otpadom, pa u IDS-u, Uniji Kvarnera i PGS-u znaju koliko košta kada sustav postoji na papiru, ali u stvarnosti ne funkcionira. Zato danas IDS, Unija Kvarnera i PGS ne govore o političkom poentiranju, već o zdravlju ljudi, sigurnosti okoliša i odgovornosti države. Potrebna je hitna intervencija, sanacija lokacije, ali i reforma sustava kako se ovakav slučaj ne bi ponovio, objavili su u priopćenju. Na maloj ljetnoj pozornici u Opatiji danas je predstavljen 24. Liburnija Film Festival koji će se održavati sljedećeg tjedna od 25. do 29. kolovoza. Kako je rečeno, tijekom 5 festivalskih dana bit će prikazan 21 dokumentarni film koji je izabran između 80 pristiglih naslova. I ove će se godine nagraditi filmovi u 8 kategorija. Ovogodišnja festivalska tema je militarizacija, rekla je Iva Kelentrić, voditeljica programa festivala.
4: Festival svake godine odabire jednu temu za koju smatra da je nužno da se za nju otvori prostor za promišljanje i ove godine to je militarizacija. I uistinu ratovi nisu nešto što je pogubno samo za ljudske živote, već za cijele zajednice, kulture i tradicije, a i također kroz nekakav globalni ekonomski kapitalistički sistem se slijeva na naše svakodnevne živote. Međutim, naša situacija ovdje kod nas na Liburniji je zapravo da evo upravo Lursen, Rheinmetall, ti nekakvi divovi koji nam se spominju u medijima, koji znamo da se bave oružjem, to više nije samo nekako apstraktno geopolitičko pitanje iz novina, pitanje vojnih rokova i državne politike naoružavanja, već je zapravo i pitanje naše neposredne sredine i našeg dvorišta.
5: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana postupan porast na oblake. Tijekom popodneva je mjestimice moguća kiša, više kiše prema kraju dana i u noći, kada su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom i neverini. Slab do umjeren jugozapadni vjetar postupno će okrenuti na slabo do umjereno, mjestimice jako jugo i južni vjetar. U Rijeci je u podne izmjeren 31 Celzijev stupanj.
5: Slušali ste vijesti.

0: 95,1,7
1: Radio Rijeka.
2: 13:15, pravo vrijeme da vas pozdravi popodnevna ekipa Radio Rijeke. Glazbeni urednik Lucijan Kostrenčić, tonski realizator još malo, volimo ga pa smo ga zadržali, Goran Banić, ja sam Lena Stojiljković. Puno posla pred nama, evo već nas vani čeka direktor Vika Damir Togunjac. Danas ćemo govoriti o ovoj nestašici vode koja nam itekako prijeti na širem riječkom području. To će se desiti za 10-15 minuta, no prije toga nismo zaboravili da volite čitati.
3: Pet lijepih, pet angažiranih, pet dječjih, tri puta pet.
2: A upravo za one koji vole čitati namijenjena je emisija 3x5 Radio Rijeke koju ostvarujemo u suradnji s našim prijateljima VBZ knjižarom koja nam iz tjedna u tjedan em šalje top liste najčitanijih naslova, a em nekoga od vas redovito nagradi upravo tim naslovom s top liste, dakle nečim što je atraktivno u posljednje vrijeme. Tako će biti i danas. Što se tiče top listi, dječja knjiga, publicistika i lijepa književnost, to nam je na meniju. Pa ajmo krenuti od ove dječje knjige, vrijeme gubiti nećemo. Peto mjesto, Moja mala slikovnica, Hladno. Na četvrtom, Elina noćna svjetla, Lucy Fleming. Na trećem su I čudovišta imaju osjećaje, Ozlem Fedaj Korcak. Na drugom je Nika Zečica, vatrogastkinja, Keris Bexington. A na prvom, Izidora Moon u Luna Parku, Henriette Muncaster. Publicistički top 5 ovoga tjedna izgleda izvuči ovako: na petome mjestu Granice u braku, Henry Cloud. Na četvrtom, Kako se nositi sa zlostavljanjem, Louise Pillsbury. Na trećem, Presloži svoj um, Nicole Vignola. Na drugom, Legenda o planini, Josip Mlakić. A na prvom, Kratka povijest vremena, Stephena Hawkinga. I još nam je ostala lijepa književnost. Na petom mjestu ovoga tjedna Hurije, Kamel Daoud. Na četvrtom, Agentica, Catherine Center. Na trećem, Daleki život, Emil Stedman. Na drugom je Poda Nikeli Bardugo. A na prvom, Puding od vanilije, Vedrane Rudan. Evo, nažalost, opraštamo se ovih dana od Vedrane Rudan, njen Puding od vanilije koji je nekako skočio na prvo mjesto top liste lijepe književnosti u VBZ knjižari. Bit će i nagrada za nekoga od vas danas. Riječ je o knjizi iz 2021. godine. Vedrana Rudan i u njoj nemilosrdno tranšira hrvatsku stvarnost, a ta stvarnost je da smo mi mrzilačko, isključivo društvo u kojem i dalje, tada je to bilo, a nije se puno bome ni promijenilo, vedre i oblače antijunaci dosadašnjih vedraninih knjiga, korumpirani političari, licemjerni svećenici, zlostavljači, silovatelji, lopovi, a tu je u ovoj knjizi jedna tada nova katastrofa, život u vrijeme korone, kojom se autorica također detaljno pozabavila u ovom tekstu, koji, jasno vam je od prvog trenutka, unatoč naslovu, nije kuharica. U Pudingu od vanilije Vedrana Rudan te 2021. bila je još ljuća i direktnija nego ikada do tad, a evo prilike da Puding od vanilije Vedrane Rudan stavite i na svoju policu svog dnevnog boravka i da ga, ako ste ga tamani čitali, još jednom evo pročitate. 210777 je broj, dobar dan želimo.
4: Dobar dan.
2: Pozdrav, tko je s nama?
4: Dorica Božić.
2: Dorica Božić?
4: Da.
2: Dorice, Vedrana Rudan, evo, napustila nas je pred nekoliko dana, nažalost. Jeste li čitali do sada išta njeno?
4: Ma možda samo kolumne, mislim da nisam knjigu, ako jesam, već sam zaboravila.
2: Aha, e dobro. Evo onda Pudinga od vanilije koji stiže u vaše ruke, pa ćete imati njene priče na jednom mjestu. Dođite na portu Radio Rijeke, ovdje vas čeka poklon bon i onda ćete s tim poklon bonom u VBZ knjižaru na Korzu, tamo u bivšu Karolinu. Evo, i onda ćete uživati u čitanju, može?
4: Hvala.
2: Nema na čemu. Dorice, hvala. Brzo smo vas pozdravili, ali neka vruća, je li tako?
4: Da, je, vam i nama ugodan dan.
2: Hvala također, pozdrav. Evo, hvala Dorici što se javila i vama drugima koji ste zvali, ali niste uspjeli doći na red. Utješno je da će se nova knjiga i novo druženje s Vebeze knjižarom dogoditi već za tjedan dana ovdje na Radio Rijeci. Manja, manja, manja, mom.

0: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr. Pametna kupnja Eurospin.
1: Ovo stvarno nema nigdje. 27 marina, 1000 jahti, Jadran, učionica. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Bačević. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačević. Kukuljanovo. Bačević. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
1: Ljeto na Granini predstavlja Ritam promjena i Violetu Pepernit. 22. kolovoza u vrućoj ljetnoj noći uz nezaboravne izvedbe i odličnu atmosferu. Ulaznice potražite u sustavu Entrio.

0: Radionika.
1: I dalje ste uz Radio Rijeku, 13 sati, gotovo 32 minute. Slijedi jedna važna tema koja nas se svih tiče, a to je voda i nestašica iste. U studiju pozdravljam direktora komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka, gospodina Damira Togunca. Dobar dan.
2: Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljicama i slušateljima.
1: Hvala što ste došli, važno je kao što rekoh svima, da skratim u dvije riječi, vode nema. Prošloga petka, evo, pozvali ste i jedinice lokalne samouprave i sve građane na određenu štednju prije nego uvedete, a možda i nužnu redukciju vode. Rezultata, nažalost, nema.
2: Ne, razočaravajuće, ali rezultata nema utoliko što, evo, svakodnevno, pa sam i danas donio brojke, svakodnevno pratimo iz sata u sat ponašanje izvorišta. Uh-huh. Ovdje koncentriramo se na glavni izvor operativni, trenutno to je izvorište Zvir, koji snabdijeva cijeli sustav vodoopskrbni u Rijeci i zapadnom dijelu Liburnija cijela i cijeli riječki zapadni dio sustava koji najviše troši. I ono što je alarmantno i ja bih rekao razočaravajuće je to da od kad smo objavili drugi puta mjere, znači to nisu bile prve mjere, to su već bile drugi apel za mjerama, potrošnja u sustavu se smanjila 0,4%. A evo, za nekakvu ilustraciju, potrošnja jučerašnjeg dana je veća opet od prosjeka prije potrošnje prije mjera za 0,5%. Mm-hmm. Tako da očigledno ljudi ne shvaćaju ozbiljnost situacije, dok istovremeno je izvorište Zvir i njegova izdašnost, evo imamo ovdje podatke, od 1.8. do mjera je se smanjila 20%, a od mjera do današnjeg dana, evo do 12 sati kad sam dobio zadnje podatke, 28%.
1: Uh-huh. Jedinice lokalne samouprave mahom su se odazvale na vaš apel. Evo, grad Rijeka isključio je fontane, ne pere ulice, ne zaljeva cvijeće, ne pere, ne znam, autobuse. Dakle, tu se špina zatvorila, ali očito smo problem mi građani koji, ponovit ću još jednom, nismo dovoljno ozbiljno shvatili ozbiljnost ove situacije.
2: Da, nažalost, strukturu potrošnje mi nemamo i ne možemo točno znati koji je najveći uzrok, mm-hmm, ovakvog, ja bih rekao, ponašanja svih nas zajedno. Jedinice lokalne samouprave su te po Zakonu o vodama koje i izriču mjere na prijedlog javnog isporučitelja vodnih usluga, tako da ja mislim da se one i moraju prve pridržavati tih mjera, mm-hmm, ukoliko ih i izriču. I to su i učinile, poglavito evo grad Rijeka koji je odmah napisao i objavio mjere, a za njime i ostale jedinice lokalne samouprave, tu prvenstveno mislim na Liburniju i liburnijski dio koji troši, uh-huh, 20% cjelokupne potrošnje u sustavu.
1: Sad smo tu u jednom začaranom krugu suše, ljudi imaju i vrtove, dvorišta, očito se oni i dalje zaljevaju. Ljudi pune bazene, evo, rekli ste, na Liburniji je ta potrošnja itekako velika, pa to nekako ovako s pretpostavkom, jel, možda možemo povezati. Auti se peru non stop, evo, to svi vidimo, praonice rade, dakle, to je taj jedan začarani krug gdje kiše nema, sve je suho i prljavo, pa onda mi trošimo vodu koje uskoro neće biti ako špinu ne zavrnemo.
2: Pa ja se nadam da do toga neće doći. Sva sreća u ovoj nesreći i ovakvom dugoročno hidrološko nepovoljnom periodu za svih nas je to što izvorište Zvir je tako kapaciteta još uvijek da namiruje sve te potrebe i evo spašava nas od daljnjih nekakvih. Da li će doći potreba za njima ili neće, to ćemo vidjeti, ali daljnjih nekakvih još restriktivnijih mjera, nazovimo ih redukcijom vode, ali u našem žargonu stručnom se to kaže ograničenje korištenja voda, uh-huh, uh-huh, za ljudsku potrošnju. Ono što je sigurno, i to vidimo, evo ja počev od sebe, a onda i svi ostali, ne koristimo vodu još uvijek samo za osnovne životne potrebe, nego ju koristimo za sve što treba i ne treba, a situacija više nije takva i 15% smanjenje potrošnje u sustavu bi nama dalo prostora da dišemo i jednostavno da možemo regulirati sustav, ja bih rekao, malo komotnije i da možemo svima dugoročnije omogućiti uz ovakve izdašnosti vodu za piće.
1: Da, možda i nemamo lošu namjeru, ali evo, nemamo ni percepciju. Ok, zube moramo prati i to se promijeniti neće. Tu šire se i dalje hoćemo. Ali dajte, gospodine Togunjac, znam da ste i prije imali neke konkretne mjere kako mi građani možemo uštedjeti pa litru vode. Na koje sve načine?
2: Prvo i osnovno to je znači zalijevanje travnjaka i zelenih površina. Ja znam da svi vole da im okućnice izgledaju lijepo, no međutim sada više nije moment za to. Nadopunjavanje bazena, evo saznao sam i sam, nisam znao, evo u nekakvom stručnom svom dijelu, da evaporacija iz bazena, iz jednoga bazena je cirka po ovakvim temperaturama do 2 cm dnevno. To je za nadopunjavanje ovolike količine bazena velika, opet u sustavu velika količina.
1: To ispari, jel? To je voda koja ispari u zrak.
2: Ispari utjecajem temperature i sunca. I to me je zaprepastilo, jer evo, nisam uopće mogao percepirati, niti ja, da je to, jer u biti bazenski sustav je zatvoren, jer je cirkulacijski sustav, no međutim, kad voda evaporira, moraju se nadoknaditi da bi bazen mogao funkcionirati. Tako da, i tu bi postigli velike uštede. A onda od ovih, ja bih rekao, naših kućnih, to su perilice za suđe, odnosno izbjegavati pranje suđa ručno, puštat vodu da teče, eventualno napuniti umivaonik vode, sve oprat cjelokupno posuđe i onda isprat sa vodom.
1: A perilicu napuniti full do kraja, koliko je maksimalno moguće.
2: Da ispadaju tanjuri van, pa da ju onda uključimo. Isto tako i sa rubljem i sa miješanjem crno, bijelo, šareno. Pokušajmo to što manje koristiti, što manje vode iz tih sustava koristiti. A onda i ona narodna gdje hlade lubenice u kadama.
1: Pod mlazom hladne vode.
2: Znači ovo govorim sve pod navodnicima i ja bih rekao figurativno, i puštanje vode da se ohladi špine, ona se neće ohladiti. Temperatura vode u cjevovodima isto raste sa cijelom ovom situacijom, tako da ukoliko želimo hladnu vodu, natočimo ju u bocu vode, stavimo ju u frižider i imat ćemo ju stalno.
1: Ovo su sve mjere koje bismo svi trebali primijeniti da ne dođe do redukcije vode. Što ako se ona desi? Kad bi se ona eventualno mogla desiti ako ne popravimo svoje ponašanje i ne počnemo štedjeti? I kako će to izgledati?
2: Ovako, kada će se to desiti, to niko ne zna i ne može znat. Koliko će nas priroda pomaziti, odnosno izvorišta poslužiti, i razum svih nas da smanjimo potrošnju. A ukoliko do toga dođe, mi trenutno razrađujemo, ja bih rekao, ove scenarije, šta bi to značilo u sustavu i kako bismo to uopće proveli, jer na sreću svih nas, a sada u ovom trenutku, nažalost, niko se time nije bavio proteklih 50 godina. Ne znam, zadnju informaciju koju imam da je 73. bilo nešto slično, prije toga 1973. Kad sam se ja i rodio. Tako da nemam čak ni nekoga ko bi mi mogao, ja bih rekao, dat nekako i prenijet nekako iskustvo. Tako da ono što imamo zakon, imamo nekakve korake koje moramo zakonski slijediti, a ovo sve ostalo preostaje na nama da i opet ponovno daljnje mjere daje jedinica lokalne samouprave, odnosno ako je to na širem području koji zahvaća više općina, onda je to župan i županija. Mi ćemo znat u sustavu šta i kako moramo isključivati. Ako budemo morali isključivati, znači definitivno to neće biti svi, da će biti odjedanput bez vode, da će biti dugi period vremena bez vode, ali sigurno da će se određeni, geografski raspoređeni dijelovi sustava, određeni period dana biti bez vode.
1: Ovaj razgovor nije tu da bi stvorio paniku među našim građanima, ali svakako da bi još jedan put evo skrenuli pažnju da je svaki naš pokret, odluka i ono što radimo s vodom važna u ovim trenucima kada nje zaista nema. Za sutra su najavili nekakvu kišu, vidjet ćemo, i prognostičarima je teško posljednjih mjeseci i godina evo isprognozirati, i vidjet ćemo koliko će te kiše pasti i hoće li ona biti dovoljna da zadovolji barem mali dio ovih potreba koje imamo, ali svakako, dakle, uputno je ponašati se u razdoblju pred nama tako da što manje vode trošimo.
2: Je, to je apel još jedan put i neprekidan apel da ju pokušamo što manje trošiti. Evo za ilustraciju građanima i građankama, prosječna potrošnja u sustavu u ljetnim mjesecima je bila nekakvih 80 tisuća kubika, sad je ona 100 tisuća. Znači to je povećanje od 25%. Pa i bilo koji dobro organiziran sustav, to je udar na bilo kakav dobro organiziran sustav, i ja bih rekao sustav koji ima dovoljne količine s kojima može to snabdjeti. A mi smo sad u situaciji da nam količine konstantno opadaju, da potrošnja umjesto da se smanjuje, evo zadnji dan raste. Cjelokupan sustav se trenutno regulira ručno, znači nije više ništa u automatici.
1: Prilagođavate se
2: predefiniranim algoritmima rada, jer ih više nema. Znači ovo je sad već kreće u nekakve izvanredne situacije gdje se više ne gleda ni je li jeftina struja ili skupa struja. Znači reguliramo sustav isključivo i jedino prema potrebama i da ih možemo zadovoljiti i da možemo trenutnu potrošnju zadovoljiti u sustavu. Tu moram naglasiti još jednu stvar, znači da bi uopće to mogli u ovom momentu, jer ako bi se oslonili samo na izvorište Zvir 1, to ne bi mogli. Nego smo uključili, mi ju zovemo zadnju operativnu rezervu, Zvir 2, koja se inače ne eksploatira jer nema potrebe. I nju smo iskočili, znači to je izvorište vrlo blizu, znači 20 metara zračne linije ili 50 od izvorišta Zvir 1, ali koja ima dodatne količine koje sad koristimo da bi nadomjestili manjak na izvorištu Zvir 1 i da bi uopće, znači, mogli izbalansirati cijele zahtjeve u sustavu. Istočni dio rijeke i područje otoka Krka snabdjeva se sa bakarskih izvorišta. Što isto ne smijemo zaboraviti, bakarska izvorišta i izvorište Martinšćica koje uvali Martinšćica, odnosno preko puta, gdje bilo kakav poremećaj u radu tih izvorišta opet direktno utječe na rad izvorišta Zvir 1, jer mi moramo to nadomjestiti sa tog dijela.
1: Pa se povlači od tamo.
2: Tako je. Nažalost, tehnički nemamo mogućnost prebaciti vodu sa istočnog dijela izvorišta na zapadni, nego tako je koncipirana do sad bila vodoopskrba, da se može sve snabdjeti sa izvorišta Zvir, što je i logički, jer je sa izdašnostima najveći i jedini je nepresušan od svih izvorišta koje imamo za zadovoljenje svih potreba. Ono što je karakteristično za bakarske izvore, to je da oni zasoljevaju u ovom periodu godine i kod pretjerane eksploatacije. Na našu sreću to se još uvijek nije dogodilo.
1: Što znači da zasoljevaju?
2: Da se razina pitke vode spusti toliko da prilikom crpljenja da onda more prodje u vodonosnik, odnosno u dio gdje mi zahvaćamo vodu. I jednostavno vi imate zakonske limite do kojih voda može biti zaslanjena i dat se u sustav. Ono što je opet karakteristično je da nam se to svake godine dešava. Kada je normalna situacija, evo, srećom da kucnemo, ove godine još uvijek nije i da ne zovemo vraga, ali ukoliko bilo koje od tih izvorišta sa svojim količinama, kojima govorimo oko 100 litara u sekundi, ako ga izgubimo zbog bilo kojeg razloga, govorim, najpotencijalniji je taj zasoljavanje izvorišta, odnosno zaslanjenja izvorišta, moramo razliku nadoknaditi s ove strane. I
1: Liburnija je pak cijela druga priča, oni su tamo opskrbljeni vodom Sučke, ta voda je znala probijati i gdje treba i gdje ne treba, sada je nema.
2: Sada je nema, cjelokupno praktički cjelokupno 90% potreba se snabdjeva iz riječkog vodoopskrbnog sustava, gdje pomalo zajedno sa, znači gdje zajedno balansiramo sve te potrebe i ovisno o izdašnostima i daljnjim potrošnjama u sustavu ćemo regulirati. Uh-huh. Sve zajedno. Mislim, sada smo svi zajedno jedan vodoopskrbni sustav, jedna tvrtka na jednom uslužnom području, ali voda se crpi s izvorišta Zvira.
1: Evo, čuli ste direktora komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka, gospodina Damira Togunjca. Apelirao je, ljudi, smanjimo gdje god možemo potrošnju vode, pogotovo na ovim velikim stvarima kao što su bazeni, zaljevanje površina tipa vrtova, javnih površina, pranja automobila i slično. Gospodine Togunjac, često vas se sjetimo ovih dana, naime počeli su nam stizati računi poslovnih sustava sa novom tarifom vode. Vi ste bili ovdje u našem programu, tu ste i najavili da će voda poskupjeti 37%, poslije kad su izašle tablice izračunali smo da će to biti i nešto više, 50% nam je evo skočila cijena vode na računima. Ljudi su naravno nezadovoljni, još kad se na to nakalemi i ono poskupljenje čistoće iz siječnja ove godine, e onda sad taj iznos izgleda tako da vam dođe zaplakat. To su ovi trenuci koje ste evo tada bili najavljivali, sada ih živimo. Desilo se to, kako ste i sami objasnili, zbog zakonskih nekakvih regulativa koje su se promijenile.
2: Pa konkretno, evo već u više navrata smo objašnjavali ovu situaciju, kako ja, tako i gradonačelnica. Znači, zakonska regulativa kod osnivanja novih uslužnih područja gdje se došlo do smanjenja broja javnih isporučitelja vodnih usluga u cijeloj Republici Hrvatskoj, pa tako komunalno društvo Vodovod i kanalizacija Rijeka je bilo jedno od društva pripajatelja i u uslužnom području 25 i pripojilo je 4 bivša javna isporučitelja vodnih usluga na području Gorskog Kotara, to su Vrbovsko, Čabar i Delnice, i na području Liburnije, to je takozvane Liburnijske vode, sadašnja podružnica Liburnijske vode. Kroz zakonsku regulativu pripajanja bilo je određeno da se mora izjednačiti cijena vodnih usluga na cijelom uslužnom području. Šta je to značilo? To je značilo da će neko imati više račune, neko će imati niže račune. Nažalost, propisana metodologija Vijeća za vodne usluge kojom se računala nova jedinstvena cijena na cijelom uslužnom području, znači niti smo mi izmišljali formule, niti smo mi formirali tablice, sve je već bilo predefinirano gdje smo mi ubacivali unutra sve potrebne elemente da se dođe do izračuna. Pokazalo je to da, nažalost, građanima na području grada Rijeke i riječkom području je to izjednačavanje cijena donijelo povećanje, ovo koje ste vi govorili, ok, 37, mi računamo 37, čujem 41, ali to je u tim nekim gabaritima i granicama, dok, na primjer, u Opatiji i u Delnicama se, Delnicama se i smanjila ta cijena neznatno, ali se njima se smanjila. Tako da jednostavno nismo mogli utjecati ko javni isporučitelj, niti lokalna vlast je mogla na bilo koji način utjecati kolika će ta cijena biti. Ona se računala po striktno definiranim, govorim, tablicama i formulama, i ono što je bilo meni ograničavajuće, s obzirom da sam došao pred 6 mjeseci, evo danas mi je 6 mjeseci, je.
1: Čestitam. Lijepo ste počeli.
2: Koja me je dočekala je ta da je deadline, odnosno krajnji rok zakonski za izvršenje te obaveze bio 31. lipnja. Tako da u vrlo skučenom, ja bih rekao, vremenskom prostoru i s obzirom da se o toj temi razgovaralo i s mojim prethodnikom i skupštinom i ostalim relevantnim i 2 godine prije, nije da je to bilo u tom momentu i zadnji čas, ali mi smo morali ispoštovati taj zakonski rok i to smo napravili. Da. Sad je to u primjeni, a s druge strane, evo, sad kad gledamo taj financijski, neko bi rekao da je totalno nebitan kad gledamo potrošnju vode u sustavu i kada apeliramo da se smanji.
1: Je, poskupljenje je značajno, pogotovo za one koji imaju najmanje, a to su mahom evo naši umirovljenici koji primaju male mirovine, oni to najviše osjete. Je li se možda poskupljenje barem za takvu skupinu građana moglo izbjeći na neki drugi način? Gospodine Togunjac, više nije pitanje za vas, nego evo za grad Rijeku i jedinice lokalne samouprave.
2: Ono što moram, pardon, naglasiti, i to sam na gradskom vijeću rekao, znači socijalno ugroženi građani i taj struktura građanstva je kroz programe jedinice lokalne samouprave, odnosno sufinanciranje do, ako se ne varam, da ne bi šta krivo rekao, 5 kubika po članu kućanstva je sufinancirano 100% od jedinice soka, odnosno grada Rijeke. Uh-huh. Tako da taj socijalni aspekt je pokriven. Da li je dovoljno, to o tome je za diskutirati, ali pokriven je, da.
1: Hvala vam puno što ste došli u program Radio Rijeke. Vratit ću se na početak ovog razgovora i ono evo zbog čega ste danas tu, a to je da još jednom apeliramo na građanstvo da štede vodu kako god mogu, znaju i umiju, dakle nemojte ju razbacivati bez veze, nemojte prati automobile, prati svoja dvorišta, zaljevati vrtove, nažalost moramo tako reći, jer vode nećemo imati ni za lijek kad nam bude trebalo ako se nastavimo ovako ponašati.
2: Ja se nadam da neće biti tako
1: i
2: da će razum predvladati i da ćemo svi zajedno, jer moramo zajedno, znači to nije samo zadatak, primarni jest jedinice, odnosno javnog isporučitelja vodnih usluga, ali sada trenutno je to ja bih rekao zadatak svih zajedno da prebrodimo ovaj nadolazeći, još uvijek nije, ali nadolazeći krizni period, okoliko nam kiša ne krene ubrzo.
1: Mi smo se tu zatvorili u studio, možda je već vani i počelo. Ona popodnevna, ako ne, trebala bi na večer. Evo, želim nam sutra jedan kišni dan, da se svi smočimo, da uništimo sve ljetne cipele i da do gole kože, evo, dobro ste to rekli, se smočimo i da barem malo nadopunimo evo ove zalihe, jel tako? Za kraj pripremili ste jedan zanimljiv citat, neka to bude evo završetak našega razgovora.
2: Pa je, evo,
1: od kud ste ga izvukli?
2: Pa evo, malo sam tražio i gledao, evo, osobno, ja bih rekao, malo razočaran s ovom situacijom i da ljudi ne percipiraju kolika je u biti ozbiljnost problema, pa sam malo tražio na tu temu i evo, našeg pisca Ive Andrića iz romana Na Drini Šuprija ima jedan interesantan citat koji glasi ovako: tek kad vodi presuši izvor, čovjek shvati koliko mu je vrijedila. Dok je ima, troši je bez razmišljenja i hvali se izobiljem. A kad je nestane, u ljudima se probudi ono najgore, panika, sebičnost i traženje krivca u svima osim u sebi. Budimo racionalni, budimo, ja bih rekao, svi zajedno i prebrodimo ovu situaciju na najlakši mogući način.
1: Hvala direktoru komunalnog društva Vodovod i kanalizacija Rijeka, gospodinu Damiru Toguncu. Vidimo se i čujemo nekom drugom zgodom.
2: Hvala vam.

0: 14 je sati.
1: Radio Rijeka. Vijesti.
0: Izvanredna sjednica Sabora, sazvana na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću, počela je burno jer se oporba usprotivila prijedlogu predsjednika Sabora da se rasprava o točkama dnevnoga reda objedini, a što su vladajući poduprli. Govore Marija Selak Raspudić iz Drita i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Ni na koji način nismo suglasni da se objedini rasprava, zato što se vama žuri da se sve ovo stavi pod tepih i završi.
3: Smatramo da i javnost, građani, a posebno oni koji su direktno pogođeni ovom situacijom, imaju pravo o svakoj točci čuti izjašnjavanje svakog od klubova i svakog od zastupnika.
0: Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
4: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
0: Stranka umirovljenika upozorila je da se siromaštvo starijih sustavno potiskuje iz fokusa dok se stranke bave aferama i borbom za vlast, navodeći podatak da je svaki peti Hrvat i službeno siromašan jer više od 654 tisuće umirovljenika prima mirovinu manju od 600 eura. Nedopustivo je da se političke elite, vladajuće i oporbene, s plaćama od blizu 5000 eura bave samo borbom za vlast. Ako oporba želi korijenite promjene, tvrde i stranke umirovljenika, trebali bi od SOA-e zatražiti najnovije podatke o utjecaju kriminalnih skupina na upravljanje državom. Idemo sada do Istre. U Barbanu poslije podne počinje program Trke na prstenac, čije je finale u nedjelju. U 17 sati počinje balinje rada na prstenac, a sutra se u 20.30 svečano podiže zastava i organizira mimohod. Prva trka na prstenac održala se prije 330 godina, a 50 je godina od prve obnovljene utrke koja se počela održavati 1696. godine. Na 150 metara dugoj stazi u nedjelju od 17 sati za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. I još sportski podsjetnik za kraj. Nogometaši Rijeke večeras od 19 sati gostuju kod Midtjyllanda u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige. Momčad Matijaža Keka traži rezultat s kojim bi tjedan dana kasnije na Rujevici mogla dovršiti posao i izboriti ligašku fazu europskog natjecanja. Uzvrat se igra 27. kolovoza.
1: Vremenska prognoza.
0: Do kraja dana postupan porast na oblake. Tijekom popodneva mjestimice je moguća kiša, a više kiše trebalo bi biti prema kraju dana i u noći, kada su ponegdje mogućnosti. U 13 sati izmjereno 30 Celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste vijesti.

0: svi ljubimci mašu repom, jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu, jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Tvoje mjesto za povrće puno vitamina. Paprika Roga, euro 25. Tomi, znaš što voliš? Mana, vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.

0: Narodne novine.
1: Nova školska godina počinje ovdje.
0: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
1: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
0: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
1: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo.
3: Bačelić.
2: Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
5: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
6: Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
7: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 € više na Eurospin.hr.
8: Pametna kupnja Eurospin.
9: Mana vikend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.

0: време за време.
1: Pozdravljamo ovim trenucima dežurnog meteorologa Državnog hidrometeorološkog zavoda ovdje Riječkog ureda Igora Horvata. Igore, dobar dan.
2: Hvala, dobar dan i vama i svima onima koji nas slušaju na Radio Riječi.
1: Nismo ozebli, ne čekamo sunce, žedni smo, čekamo kišu, možda vaše riječi budu utješne. Igore, izvolite.
2: A evo kako sada stvari stoje, mislim da možemo očekivati kišu, osobito tamo prema večeri i kroz noć i povremeno sutra kroz dan. Ne treba valjda posebno naglašavati da nakon onako velikih vrućina i ovako dugotrajnih. Dakle, ove godine u Rijeci nisu padali rekordi po pitanju same temperature, odnosno došli smo jako, jako blizu, ali rekord još nije skinut. Međutim, ono što je bilo rekordno, to su nizovi dana iznad 35 celzijevih stupnjeva ili više u Rijeci, dakle to je definitivno bilo rekordno. Sušno razdoblje, ovaj toplinski val traje već od 31.7. Prije toga smo imali jedan prilično izražen, ali kraći u 6. mjesecu. Dugo vremena nije bilo zaista konkretne kiše, dakle tek tu i tamo po nekakav jači možda pljusak ili nešto slabije oborine, ali ono što treba sada je, dakle, nije ova jedna kiša, dakle, koja bi se mogla večeras i sutra ispadat na dijelu područja, već nekoliko takvih za redom kako bi se to sve skupa moglo ipak malo oporaviti. Međutim, čak i ova jedna će, siguran sam, prilično dobro doći. Ono što je utješno u ovim trenucima je da na području sjevera Italije to izgleda prilično aktivno, puno je tih ćelija s pljuskovima i grmljavinom, tako da iako to možda neće razveseliti svih oni koji su planirali nešto danas u večernjim satima, ali mislim da je već svima dojadila ova suša i da će ipak kiša, pa makar došli i pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti nešto izraženi, to svih obradovat. A što se sadašnje situacije tiče, polako se nad našim područjem skupljaju oblaci, vidimo da nam ipak malo sunce skriveno, sunčanije na području Like, na otocima Kvarnerskim, najviše oblaka na dijelu Gorskoga kotara, dijelu Istre, a na području Istre, evo, već je počela jedna, možemo reći, kiša slabijeg ili umjerenog intenziteta uz samu granicu sa Slovenijom na jednom dijelu Čičarije, tako da kiša je počela i ti uvjeti će se sve jače i jače pojačava, dakle, kako bude se bližila večer i noć. Vjetar južnih smjerova, prije podne je više nekako bilo jugozapadni vjetar, sad to već okreće baš na ono pravo jugo, odnosno jugoistočni vjetar, slabo do umjereno, ali pogotovo prema otvorenom moru i na području Istre, te u zapadnu obalu Istre, na jugu Istre, dakle ima već i jakog juga, a more je malo i umjereno valovito, mjestimice i već valovito, pogotovo prema otvorenom moru. U Rijeci je temperatura zraka iznosila 31 celzijev stupanj u 14 sati, tlak zraka 1013 hektopaskala, a relativna vlažnost 61%. Temperatura zraka u 14 sati na Zavižanu 21, Park 26, Delnice 28, Opatija, Svjetionici, Poreri, Sveti Ivana Pučini i Vransko jezero na Cresu 29, Crikvenica, Kukuljanovo, Mali Lošinj, Pazin, Pula aerodrom Rab, Rijeka, Krk aerodrom i Rovinj 31, Bakar, Gospić, Monte Kope, Ogulin, Poreć i Pula gradska postaja 32, Malinska, Plitička jezera i Senj 33 celzijeva stupnja. Temperatura mora u 14 sati, Crikvenica 25, Opatija 27 i Mali Lošinj 28 celzijevih stupnjeva u moru. Tlak zraka u 14 sati svede na srednju morsku razinu, kretao se između 1011 i 1013 hektopaskala. Vrijeme danas, do kraja dana očekuje se postupan porast na oblake, već tijekom poslijepodneva vidimo mjestimice je moguća kiša u početku slabijeg intenziteta, a više kiše očekuje se prema kraju dana i u noći, kada su ponegdje mogući pljuskovi s grmljavinom koji mogu biti malo intenzivniji, te neverini, dakle i na moru je moguće uz kratkotrajno nešto jači vjetar, a slab do umjeren jugozapadni vjetar, odnosno jugo već, dakle na najvećem dijelu područja sad, slabiji vjetar samo ovom zatvorenijem dijelu Kvarnera, dakle umjereno i jako jugo više prema otvorenom moru. More malo i umjereno, valovito, ponegdje valovito i tako se nastavlja kroz noć, dakle kiša se definitivno očekuje i kroz noć i sutra tijekom dana povremeno, s time da sutra naglasak na možda nešto malo intenzivnije, mogućnost intenzivnijih pljuskova s grmljavinom je tijekom poslije podneva i prema kraju dana će se onda to ipak polako smirivati. I sutra nas prati vjetar južnih smjerova, jugo, umjereno do jako, potom jugozapadni vjetar i onda će prema kraju dana i vjetar polako slabjeti. Temperatura zraka malo niža od ove današnje i onda u subotu ipak stabilnije, iako se u subotu očekuje u još u prije podnevnim satima samo na dijelu područja malo više oblaka i mogućnost slabije oborine, ali tijekom poslije podneva slijedi potpuno razvedravanje i vraćaju nam se stabilni uvjeti i onda nedjelja ponovo jedan sunčani dan, pretežno vedro, vrijeme stabilno, malo će nam pojačati bura, što vjerujem da će svih malo razveseliti i naravno bit će malo niže temperature zraka.
1: Igore, riječi vam se pozlatile. Hvala vam na njima.
2: Nema na čemu, evo, nadam se da ćemo sutra ujutro iskomentirati sve što se dešava i valja naglasiti, eto, ovo je situacija, vidim, dakle, uvjeti koji nam dolaze prilično će destabilizirati atmosferu na našem području i možda noćas i sutra treba ipak biti malo na oprezu.
1: E, dobro, bit ćemo oprezni, ali evo, kao što rekoh na početku, radujemo se svakoj kapi. Hvala Igore u Horvatu još jednom i čujemo se sutra ujutro, može?
2: Dogovoreno, do slušanja.
1: Pozdrav.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro?
3: Šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
4: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro Delikatese.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju koju otvaramo važnom lokalnom temom. Naime, riječkom vodoopskrbnom sustavu prijeti ozbiljna nestašica vode. Iz KD-a vodovod i kanalizacija ponovno apeliraju na građane da smanje potrošnju, a ne isključuju ni mogućnost uvođenja redukcija. Naime, izdašnost izvorišta Zvir od početka kolovoza pala je gotovo 30%, dok se potrošnja vode unatoč nije smanjila. Što više, u ljetnim mjesecima građani dnevno troše oko 100.000 kubičnih metara vode, što je za četvrtinu više nego uobičajeno. Vik je zato aktivirao i izvorište Zvir 2, koje inače služi kao rezerva. Građane pozivaju da ne zalijevaju vrtove, ne pune bazene, te ne peru automobile i druge površine. Uštedjeti možemo i u kućanstvu, podsjeća direktor Vika Damir Togunjac.
2: To su perilice za suđe, odnosno izbjegavati pranje suđa ručno, puštati vodu da teče, eventualno napuniti umivaonik vode, sve oprat cjelokupno posuđe i onda isprat sa vodom.
0: A perilicu napuniti full do kraja, koliko je maksimalno moguće.
2: Da ispadaju tanjuri van, isto tako i sa rubljem. Pokušajmo to što manje koristiti, što manje vode iz tih sustava koristiti. A onda i ona narodna gdje hlade lubenice u
0: kadi.
2: I puštanje vode da se ohladi iz špine, ona se neće ohladiti. Ukoliko želimo hladnu vodu, natočimo ju u bocu vode, stavimo ju u frižider i imat ćemo ju. A mi smo sad u situaciji da nam količine konstantno opadaju, da potrošnja umjesto da se smanjuje, evo, zadnji dan raste. Cjelokupan sustav se trenutno regulira ručno, znači nije više ništa u automatici, predefiniranim algoritmima rada, jer ih više nema. Znači ovo je sad već kreće u nekakve izvanredne situacije. Reguliramo sustav isključivo i jedino prema potrebama i da možemo trenutnu potrošnju zadovoljiti u sustavu.
0: Iz Vika poručuju da bi smanjenje potrošnje od najmanje 15% omogućilo stabilnije funkcioniranje sustava. U Saboru traje izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović zbog ekološke katastrofe u Gospiću. Zastupnici su prekinuli ljetni odmor i vratili se u saborske klupe. Rasprava je burna, dok jedni, točnije oporba, prozivaju za nebrigu države pa čak i vele izdaju, vladajući podsjećaju da je voda za piće ispravna u Gospiću, da se radi na procesu sanacije i da će oni koji su se ogriješili o zakone odgovarati. Najavljuju uvođenje kaznenog dijela ekocida i veće kazne. Sve prati Marinerak.
3: Nakon uvodnih rasprava o tome trebaju li se četiri točke koje je predložio predsjednik povezati ili ne, većinu glasova određena je objedinjena rasprava, a da će ona biti dugotrajna i na granici pristojnosti pokazala su uvodna izlaganja.
4: Ovdje je riječ o otvorenom neprijateljstvu protiv Hrvatske države, ovdje je riječ o vele izdaji.
5: To nije pitanje pojedinačnog kriminaliteta, tada je to pitanje državnog pokroviteljstva nad takvim kriminalom.
4: 12.000 najviše deponija u Hrvatskoj ima grad Zagreb. Je li to kriminal pod pokroviteljstvom grada Zagreba? Stvarno ste jadni. I kako vas sram nije?
3: Rekli su Nikola Grmoja, Sandra Benčić i Hrvoje Zihanović. Voda na području Gospića i Ličko-senjske županije nije štetna. Mjerit ćemo koliko je potrebno, proširivat ćemo uzorkovanje i prilagođavati se situaciji, poručila je ministrica zdravstva Irena Hrstić.
6: Nije zdrava samo trenutno, nego je zdrava više godina i u zadnjih godinu i po dana pojačanog ispitivanja to se i dokazuje. Bazično stanje zdravlja građana Ličko-senjske županije je da je u ovom trenutku povoljno, barem što se tiče malignih bolesti.
3: Ministrica Marija Vučković iznijela je kronologiju događaja i najavila da će se podzemne vode nastaviti nadzirati. Senacijski su postupci u tijeku.
7: Te smo u lipnju objavili otvorene postupke javne nabave za rasuti opasni otpad kojeg ima otprilike, sada se to zna, 4500 tona, te za neopasni otpad kojeg ima 650 tona i nalazi se u vrećama. Za primanje ponuda traje do 25. kolovoza.
3: Ministar Damir Habijan najavio je uvođenje kaznenog dijela ekocida, te da će najmanja kazna biti 10 godina, najveća doživotni zatvor.
8: Druga stvar, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara, Izmjenom zakona o odgovornosti pravnih osoba za kaznena djela propisat ćemo da se ta kazna povisi, tako da će ona iznositi do 50 milijuna eura.
3: Predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić ističe da nismo postali mjesto za pametna ulaganja nego za otpadnu mafiju, dodajući da se ova situacija ne rješava jednom ostavkom.
9: Ako nam sutra netko kaže da je dovoljno da ministrica ode, to nije odgovornost. To je odvraćanje pogleda s onog koji je 10 godina potpisivao propise koje su ovo omogućili. 18 mjeseci i nula uklonjenih tona. To je primjer vlade koja je izgubila sposobnost upravljanja vlastitom državom. Mi smo i pokrenuli postupak izglasavanja nepovjerenju predsjedniku vlade.
3: Nino Raspudić iz Rito kaže da se radi o zločinu koji se događao posljednjih nekoliko godina i koji znatno ugrožava ono što su nam preci ostavili.
10: To je 1500 šlepera otrova. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu. Tu ne mislim samo na one koji su taj otrov dovukli, već i na sve one u lancu neodgovornosti.
3: Dalija Orešković poručila je da je premijer Plenković u travnju prošle godine bio upozoren na problem otpada u Gospiću, ali da tada nije reagirao.
11: Ako je i voda u Lici otrovana ovako kao što sada vidimo tamo, života nema. Hrvatska koju smo obranili u Domovinskom ratu, da bismo što? Predali ju kriminalcima, koji su umreženi s vladajućom većinom.
3: HDZ-evac Josip Borić proziva za neodgovornost oporbu, koja je, kako kaže, širila priču o otrovanoj vodi.
12: Na tom području živi stalno 55 tisuća stanovnika i mislim da danas negdje ima oko 80 do 90 tisuća turista. Gdje je kraj neodgovornosti?
3: A na sjednici vlade premijer Plenković istaknuo da je voda ispravna i da je zdravlje građana prioritet. Oporbi je poručio da je njihovo politikanstvo lako prozreti.
13: Da će ova tema trajati neko vrijeme i nakon toga će prvo otpad biti saniran, a drugo političko-politikanski pokušaj, što je najgore, dezinformirana građana, fabriciranja izvanrednog stanja, jednostavno će nestati. Prepisivanje scenarija, nadstrešnica ili nekih drugih koji su očito politički motiv većine aktera koji ovo rade je isto vrlo lako prozrijeti.
3: Problemu pristupamo ozbiljno i odgovorno, zaključio je premijer Plenković.
0: Požar otvorenog prostora na području Dinare, koji je s područja Bosne i Hercegovine prešao u Hrvatsku, i dalje aktivan. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i šuma na za sada neprocijenjenoj opožarenoj površini, objavljeno iz Hrvatske vatrogasne zajednice. Aktivan je i požar na području Gračaca. Požarom je zahvaćena trava, nisko raslinje i makija na površini od 12 hektara. A požar na otvorenom prostoru na području Pelješca pod nadzorom je gasitelja. Onaj pak na području Selina u Istarskoj županiji je ugašen. Nakon zahtjeva Splitsko-dalmatinske županije za žurnu pomoć, vlada je odlučila iz proračunske zalihe izdvojiti 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša. Mjerodavna ministarstva pokreću pomoć u obnovi cesta, poljoprivrednih gospodarstava i izgorjelih šuma, a stradali poduzetnici i iznajmljivači bit će oslobođeni poreznih davanja. Ministar financija Tomislav Ćorić.
14: U državnom proračunu planirana su sredstva proračunske zalihe koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda. Ministarstvo financija predlaže vladi da gradu Omišu odobri sredstva iz proračunske zalihe u iznosu od 20 milijuna eura za ublažavanje i djelomično uklanjanje posljedica štete od požara.
0: Turistička sezona ispunila je očekivanja, čak je i bolja od prošlogodišnje, ocijenio je na sjednici vlade premijer Andrej Plenković. Sve je potkrijepio i podacima za 7 mjeseci.
15: Dakle, 12,4 milijuna dolazaka, 59,1 milijun noćenja, to je u odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima. Dakle, ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći, što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet. Dakle, turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
0: A i turisti i domaći ovog će vikenda uživati u istarskom Barbanu, gdje već danas popodne počinje program Trke na prstenac, čije je finale u nedjelju. U 17 sati kreće Balinje rada na prstenac, a sutra se u 20 sati i 30 minuta svečano podiže zastava i organizira mimohod. Prva trka na prstenac održala se prije 330 godina, a 50 je godina od prve obnovljene utrke. Na 150 metara dugoj stazi u nedjelju od 17 sati za titulu slavodobitnika borit će se 16 konjanika. Na maloljetnoj pozornici u Opatiji danas je predstavljen 24. Liburnija Film Festival, koji će se održavati sljedećeg tjedna od 25. do 29. kolovoza. Kako je rečeno, tijekom 5 festivalskih dana bit će prikazan 21 dokumentarni film koji je izabran između 80-ak pristiglih naslova. I ove će se godine nagraditi filmovi u 8 kategorija. Ovogodišnja festivalska tema je militarizacija, kaže Iva Kelentrić, voditeljica programa festivala.
16: Festival svake godine odabire jednu temu za koju smatra da je nužno da se za nju otvori prostor za promišljanje, i ove godine to je militarizacija. I uistinu, ratovi nisu nešto što je pogubno samo za ljudske živote, već za cijele zajednice, kulture i tradicije, a i također kroz nekakav globalni ekonomski kapitalistički sistem se slijeva na naše svakodnevne živote. Međutim, naša situacija ovdje kod nas na Liburniji je zapravo da evo upravo Lursen, Rheinmetall, ti nekakvi divovi koji nam se spominju u medijima, koji znamo da se bave oružjem, to više nije samo nekako apstraktno geopolitičko pitanje iz novina, pitanje vojnih rokova i državne politike naoružavanja, već je zapravo i pitanje naše neposredne sredine i našeg dvorišta.
0: 15 je sati i gotovo 12 minuta. Bila je ova emisija Danas aktualno Radio Rijeke, koju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Damir Milčić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. Slijede sport i prognoza vremena za sutra. Sport. Ivan Ribarić.
17: Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras gostuju kod danskog Midtjyllanda. Uoči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna, bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u drugoj utakmici. Dvoboj najavljuje branič Rijeke Ante Oreć.
18: Čeka nam sigurno jedna teška utakmica, dobar protivnik, ali mislim da je ova ekipa već pokazala da može igrati protiv dobrih ekipa u Europi. Evo, spremni smo i jedva čekamo utakmicu. Imaju više iskustva, igrali su i prošle godine Europu i uvijek su pri vrhu svoje lige. Sigurno da brže igraju, fizički su moćni, tako da evo, morat ćemo odgovoriti na to.
17: Utakmica u Herningu igra se od 19 sati uz prinos u našem programu. Osim Rijeke, u borbu za ligašku fazu konferencijske lige kreće i Hajduk, koji od 21 sat na Poljudu dočekuje poljski Rakov. Na kraju recimo kako je nizozemski vozač Formule 1 Max Verstappen potpisao novi ugovor s momčadi Red Bull, gdje će provesti i iduće 4 sezone.
1: Prognoza vremena. Igor Horvat.
19: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski kotar i Liku za sutra. Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito sredinom dana i poslije podne, a mjestimice moguća i nevera. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 18 i 23, u unutrašnjosti Istri između 17 i 21, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 20 stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 celzijevih stupnjeva.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.

0: Radio Rijeka.
1: Zaključan ključ u vozilu. Vozi dalje, vozi dalje, vozi dalje. Učlani se u HAK, osiguraj brzu i pouzdanu pomoć na cesti i vozi dalje, HAK.
2: U Hrvatskom autoklubu danas nas čeka Sandra Pučić sa novim informacijama. Sandra, dobar dan.
3: Pozdrav, dobar dan vama i svim slušateljima.
2: Evo, prije nego nam vi krenete pričati ono što znate, ja ću samo reći da je prometni centar grada Rijeke već upozorio na moguću kišu, pa i obilniju koja je pred nama ove noći i sutra. Kažu da paze na nas u prometu, ali i da mi moramo biti oprezni, prilagoditi način vožnje i izbjegavati putovanja ako je to moguće. Sandra, kakva nam je trenutna situacija na cestama?
3: Pa evo, uobičajeno za radni dan u turističkoj sezoni pojačan je naravno promet na gradskim cestama, obilaznicama, pojedinim dionicama autocesta te pojedinim državnim cestama. Vremenski uvjeti srećom za sada povoljni za vožnju u cijeloj zemlji. Što se tiče kolona i zastoja na autocesti A1, povećana je gustoća prometa u oba smjera i to osobito između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, dok je u smjeru Zagreba gustoća prometa veća između tunela Sveti Rok i čvora Lučko. U kolonama u pokretu zastoj vozi se u smjeru Zagreba između čvorova Bosiljevo 2 i Lučko. Prometna nesreća između čvorova Danilo i Prgomet na 349. km u smjeru Dubrovnika, gdje se trenutno vozi uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Pojačana je gustoća prometa i na zagrebačkoj obilaznici u oba smjera, a na autocesti A6 zabilježena je kolona vozila na izlazu sa autoceste na napati Rijeka Grobnik u smjeru Rijeke oko 1 km. Na autocesti A7 u koloni dugo je oko 2 km, vozi se između odmorišta Vrata Jadran Jug i čvora Učka u smjeru Rupe, odnosno Istre. Na državnoj cesti 1 zastoj je između mjesta Točak i Brebornica zbog prometne nesreće, a usporen je promet i u zoni radova između mjesta Otrić i Zrmanja Vrelo. Promet je naravno u skladu s ovim poslijepodnevnim satima pojačan i na riječkom području, osobito na gradskim prometnicama. Nisu zabilježene nekakve veće kolone i zastoj na riječkoj obilaznici. Stanje za sada redovito, kao što sam rekla, kolona je samo na izlaznom kraku čvora Učka u smjeru Istre. Krčki most isto tako, ranije tijekom dana kolona je bila u smjeru kopna od Omišlja, sada je više nema, tako da se u oba smjera vozi bez poteškoća i zastoja, a redovito je stanje i na Jadranskoj magistrali. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je promet teretnih vozila kao i svakog dana uz duža čekanja na Bajakovu i Tovarniku. Putnički je promet pojačan na pojedinim granicama s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. Na pojedinim su graničnim prijelazima tijekom dana zabilježena i duža čekanja poput graničnih prijelaza Bajakovo i Tovarnik, gdje se na ulazu u Hrvatsku čeka i oko 2, odnosno 3 sata. U pomorskom je prometu stanje redovito i ne očekujemo nikakve poteškoće, barem za sada. Evo, toliko.
2: Hvala vam puno, Sandra. Mi ćemo svakako, ako bude krenulo padati, a pogotovo ako bude padalo tako jako, non stop biti s informacijama uz naše slušatelje, prije svega vozače. Vjerujem da ćete nam i vi u tome pomoći preko svoje internetske stranice ili aplikacije, pa evo i njima savjet, neka ju redovito prate, a pogotovo ako planiraju dulje putovanje. Za sada toliko, hvala još jednom Sandri Pučić iz HAK-a i pozdrav cijeloj ekipi.
3: Pozdrav, do slušanja.

0: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Narodne novine.
2: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
2: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
2: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
3: Sportske igre mladih spajaju nas kroz sport, druženje i prijateljstvo. Vidimo se na najvećoj sportsko-amaterskoj manifestaciji u Europi. Tomi, znaš što voliš?
4: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.
5: Croatia is proud of its pristine natural environment, its forests and national parks. While visiting Croatia, we expect that you too will contribute to its conservation and protection. The Croatian Firefighting Association would like to remind you that it is strictly forbidden to throw cigarette butts, barbecue and set fire in open spaces. Should you see a fire, please contact the firefighters at number 193 or the emergency number 112. Thank you.

Ljeto se nastavlja punom parom, evo gledamo u nebo, skupilo se je sivih oblaka u Rijeci, 29 stupnjeva izmjereno pred pol ure. Dakle, stvar se mijenja, evo u iščekivanju smo kiše, na to nas upozoravaju i nadležne službe tijekom ove večeri i sutra. A baš zbog toga što bi moglo pasti već večeras, dosta se događanja onih koja su trebala biti održana na otvorenom odgodilo ili otkazalo. Primjerice, večerašnji koncert Aldo Foško kolektiva na Trgu Lokvina u Kastvu otkazan je zbog lošeg vremena. Otkazan je u Rijeci amaterski stolno-teniski turnir Payol Open. On će se održati sljedeći tjedan, u srijedu i četvrtak. U Kostreni koncert Marija Lipovšeka, Batifijake i Roberta Grubišića odgođen je za nedjelju. A Ružica Vinodola, koja je večer možete doći, pa ćemo vas vrlo rado u ovim trenucima pozvati upravo na njih. Hrvatski muzej turizma nastavlja sa stručnim vodstvom, onom sjajnom izložbom Pop Art zbirka Infeld, večeras u 19 sati u umjetničkom paviljonu Juraj Šporer u Opatiji. Dakle, slijedi vođenje ovom izložbom, pa ćemo evo moći saznati zanimljive informacije o nastanku i razvoju Pop Arta, tko su njegovi ključni umjetnici i zašto je ovaj pravac obilježio vizualnu kulturu 20. stoljeća. Ovog četvrtka sve zainteresirane izložbom vodi kustos, dokumentarist, pripravnik Kristijan Volarić. Ako želite večeras izaći u Rijeci, onda je naša preporuka Palah. U 20 sati na rasporedu je novi Krip kviz općeg znanja i kulture. Svaka ekipa može imati najviše 5 članova, a ekipna ulaznica je 10 eura. U isto vrijeme na terasi Palaha, ako ne padne, ali ako padne, vjerujem da će se prebaciti unutra, slijedi nam Slušaona, 70-ih, rock, blues i Amerikana, dakle glazbena večer inspirirana, kako su najavili, prašnjavim američkim cestama, starim vinilima i zlatnim dobom bluza. Ulaz je besplatan. A jedan od najpoznatijih hrvatskih pijanista, ni više ni manje nego Ivo Pogorelić, nastupit će večeras u sklopu Osorskih glazbenih večeri. Recital je u 21 sat u crkvi Uznesenja Marijina u Osoru, a Pogorelić će pred publikom izvesti dijela velikih skladatelja klasične glazbe, Bacha, Ravela, Brahmsa, Ludviga van Beethovena. Dakle, bit će to jedna krasna večer u krasnom ambijentu ovog vrhunskog glazbenika Ive Pogorelića. Glazbeni dio ljetnih priredbi na sceni Zidi ne večeras zatvara u gradu Krku koncert dvojice legendarnih glazbenika, gitarističkih virtuoza Miroslava Tadića i Vlatka Stefanovskog. Oni će ovim nastupom predstaviti jedinstvenu kombinaciju flamenka, instrumentalne rock, blues, jazz i etno jazz glazbe. Imaju alternativu ako kiša bude padala, pa zato i najavljujem koncert. Dakle, u slučaju lošeg vremena dođite u sportsku dvoranu osnovne škole Fran Krsto Frankopan. Eto, dakle, nije da nema, ima, a mi ćemo sada, evo, zbog toga što je ovdje u našem kraju ponovno i uvijek nam ga je drago vidjeti i čuti, zasvirati jednog Vlatka Stefanovskog.

0: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir 16 rola 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
1: Bačilić. Sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u Kolovozu. Bačilić. Kukuljanovo. Bačilić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
2: Tvoje mjesto za tjednu akciju. Sir Tirzit 5,89 €. Sir mozzarella Galbani 100 grama, €1,49. Tomi, znaš što voliš?
3: Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
4: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu uz kupnju Veneta kućine i Sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2,000 €. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
5: U Plodinama biraš svježe i štediš više. Svježi svinjski kare bez kosti, kilogram 3,29 €. Domaća šljiva, kilogram 99 centi. I svježa pileća prsa, samo 4,79 €. Plodine, uvijek od akcije.

Uživamo u glazbi po izboru našeg Lucijana Kostrenčića, vjerujem da vam je ugodno. Osim Lučata, pozdravljaju vas evo Damir i Lena. Malo pratimo situaciju oko sebe, zagužvalo nam se u prometu, ne toliko u gradu, tu je više manje prohodno. Nešto malo gužvi imamo ispred semafora, što je normalno, ali na autocestama na A6 Rijeka Zagreb, kolona vozila, tako javlja HAK, na naplati Kikovica u smjeru Rijeke, trenutno je duga oko 1 km. A na A7 kolona je vozila između odmorišta Vrata Jadrana i čvora Učka u smjeru Rupe, to jest Istre, 2 km je evo trenutno tamo dugačka ta kolona, pa ako možete i ne morate tim putevima, evo, obavijest da ih znate zaobići na vrijeme. Uživat ćemo i dalje u glazbi idućih 10 minuta, a onda su na redu najnovije vijesti.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
2: Uz Hrvatsku lutriju, za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23. 8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponsor hrvatskih sportaša.
3: Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike objavilo je poziv za prijavu kandidata za dodjelu nagrade za humanitarni rad za 2025. godinu. Ako znate osobu ili organizaciju koja je iznimno doprinjela humanitarnom radu, sad je vrijeme da ih predložite. Prijave su otvorene do 16. rujna 2026. godine. Sve informacije potražite na službenim stranicama ministarstva. Ne propustite priliku odati priznanje onima koji pomažu drugima.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 17 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Izvanredna sjednica Sabora sazvana je danas na zahtjev predsjednika Republike zbog opasnog otpada u Gospiću. Zastupnici HDZ-a poručili su da će taj problem biti riješen zakonitim putem u sanaciju i utvrđivanje odgovornosti, a najavljene su i strože kazne za najteža kaznena djela protiv okoliša te uvođenje novoga kaznenog djela teške povrede zaštite okoliša. HDZ-ov zastupnik Nikola Mažar.
1: Vlada Republike Hrvatske će iskoristiti trenutne izmjene kaznenog zakona vezano za uvođenje kaznenog djela doživotnog zatvora i u te izmjene uputiti i novo kazneno djelo, dakle teškog utvrđivanja teške povrede okoliša, ali isto tako i pooštriti sankcije. Ono što možemo reći da za najteža kaznena djela protiv okoliša ćemo tražiti da se uvede najmanja kazna od 10 godina zatvora do dugotrajnog zatvora.
0: A zastupnici stranke Domino prozvali su predsjednika Republike Zorana Milanovića i premijera Andreja Plenkovića zbog izostanka sa sjednice Sabora. Postavili su i pitanje zašto se uopće otpad uvozi u Hrvatsku, te zašto postoje dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju. Zastupnik Igor Peternel.
2: Potpuno je nemoguće da mi uopće raspravljamo o tome. Kažu sad u Saboru postojale su dozvole za uvoz otpada. Zašto uopće postoje ikakve dozvole za uvoz bilo kakvog otpada u zemlju koja muku muči sa vlastitim otpadom, koja ima ovu situaciju na Kuševcu, koja nema spalionicu otpada. Pa otpad možete uvoziti, to vam logika elementarna kaže, iz drugih zemalja, onda kad imate spalionice otpada pa vam je to dio biznisa. A i onda je problematično zbog dimova. Zašto smo mi uopće uvozili bilo kakav otpad? Zašto to nije niko kontrolirao? Sve to će se morati odgovoriti ne samo na ovoj sjednici, nego ovih dana.
0: Velik požar buknuo je na otvorenom prostoru kod Primoštena Burnjeg. Na terenu su 24 vatrogasca s 10 vozila iz Šibenske javne postrojbe te dobrovoljnih društava. Gasiteljima pomažu 3 kanadera, a Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je da se očekuje još jedan protupožarni zrakoplov. Građanima na tom području poslana je i poruka putem sustava SRUK, u kojih se upozorava da zbog požara slušaju upute vatrogasca gasaca i policije te postupaju prema njihovim zahtjevima. Upozorenje je stiglo na 3 različita jezika, hrvatskom, njemačkom i engleskom. U Puli je jučer na temelju europskog naloga uhićen ukrajinski državljanin za kojeg njemačke vlasti sumnjaju da je sudjelovao u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine. Ukrajinac je nakon policijskog postupanja odveden u pritvor, a sada postupak preuzima mjerodavno državno odvjetništvo. Osumnjičeni je doveden sucu istrage na Županijskom sudu u Puli, koji će odlučiti hoće li se izručiti Njemačkoj. Neslužbeno se doznaje da je uhićen kao dio ekipe koja u Puli snima film upravo o sabotaži zbog koje je osumnjičen. Riječko područje pak večeras i sutra prema prognozi vremena očekuju mjestimice izraženi pljuskovi s grmljavinom. Lokalno su moguće obilnije oborine u kratkom vremenu, tuča i na udare jak vjetar. Zbog intenzivnih oborina postoji opasnost od urbane i bujične poplave, kao i zadržavanja vode na prometnicama, što može otežati promet i prouzročiti povremene zastoje. Prometni centar grada Rijeke kontinuirano prati stanje na prometnicama i zajedno s ostalim službama u stanju su pripravnosti, kako javljaju. Građanima i vozačima preporučuje se dodatni oprez, praćenje vremenskih i prometnih upozorenja, te prilagodba brzine i načina vožnje uvjetima na cesti. Potrebno je povećati sigurnosni razmak i izbjegavati nagla kočenja i rizične manevre na mokrom kolniku. U slučaju jačeg nevremena preporučuje se, ako je moguće, izbjegavati putovanja.
3: Vremenska prognoza.
0: U Rijeci je u 16 sati izmjereno 29 celzijevih stupnjeva. Čućemo sada i prognozu vremena, imaju meteorolog Igor Horvat.
4: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito sredinom dana i poslje podne, a mjestimice moguća i nevera. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 18 i 23, u unutrašnjosti Istri između 17 i 21, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 20 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
3: Slušali ste vijesti.

0: Sanjate novu kuhinju? U Harvey Normanu skupnju Veneta kućine i sfera kuhinje po mjeri na dar dobivate poklon karticu do čak 2000 eura. Samo do 31. kolovoza. Harvey Norman.
1: Narodne novine.
0: Nova školska godina počinje ovdje.
1: U Narodnim novinama je najveća ponuda školskog pribora, ruksaka, bilježnica i omota za udžbenike.
0: Iskoristite 30% popusta na 200 artikala za školu u svim prodavonicama i web shopu.
1: Sudjelujte u nagradnoj igri i osvojite tablet, mobitele i druge vrijedne nagrade.
0: Narodne novine. Školski primjer savršene ponude.
2: Bačelić. Sve što vam treba za uređenje doma na jedno mjesto. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i akualati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve. Svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić. Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
3: Ljeto na Granini predstavlja Ritam promjena i Violetu Pepernik. 22. kolovoza u vrućoj ljetnoj noći uz nezaboravne izvedbe i odličnu atmosferu. Ulaznice potražite u sustavu Entrio.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo fileće trakice od filea 3,19 eura i kornet šlag 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Ne propustite svjetsko juniorsko prvenstvo u skokovima u vodu od 21. do 28. kolovoza na bazenima Kantrida u organizaciji Hrvatskog saveza za skokove u vodu i Kluba za skokove u vodu Primorje 2010. U natjecanju sudjeluje 45 zemalja, a Hrvatsku predstavlja 10 skakača, od kojih je i jedna Riječanka. Dođite i podržite ih, ulaz je slobodan.
0: Sve za povratak u školu pronađite u Harvey Normanu. Osigurajte vrhunske laptope i mobitele uz sjajne popuste i poklone uz kupnju. A za kućnu zabavu birajte OLED i QLED televizore poznatih brendova uz popuste do 38%. Samo do 7. rujna. Harvey Norman.

0: Slušali smo bende Ritam promjena i njihov singl Jedna luda noć, kojim najavljuju svoj koncert na Trsatskoj gradini ove subote 22. kolovoza, kada ćete ga evo moći čuti i uživo. Bilo bi lijepo da dođete, vrijeme bi se do subote na večer trebalo smiriti, najavljuju nam jel večeras i sutra kišu pa i jaku, ali u subotu kad onda dođe friškarija, poželjet ćete izaći van, pa neka to bude Trsatska gradina i koncert benda Ritam promjena, zašto ne. Inače, slušamo njihove singlove ovdje u programu Radio Rijeke, Nove ljubavi, pa i muziku. Znate, tu pjesmu snimljena je u suradnji s Nikolinom Tomljanović. 210777 žuljeju nas ulaznice u džepovima, pa ako evo ima zainteresiranih, rado ćemo vas povesti na ovaj koncert. Nekome ćemo darovati dvije ulaznice, zašto ne. Osim Ritma promjena, na koncertu svira i Violeta Peppermint, naša nekadašnja kolegica Linda Uran. Opića na 100 gradi, pa ćete se moći uvjeriti evo i u njihovu kvalitetu ove subote na Trsatskoj gradini. Netko nas zove, jel tako?
1: Evo, dobar dan.
0: E, dobar dan, ko je uz nas?
1: Uz vas je Tihomir.
0: Tihomire.
1: Tako je.
0: Bravo. Ritam promjena ili Violeta Peppermint? Što vas...
1: Ma, Ritam promjena. Ali znate šta? Ne. Ne. Želim pozdraviti dečke i nek bude dobra svirka. Nažalost, neću moći doći na koncert.
0: A dajte, a zašto?
1: A ne stignem, taj dan ne mogu nikako.
0: Kamo idete, priznajte.
1: A idem na jedan drugi koncert, ali u nekom drugom gradu, nažalost.
0: Jel, grad počinje sa O?
1: Ne.
0: A ne, a dobro, ništa. Nećemo se onda upuštati u...
1: Evo, sljedećem, samo sam htio pozdraviti dečke, eto.
0: Lijepo, to su naši domaći dečki. I pratite ih od kad su bili kroneri.
1: A ne, to ne znam.
0: A ne, ne znate, tamo negdje krajem 80-ih, tako su se zvali. Ma davno je to bilo. Vi ne, kažete, još niste bili ni u planu.
1: Mafija, Pale, Prčo i ne znam kako se zove, Bubnjar, evo. Želim ih samo pozdraviti.
0: A imate nekome za pokloniti ulaznice? A, sam
1: ma
0: vas
1: ne,
0: sad
1: pa bolje da neko
0: nazove. Pa evo da gledam, 210777, neka neko nazove ako je još zainteresiran. Vrlo rado ćemo ih se riješiti iz naših džepova u vaše džepove, pa onda i glazbu evo šaljemo u vaše uši. Tihomire, pa baš mi je žao evo da nećete, ali što da radim?
1: Tu moje moći staje. Neka bude odlična svirka, eto.
0: Ajde, ajde i mi im to želimo.
1: Bog,
0: evo, hvala Tihomiru na javljanju. Mi ćemo evo isto tako pozdraviti ekipu iz Ritma promjena i iz benda Violeta Peppermint, jer osim naše Linde tu ima još svirajućih ljudi, tako da svima skupa sretno u subotu 22. kolovoza Trsatska gradina u sklopu manifestacije Ljeto na gradini, koncert ova dva riječka benda. Ajmo mi nastaviti uz Lindu Uran, to jest Violetu Peppermint.

0: svi ljubimci mašu repom, jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu, jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Najveće uštede vode u Plodine. Barkafe mljevena kava, 500 grama, 7,69 €. Rio Mare salata od tune po odličnoj cijeni od 2,14 €. I Harmony trosloni toaletni papir, 16 rola, 2,59 €. Plodine, uvijek od akcije.
2: Mana Weekend akcija 2 = 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, a platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Mana.
0: Vision Studio donosi ekskluzivnu pogodnost, 30% popusta na sve sunčane naočale i dioptrijske okvire do 31. kolovoza. Pronađi nas u ZTC-u i Tower centru Rijeka.
3: Bačelić, sve što vam treba za uređenje doma na jednom mjestu. 10% na sve, svaki petak i subotu u kolovozu. Vrhunske unutarnje boje, lakovi i lazure, dekorativne tehnike, električni i jako alati, te brojni proizvodi za uređenje i obnovu doma. 10% na sve, svaki petak i subotu u kolovozu. Bačelić, Kukuljanovo. Bačelić. Profesionalci, hobisti i perfekcionisti.
4: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 € i kornet šlag 4,99 €. Više na Eurospin.hr.
5: Pametna kupnja Eurospin.
6: Zadnja ljetna akcija u Harvey Normanu. Polipol modularne garniture njemačke kvalitete sada uz popuste do 35% i isporuku u 25 radnih dana. Za bolji san, setovi kreveta i vrhunski madraci uz popuste do 60%. Požurite, akcija traje do 2. rujna. Harvey Norman.

0: 18 je sati. Radio Rijeka. Vijesti. Oporba je prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici, izvijestili su zastupnici SDP-a. Uz SDP i Možemo inicijativu su podržali Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS. Saša Đujić poručio je da je riječ o odgovornom političkom potezu, te da se odgovornost vlade i premijera Andreja Plenkovića ne smije izgubiti u političkim prepucavanjima. Mihael Zmajlović upozorio je da vlada nema konkretan program sanacije, te zatražio hitne mjere za zaustavljanje onečišćenja. Oporba smatra da je odlazak cijele vlade jedino trajno rješenje. I stranke Možemo traže da se u sanaciju tog otpada ide odmah, bez odgode, te da se hitno zaštite podzemne vode. Koordinatorica stranke Sandra Benčić podsjetila je da u slučajevima vezanima za Agrokor i Medikol nisu bili potrebni dugotrajni procesi javnih nabava. Pozvala je građane na prosvjed 5. rujna u Zagrebu, koji organizira udruga Gospić je naš dom.
1: Pozivam sve građane Republike Hrvatske da zaista dođu na prosvjed koji je najavljen za 5. rujan u Zagrebu od strane udruge Gospić je naš dom, koji poziva ne samo Liku, nego čitavu Hrvatsku da se obranimo od najezde koju je HDZ organizirao i dao pokroviteljstvo, a koja nas zatrpava otpadom diljem naše zemlje.
0: Požar koji je poslije podne buknuo kod Primoštena Burnjeg stavljen je pod nadzor, objavila je Hrvatska vatrogasna zajednica. Vatrogasci nastavljaju sa sanacijom požarišta. U gašenju su sudjelovala 24 vatrogasca s 10 vozila iz Šibenske javne postrojbe te dobrovoljna društva, a iz zraka su im pomagala 4 kanadera. Građanima na tom području poslana je i poruka putem sustava SRUK, u kojih se upozorilo da zbog požara slušaju upute vatrogasaca i policije. Upozorenje je stiglo na 3 različita jezika, hrvatskom, njemačkom i engleskom. A premijer Andrej Plenković u Splitu se osvrnuo na kritike o neoglašavanju sustava za rano upozoravanje i upravljanje krizama SRUK tijekom omiškog požara i na današnju odluku vlade o izdvajanju 20 milijuna eura za prvu naknadu šteta od požara na području Omiša.
2: Procjena je vatrogasnih postrojbi i glavnog vatrogasnog zapovjednika da li će koristiti SRUK u takvoj situaciji. Mislim da je gospodin Tucaković to već objasnio, gospodin Boban je to već objasnio. Požrtvovnost vatrogasaca, policije, vojske, Crvenog križa, liječnika, HGSS-a, svih koji su sudjelovali u obrani od tog munjevitog požara uz nevjerojatan vjetar je velika. Vlada je danas donijela cijeli paket mjera, 20 milijuna eura pomoći plus zaduženi svi resori. Omiš nije sam, niti će biti, vlada je tu uz njega.
0: I još sport. Nogometaši Rijeke u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige večeras od 19 sati gostuju kod danskog Midtjyllanda, što ćete moći pratiti i u programu Radio Rijeke. Uoči uzvrata na Rujevici idućeg tjedna bijeli žele ostvariti bilo kakav pozitivan rezultat kako bi odluka o putniku u ligašku fazu pala u drugoj utakmici. O protivniku trener bijelih Matijaš Kek.
3: Jedna ekipa dobrih kvalitetnih pojedinaca, svojim načinom igranja, prije svega agresija, okomitost, na to ćemo morati kvalitetnije odgovoriti nego prvo vrijeme u Varaždinu.
0: Vremenska prognoza. U Rijeci je u 17 sati izmjereno 30 celzijevih stupnjeva. Već večeras očekujemo kišu pa izraženije pljuskove s grmljavinom. Slično bi se trebalo nastaviti i sutra. Evo prognoze, meteorolog Igor Horvat.
4: Umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito sredinom dana i poslije podne, a mjestimice moguća i nevera. Puhat će umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru bit će većinom između 18 i 23, u unutrašnjosti Istri između 17 i 21, u Gorskom kotaru i Lici između 16 i 20 celzija. Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka u Isti na Kvarneru bit će između 25 i 30, u Gorskom Kotaru i Lici između 23 i 28 Celzijevih stupnjeva.
5: Slušali ste vijesti.

0: svi ljubimci mašu repom, jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu, jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.
1: Za polovi punim jedrima prema atraktivnoj karijeri. Upiši studij obalni i nautički turizam na veleri.hr.
2: Vikend pametnih cijena u Eurospinu od petka 21. kolovoza. Izdvajamo pileće trakice od filea 3,19 eura i kornet šlag 4,99 eura. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
4: Manna vikend akcija 2 jednako 3 na odabranu žensku i mušku konfekciju. Odaberite 3 odjevna artikla, platite samo 2. Ne propustite, vrijedi samo do nedjelje. Manna.
0: Svi ljubimci mašu repom, jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu, jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

Je, i dalje smo zajedno kroz program Radio Rijeke, s obzirom na to da uzbuđenje raste jer u 19 sati počinje prva utakmica play-offa konferencijske lige. Vjerujem da znate, Rijeka večeras gostuje kod danskog Midtjyllanda. E, onda smo mi ove servisne informacije odlučili emitirati pol ure ranije. Nećete, nadam se, zamjeriti i nema ih puno. Ajmo krenuti od prognoze vremena za sutra, ma već večeras su nam najavili kišu, moguće i jaču, a tako će se vrijeme nastaviti i sutra u petak. Kažu ovako meteorolozi, bit će umjereno do pretežno oblačno, povremeno s kišom, pljuskovima i grmljavinom koji ponegdje mogu biti izraženi, osobito sredinom dana i popodne, a mjestimice moguća i nevera. Sutra će puhati umjereno do jako jugo i jugozapadni vjetar. More malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka na Kvarneru i u Istri bit će većinom između 18 i 23, u unutrašnjosti Istre između 17 i 21, a u Gorskom kotaru i Lici od 16 do 20. Najviša dnevna temperatura zraka na Kvarneru i u Istri sutra od 25 do 30, a u Gorskom kotaru i Lici između 23 i 28 stupnjeva. S obzirom na tu kišu i moguće nevrijeme, prometni centar grada Rijeke, tako su nam javili, prati stanje, u pripravnosti su i s ostalim službama. Evo, još ćemo jednom apelirati na vozače, preporučuje se oprez, prilagodba brzina uvjetima na cesti, praćenje upozorenja. Bilo bi najbolje ako imate neki dugi put u planu ga odgoditi za neki drugi trenutak, ali u svakom slučaju, evo, pratite sve što nam kažu u slučaju da bude nekih nezgodnih situacija, e onda poseban oprez molimo. Ostaćemo još malo na prometnicama jer sutra bi trebali početi radovi na sanaciji stijenskog pokosa u ulici 1. Maja u Rijeci kod kućnog broja 22. Zašto nam to javljaju? Zato što će za vrijeme izvođenja radova upravo na ovoj lokaciji biti uspostavljena ručna regulacija prometa. Pa evo, mole za oprez i razumijevanje, isto tako zahvaljuju na strpljenju ako dođe do nekih zastoja. Ovi radovi u Prvomajskoj ulici planirano je da će trajati 3 dana. Zbog lošeg vremena vjerojatno ni nema puno najavljenih radova, pa ćemo biti kratki u informaciji tko će sutra biti bez vode. Zbog radova na području naselja Šmrika, sutra bez vode, ulica Burići, svi kućni brojevi u vremenu od 8 do 15 sati. A što se tiče električne energije, to jest toga da netko neće imati sutra struje, to će biti naselja Stari i Novi Lazi na području Broda Moravice od 8 do 14 sati. U slučaju nevremena, dakle, i ovi su radovi moguće da će biti odgođeni, tako da evo, imajte i to na umu. U svakom slučaju, toliko od poslijepodnevne ekipe Radio Rijeke. Zadržat će ona večernja našeg tonskog realizatora Damira Milčića. Glazbu za vas u kombinaciji biraju Lucijan Kostrenčić i Ana Marija Ilić, a budite u iščekivanju našeg Ivana Ribarića koji će prenositi utakmicu koja kreće, evo, već za 12 minuta. 2, 3...

0: Festival Opatija poziva vas na koncert Damira Urbana i Četvorke u pratnji Gudačkog orkestra. 30 godina pjesama, 30 godina emocija, zajedništva i uspomena. Subota 22. kolovoza u 21 sat, ljetna pozornica Opatija. Ulaznice na mojekarte.hr i eventim.hr.
1: Svi ljubimci mašu repom jer je novi Zoo City dućan za kućne ljubimce otvoren na Kantridi u Rijeci. Dođi pronjuškati bogatu ponudu jer do nedjelje 23.8. ostvaruješ 15% popusta na ukupnu kupnju na nesniženi asortiman za članove Zoo City kluba. Vidimo se na Kantridi, tvoj Zoo City.

teško očistiti, ali opet je lopta kod Beck Sorensena. Sorensen centar šut, još jednom skok koji je tamo bio Castillo, no glavom puca pored gola i baš ono što sam govorio, ti jednostavno visoki igrači Midtjyllanda, svi su takvi, stvaraju prednost u skoku, u zraku i gotovo uvijek su prvi na lopti, samo je pitanje jasno u kojoj su situaciji, koliko su blizu riječkim vratima. U ovom slučaju Castillo nije bio tako blizu pa je lopta otišla daleko od gola, no ne može Rijeka ni nekoliko sekundi zadržati posjed, odmah prisiljen devetak ovdje na ispucavanje, pa onda Oreć i Osorio, uspio Oreć osvojiti posjed. Mi smo u 24. minuti, golom Choa iz 20. Midtjylland protiv Rijeke vodi 1-0. Lopta prema Aduadjeju, on povuče s leđa, ali nedovoljno da bi mađarski sudac pokazao na prekršaj. I još jednom igrači u crnim dresovima brzo dolaze do posjeda. Rijeka danas u svojim bijelim kombinacijama, a Midtjylland pokreće još jedan novi napad iz te zadnje linije koja uglavnom je sa tri stopera, sa ta dva krila, ali jasno kada organiziraju napad, onda se uzbrava i Billing ovdje dosta spušta prema svojim stoperima. Sa devetak izašao dosta visoko u pokušaju pritiska, ali snašao se Billing, vratio još jedan put do kapetana, do Christensena, koji će to povući preko centra, pa onda dati do Osorio Billing. I sada Midtjylland mirno čuva loptu, drži posjed, čeka neku novu priliku, možda iz auta ponovno, možda iz prekida, a naravno može iz igre. No kada se Rijeka ovako brani sa 11 igrača iza lopte, onda jasno da ti prekidi postaju još važniji, a to je Midtjylland već znao iz prvog pravog dobrano naplatiti i golom Choa stići u prednost. Oreć ovdje dobro očistio ispred Biskova, ali pogađate, slijedi novi ubačaj rukom, ovoga puta sada Mađar i odbrojava Beck Sorensenu, pa će morati malo požuriti, no toga neće previše poremetiti. Lopta još jedan put u srce kaznenog prostora, ali Barko očistio glavom, pa onda Dantaš ide u sprint, no Billing je ovdje kao zadnji čovjek miran, vraća to islandskom vrataru Olafsonu, koji ispucava prema naprijed Aduadjei i Fruk, ali Aduadjei je vraćao se iz zaleđa, tako da ništa od možda malo boljeg pokušaja izlaska Rijeke. Odmah na drugoj strani Osorio ide, Osorio i Pavić uzeo loptu bez prekršaja, kaže mađarski sudac. Pavić, pa onda lopta za Čubelića, Čubelić povlačen s leđa, ispričava se odmah Čo, ali pametan prekršaj jer ga je Čubelić već bio okrenuo u tom prvom primanju, no Koreanac se odmah posegnuo za prekršajem. Nova duga lopta prema Aduadjeju, on i Jensen u tim najžešćim borbama. Možda, eto, taj Jensen je igrač koji, Magnus Jensen, koji je, a neću reći crna ovca ove ekipe Midtjyllanda, ali igrač koji ima najmanje iskustva s ovom momčadi jer je tek došao ovoga ljeta. Evo sada dobre lopte iza leđa obrane Danaca, može li to Oreć stići? Može, Oreć za Fruka, povratna lopta, Fruk u kaznenom prostoru, Fruk ide na udarac, ali to blokira tamo Beck Sorensen, bit će korner za Rijeku, ali evo malo života, malo

ali bacio se bek Sorensen, uklizao i odbio u korner. Može li Rijeka nešto napraviti iz prekida? Da vidimo, prvi pokušaj za Dantoša iz kuta i prvi dolazak riječkih skakača u kazneni prostor Mitilanda. Dantoš na 5 metara, ali čisti još jedan put sve prisutni bek Sorensen i sada može biti problem jer Vuku već kontru osorio i Frankulino, osorio zaustavljen barem malo od Oreća, pa je usporen taj napad. Oreć sada uzeo loptu, ali pritom i napravio prekršaj nad Biskovim. Biskov završio na travnjaku, Oreć se sudario u njega i to će biti novi slobodan udarac za Dance, ovoga puta daleko od riječkih vrata, ali opet prilika da svi ovi visoki igrači dođu na skok. Ne propuštaju Danci svaku bilo kakvu i polu šansu da loptu upute na centar šut prema kaznenom prostoru. Dugo čeka ovdje Biskov da to izvede, pa onda ide na visoka dijagonala skroz na drugu stativu. Bek Sorensen opet gužva u petercu, tamo je devetak, jedva jedvice to uspio očistiti. Billing, ponovno lopta prema desnoj strani, ovoga puta ne može do nje Bek Sorensen, zasmetao je dovoljno i devetak, tako da će biti goal out, malo odmora za riječku obranu. 29. minuta, dakle 1-0 vodi Mitiland. Iz 20. minute golom Choa u utakmici koja ne obiluje sa velikim brojem prilika. Mitiland uglavnom orijentiran na te prekide iz čega su i zabili pogodak. Imali su još jedan udarac nakon prekida. Rijeka s druge strane jako, jako siromašno prema naprijed. Barko i Frankulino, tamo ponovno povlačenja ima jako puno. Suđen prekršaj na najvrijednijem igraču Mitilanda, Frankulinu. Igrač koji je procijenjen na 22 milijuna eura prema Transfermarktu, napadač iz Gvineje Bisau koji vrlo vjerojatno neće još dugo biti ovdje u Herningu jer s obzirom na golove koje postiže, s obzirom na godine i na potencijal, a već se i dokazao, ako moguće da će već možda ovoga ljeta do kraja prelaznog roka netko od momčadi iz Lige Petica doći po Frankulina. Sada tamo Adua Jay radi prekršaj u pokušaju presinga na Kristensenu, pa je lopta vraćena skroz na polovicu Mitilanda. Pola sata igre iza nas u Herningu. Mitiland ima 1-0 od 20. minute golom Choa. Ne možemo reći da Rijeka djeluje loše na travnjaku, ali u tim prekidima, taj jedan prekid koji Rijeka nije odmah očistila, a Mitiland je to znao onda kazniti, Čo glavom pogodio za tu minimalnu prednost danske momčadi. Odmah Kristensen išao na preskakanje igre na dugu loptu prema naprijed. Tamo će Oreć odnijeti posjed pa gurnuti prema naprijed, ali daleko je Adua Jay da bi došao do ove lopte. Olofsson, novo ispucavanje. Dosta Mitiland preskače igru, nešto što možda i nismo očekivali s obzirom kakve igrače imaju, kakav tip igrača imaju u tom veznom redu. Olofsson sada sjajno primanje jedne vrlo teške lopte od svojih suigrača prema natrag. Ovdje se Frankulino vraćao iz zaleđa, pa je Rijeka brzo osvojila posjed. Pokušava Rijeka sa u pojedinim trenucima sa tim visokim presingom malo poremetiti taj izlazak iz zadnje linije, ali su i Bek Sorensen i Kristensen i Jensen vrlo oprezni na lopti. Sada ovdje Oreć, jedno riskantno dodavanje, ali je došlo nekako do Majstorovića, pa Todorović na novo ispucavanje, ide opet Adua Jay i Jensen u žestokoj bitki, ali ovoga puta Jensen ostao na nogama, Adua Jay završio na travnjaku, no nema prekršaja. Lopta još jednom vraćena prema Olofssonu i Mitiland će krenuti u svoj novi napad. Danska momčad je krenula zapravo ove sezone iz Europske lige jer su osvojili danski kup u prošloj sezoni, ali tamo su odmah na prvoj prepreci ispali od Bešiktaša, dva poraza, 1-0 i 2-0, s tim da su obje utakmice bili s igrače manje, a onda u trećem pretkolu konferencijske lige
pa relativno lako riješili irski Bohemians 2-0 u Dublinu i

3-2 ovdje u Herningu. Rijeka opet izgubila loptu, vuče Billing, pa onda Franculino na desnoj strani. Ponovno stiže Billing. Tu je odmah i Castillo i ipak neće Billing prema napred, već za trenutak samo unatrag, pa sada traži dodavanje na desnu stranu, gdje se Castillo i Cho otvaraju. Kruži sada Mitiland, traži neki prazan prostor, sjajno sada Osorio kroz dvojicu prošao, Osorio u kaznenom prostoru, Osorio opasno je u 5 metara, Todorović boksa, pa se onda dva igrača Mitilanda sudaraju međusobno, ali će Castillo svejedno pokupiti posjed i vratiti skroz do Olofsona. Iza Franculina baš taj Osorio, Čileanac je drugi najvrijedniji igrač ove momčadi i sada je tim prodorom i pokazao zašto je itekako potentan. Dobra reakcija Pavića koji je uzeo loptu bez prekršaja, pa onda u prostor za Duadžeja na lijevu stranu. A Duadžej u kaznenom prostoru, ali nema baš previše suigrača, mora vratiti do Jankovića kojeg nismo baš ništa vidjeli. No to je ta stara priča, Rijeci pogotovo za ovakav dvoboj fali brzine po krilima. Fruk i Janković nisu ti igrači koji će nekome pobjeći, ali ako ih se dovede u situaciju da mogu pucati prema golu, mogu biti opasni. Evo baš Fruka s loptom, Oreć i Fruk na desnoj strani, ubacuje se tamo Čubelić u prazan prostor, ali nisu ga vidjeli ni Oreć ni Fruk, a već je jasno sada kasno da bi se ta lopta uputila prema Čubeliću. Dantaš još jednom Čubelić, pa onda Janković pokušava okrenuti Kristensena, ali to ne prolazi. Barko napucava loptu pod pritiskom na pamet u prazni dio terena i još jednom Rijeka predaje posjed. Samo dva udarca Mitilanda, jedan Rijeke, to kaže statistika na ekranu koja je malo prije prikazana, ali iz tog prvog pravog udarca Mitiland je poveo i to je ono zapravo što smo željeli najviše izbjeći, da iz prvog udarca Rijeka primi gol. Isto je se dogodilo i za vikend protiv Varaždina. Billing ponovno čvršći u skoku, ali Majstorović popravio. Pa onda Oreć traži da mu netko priđe. Prišao Fruk. Krasna Frukova minijatura za Oreća i sada se Oreću otvara veliki prostor po desnoj strani. Vuče Oreć prema naprijed. Ima tri igrača u kaznenom prostoru. Oreć i opet to zapinje na prvom igraču u bloku. Jensen odbija u korner za Rijeku, drugi na ovome susretu. Sjajno je ovdje Fruk jednim dodavanjem petom oslobodio cijelu stranu za Oreća, ali Jensen koncentriran ispred Adua Džeja odbio u korner. Novi zadatak za Dantaša. Može li ovaj put biti nešto uspješni Dantaš od onog prvog pokušaja koje je zapravo doveo do kontre Mitilanda. Dantaš, visoka lopta prema drugoj stativi, ali tamo baš nikoga nema osim Osorija. Osorio opet traži prostor prema naprijed, pa onda okreće stranu jednom dugom, visokom loptom. To će zatvoriti Pavić, ali onda i pogriješiti svojim građenjem, napraviti prekršaj, to je Čubelić, i dobiti žuti karton. Vrlo loša procjena Čubelića, koji je ovdje gradio Biskova, a onda izgubio pa nekako iz vidokruga i granicu igrališta i Biskova, onda jasno kasnije povlačio igrača i zaradio žuti karton. Prvi na ovome dvoboju Čubelić nije se proslavio u ovom trenutku, u ovom duelu Čubelić, a što još gore, Mitilandu dao priliku i slobodnog udarca da ponovno loptu uputi u kazneni prostor Rijeke. Biskov će još jednom to izvesti. Biskov preneseno od Jensena, ide pored vratnice, dobro je. Kristensen je ipak pucao, ali nije bio precizan kapetan domaće momčadi, onako leđima okrenut vratima, pokušao samo to preusmjeriti prema donjem lijevom kutu, no na sreću Rijeke otišlo je to koji metar od vratnice. Nisam siguran da li bi Todorović stigao pokriti taj kut da je to išlo u okvir, ali nije, to je najvažnije. Mi smo u 37. minuti i dalje Mitiland ima 1-0 protiv Rijeke od 20. golom Čoa. Majstorović je dobio duel, pa dao Barku, Barko za Todorovića koji ide na novo ispucavanje.
Fruk glavom, traži Aduadžej, ali još jednom Jensen siguran i sada može biti opasno jer su Castillo i Osorio izbacili lijevu stranu riječke obrane. Castillo sjajno Majstorović uklizao. Čubelić pokupio loptu. Čubelić za Oreća. Oreć srušen s leđa. Biće prekršaj za Rijeku, iako se tamo čudi bravo zašto je sviran ovaj prekršaj, ali sjajna reakcija Majstorovića u ovoj ranijoj situaciji gdje je Castillo išao vrlo okomito prema vratima. No, kapetan Rijeke dobro reagirao. Može li Rijeka nešto napraviti u ovoj samoj završnici prvog poluvremena koje onako donijelo nam je zanimljivu utakmicu, dosta ritma i s jedne i s druge strane, ali ne baš nešto previše uzbuđenja, previše prilika. Riječani osim dva kornera i jednog pokušaja Fruka koji je išao u blok zapravo bez ozbiljnog udarca. Evo sada Aduadžeja koji glavom spustio za Fruka, ali onda opet Jensen blokirao, ono nastavak je riječog napada. Janković na lijevoj strani. Janković pored vratnice. Evo prvog pravog udarca prema vratima, traži tamo Janković korner, ali ga neće dobiti. Olofsson se bacio u taj kut, ali da, diraju loptu tu Olofsson, to je obrana islamskog vratara, no nisu to vidjeli Mađari. Prvi pravi pokušaj Rijeke u 38. minuti. Janković je oprobao svoj udarac iz one njegove zone i ako sam ja dobro vidio ovu uspornu snimku, Olofsson je to fenomenalno izvadio sa te desne strane. Oreć traži Dantaša, ali pronašao samo Brava, pa onda Biskov još jednom. Frankolino pokušao petom, ali se prati Barko. Devetak ušao u probleme, tamo je pod pritiskom Kristensena, ali je uspio nekako loptu gurnuti prema naprijed. Janković završio na travnjaku, Billing napravio prekršaj. Rijeka to željela brzo izvesti, ali Billing je iskusan, stao pred loptu, to je igrač koji ima preko 150 utakmica u Premier Ligi za Huddersfield i Bournemouth, tako da itekako dobro zna sve te smicalice i igrao vrlo dugo na visokoj razini i sada igra jasno. Midtjylland je itekako ozbiljna momčad. U međuvremenu Rijeka izgubila posjed. Midtjylland će ponovno iz svoje zadnje linije krenuti s napadom. Visoko Fruk pritišće Beha Sorensena. Biće out za Midtjylland. 40. minuta ovoga dvoboja. Midtjylland 1, Rijeka 0. Golom Choa iz 20. minute. Ali dojam je u ovom drugom dijelu prvoga poluvremena da Rijeka je malo pokazala zube i da se može igrati sa Midtjyllandom koji je za sada bio jedino opasan iz tih prekida. Što out, što korner, doduše samo jedan korner, više centar šutevi iz slobodnih udaraca i uglavnom ti autovi koji su i doveli do pogotka. Ponovno preskakanje igre, iza linija riječke obrane se traži Castillo, ali sve prati Todorović. Todorović za Pavića, pa onda opet natrag vraćeno Todoroviću koji sada je na ispucavanje. A Aduadžej ne može još jednom dobiti duel u zraku sa Jensenom, pa Olofsson sada u ispucavanju. Malo nabijanja s jedne na drugu stranu. Ponovno loše primanje riječkog veznog reda, ovoga puta Pavić. I Rijeka odmah gubi posjed. Kristensen, odmah se traži tamo Billing koji je srušen s leđa od strane Barka. I bit će novi prekršaj. Nije ipak to Billing, već Cho. Ali rezultat je isti, prekršaj za Midtjylland opet u ovoj zoni gdje će naravno domaćini napuniti kazneni prostor i ići na centar šut. Još jednom Biskov koji izvodi sve te prekide, osim kada je u pitanju out i rukom, to je zadatak i domena Beh Sorensena, a ovi ubačaj nogom Biskov Andresena. Pa da vidimo sada s desne strane prvi puta. Do sada je uglavnom bilo s lijeve ubačaj. Biskov na drugu stativu, Oreć za trenutak odnio, ali ostaje napad i dalje Midtjyllanda. Opet opasna lopta u 5 metara, očistio Majstorović, Castillo, pa onda Osorio na desnoj strani. Osorio i Janković, Osorio prošao kao da Jankovića nema, pa onda velika gužva u 5 metara. Castillo, Frankolino je tamo. Frankolino blokirao Čubelić. Sada Rijeka
teško diše u ovoj završnici prvoga poluvremena. Fruk skoro oteo loptu, ali nije prošlo. Biskov, novi centar šut, opet isti recept, na drugu stativu se traži tamo Jensen koji se ubacio, ali njegov udarac nije precizan. Gotovo repriza pogotka, samo što je Čo znatno bolje pucao od Jensena u ovoj situaciji, ali imaju Danci očito jasan recept kako žele zaprijetiti riječkim vratima i to uglavnom uspijevaju s ovim ubačajima na drugu stativu gdje imaju dva igrača, onda onaj prvi radi blok, a drugi čeka loptu, ali vidjeli smo i taj problem gdje kada Osori ostane na širokom prostoru, Janković obrambenoga gotovo ne može zadržati. 43. minuta i dalje stoji tih 1-0 za Midtjylland golom Choa iz 20. Pa, na kraju sve ono što smo vidjeli, realan rezultat, iako nije Midtjylland imao previše šansi, ali je prvu iskoristio Rijeka. S druge strane, osim pokušaja Jankovića, zapravo bez ozbiljnog udarca, to je bila jedina prava šansa. Što tamo kaže Mađar, je li vratio na prekršaj za Rijeku ili će biti podbacivanje? Prekinuo je igru jer je druga lopta bila u travnjaku, a sada tamo konzultacije gdje će ta lopta, kome će, na kraju Paviću koji će unatrag. Rijeka započinje svoj novi napad. Barko vidi ulazak Dantaša na lijevu stranu, Dantaš prema Jankoviću, opet Janković u zoni udarca, pa traži Dantaša, točno devetka, devetak, povratna lopta, ali prošlo je svih i stiže Oreć. Oreć, Oreć, Oreć u pet. Ni Fruk, ni Aduadžej, tamo Aduadžej čini se i preskakao tu loptu, nisu došli do nje, pa onda Oreć opet traži Aduadžeja i nije više želio ništa. Kristensen odugovlačiti, ispucao to u aut. Ide lopta prema Aduadžeju, Aduadžej okružen dvojcom, tamo leđima, što od svega, na kraju korner za Rijeku. Uspio ovdje na snagu Aduadžej izboriti korner, Jensen je izbio, treći udarac iz kuta za Rijeku. Dantaš do sada dva put, rekli bismo, sve promašio, ali možda treća sreća, sami smira i prvoga poluvremena. Midtjylland ima 1-0, Rijeka korner, Dantaš još jednom, ovoga puta na prvu stativu, tamo je opet prošlo po kaznenom prostoru, Fruka malo iznenadilo i ništa ni od ove šanse. Osorio, Osorio, puče Osorio, Fruk ga pustio, pa onda se otvara lijeva strana, Biskov, Biskov ponovno diže to u zrak, devetak Frankolino, Frankolino dobio duel, ali Majstorović još jednom na mjestu. Jensen ispreda Duadžeja, po ko zna koji put, Billing, Kristensen, koji kada Midtjylland napada, zapravo nije taj treći stoper, već je itekako ofanzivan na toj desnoj strani, a Billing se spušta nešto niže. Jedna minuta nadoknade, dakle, u ovom prvom poluvremenu. Midtjylland je u jednom od svojih završnih napada u prvome dijelu. Tamo padaju jedan preko drugog, Castillo i Čubelić, ali nastavljena igra, nema prekršaja. Beh Sorensen s loptom. Sorensen opet pokušaj centaršuta. Kristensen je već bio na vrhu peterca, ali ga je devetak dobro zatvorio. I samo gol out za Todorovića lopta. Vjerujem da će Todorović, kada se lopta vrati u igru, kada uzme još nešto sekundi, prisiliti Mađara da svira i kraj ovog prvog poluvremena, ali pričekajmo da to i službeno vidimo. Todorović tek sada se odlučio za ispucavanje, ostalo još nekoliko sekundi, a Duadžej dobio ovoga puta zračni duel, ali odbilo se do Čubelića na kraju i nakon što je pustio još pokoju sekundu, Berke Balaš ovoga trenutka svira kraj prvoga poluvremena u Herningu. Dakle, Midtjylland 1, Rijeka 0, u jednoj utakmici gdje nismo vidjeli previše prilika. Midtjylland jedino opasan iz tih prekida, ali i to je sastavni dio nogometa, iz toga su i pobjeli u 20. minuti kada je Čo ostao
Na drugoj stativi nadskočio Oreća i pogodio u suprotni kut za tih 1-0. Rijeka imala pogotovo udarac Jankovića krajem prvoga poluvremena koji je Olofsson sjajno obranio, ali dojam je da Rijeka ovdje može parirati Midtjyllandu sa možda malo hrabrosti, sa jasno koncentracijom kod tih obrobenih prekida, tako da je daleko od gotove priče i ova utakmica i ukupni dvoboj nakon prvoga dijela Midtjylland 1-0. Čujemo se za 15 minuta.

Tako je, lijepi pozdrav iz Riječkog studija ovdje na Korzu, otkuda pratimo ovaj prvi dvoboj play-offa konferencijske lige. Nakon prvoga poluvremena Midtjylland 1, Rijeka 0, ali evo odmah šanse za domaćine. Franculino zaboravljen u 5 metara, no dobra je stvar, odnosno i Heanacho je to. Očito smo imali promjenu koju na ekranu nismo vidjeli, ali i Heanacho je ušao u igru. Evo odmah u prvom dodiru s loptom stvara probleme, no na sreću Rijeke nije baš najbolje reagirao. Zanimljivo, umjesto Franculina je ušao i Heanacho. Pokušao sam pronaći je li u ikakvim rodnim vezama sa Kelećem i Heanachom, igračem puno poznatim iz Manchester City-a, kasnije Leicestera, ali nisam uspio pronaći. No u svakom slučaju Franculino, dakle nakon jednog poluvremena najvrijedniji igrač Midtjyllanda poslan na klupu, očito nije zadovoljan Mike Thulberg s onim što je Franculino napravio u ovome susretu i umjesto njega na terenu će biti Stanley Iheanacho, 21 godina, zanimljivo 6 nastupa, 6 golova do sada u ovoj kratkoj karijeri u Midtjyllandu, ali evo odmah imao šansu u prvoj minuti nastavka, no nije na svu sreću bio precizan, tako da evo ponovno prilike za Midtjylland, opet gužva u petercu i opet domaćini kreću agresivno kao i u prvim minutama prvoga poluvremena, no Rijeka se uspijeva opet obraniti. 1-0, dakle taj rezultat iz prvoga dijela, golom Choa iz 20. minute nakon prekida, jedan ubačaj autom sa lijeve strane, lopta je prošla kroz kazneni prostor, došla na suprotnu stranu terena, Franculino to potkopao, prebacio natrag prema lijevoj strani na drugu stativu, a tamo Čo nadskočio Oreća i pogodio za 1-0. Sada Majstorović promašio loptu, Majstorović, ali ide 2-0. 2-0 na kraju će biti za Midtjylland nakon još jedne kardinalne pogreške igrača Rijeke. Strijelac, ako sam dobro vidio, Johannesen, dakle još jedan novi igrač koji je ušao na poluvremenu. A evo, ispričavamo se što nismo ni to uspjeli primijetiti jer nije prikazano na ekranu. Johannesen pogađa za 2-0 nakon što je Majstorović promašio loptu. Todorović pokušao spasiti, ali nije bilo spasa. Ovdje kardinalna, katastrofalna pogreška Majstorovića. Ovo ne znam da li se viđa ikad i onim mlađim selekcijama da se ovako krivo procijeni let lopte. Uspio je ovdje i Heanacho, Todorović blokirati, ali Johannesen dolazi u trku i pogađa u prvi kut i bojim se da Rijeka nema što tražiti u konferencijskoj ligi i da to ova utakmica pokazuje, jer Midtjylland koji ne igra, pa rekao bi ništa previše specijalno u ovom dvoboju, ima glatkih, sigurnih 2-0. Johannesen, također igrač koji je ušao u nastavku, postiže pogodak i odmah početkom drugoga dijela, zahvaljujući novim kriminalnim odlukama kod riječkih igrača, Midtjylland stiže do prednosti od 2-0 i sada je to značajna, ozbiljna prednost za dansku momčad odmah na početku ovog drugog poluvremena, a Danci su krenuli vrlo, vrlo agresivno u ovaj nastavak. Pokušaj opet i Johannesena, bit će prekršaj, Fruk ga ne može zaustaviti nikako drugačije nego rušenjem, zbog čega će dobiti i žuti karton. Johannesen zamijenio Biskova na poluvremenu i eto odmah se odužio povjerenjem postigavši pogodak. Fruku pišemo dakle također žuti karton kod ovog prodora Johannesena koji je odmah unio puno nereda u riječke redove ulaskom u igru, a sada će čini se biti i izvođač ovog prekida, jedan zanimljiv igrač, mladi igrač, Danac, samo 19 godina, ovo je drugi gol u 6. nastupu za Midtjylland, on i Osorio kod lopte, čini se da će Johannesen pucati, hoće ravno u Todorovića koji nije to dobro očistio, pa onda ponovno gužva, Čo, tamo ih je Heanacho pada, ali Mađar pokazuje da nema govora o prekršaju. Ih je Heanacho i Johannesen, igrači koji su ušli, stvaraju ogromne probleme Rijeci na početku ovog drugog poluvremena. Dantaš, Oreć,
Orange po desnoj strani, ali to će očistiti glatko tamo Jensen, a čini se da ovdje traje provjera. Uf, ovdje je Barko povukao i Heanača i ovo bi moglo biti i kazneni udarac. Vidjet ćemo šta će VAR sugerirati Balašu Berkeu. Na sreću Rijeke sugerirala da se igra dalje. Evo Rijeke u kaznenom prostoru, Čubelić, ali nikome. Prošlo je to svih, nikome ta lopta. Bojim se da, odnosno ne bojim se, nego sva sreća da ovu situaciju Balaš nije vidio bolje pa pokazao na bijelu točku, jer to VAR ne bi preokretao. Barko nepotrebno tamo za dres povlačio ih Janača i da se VAR ovdje uključio, ne znam baš bili itko u Rijeci imao što za prigovoriti, ali na tu sreću nije. 52. minuta, Midtjylland 2, Rijeka 0, Čo u 20. i Johannesen u 47. minuti za mirnu rutinsku prednost Midtjyllanda u dvoboju, gdje Danci ne igraju nikakav poseban nogomet, ali jednostavno su bolja momčad, bolje pripremljena za ovaj susret i ono što je ključno, ne rade ogromne pogreške koje su zapravo dovele do oba pogotka Rijeke. Ajde, onaj prvi gol iz auta je kolektivna pogreška svih, jer je lopta prošla dva put kroz cijeli kazneni prostor, ali ovo što je Majstorović napravio kod drugog gola je nešto što stvarno je prilično nejasno. Ponovno prodor Midtjyllanda po desnoj strani, Johannesen čeka loptu, pustit će je da ode u drugi korner za dansku momčad, koja jasno želi ovdje, ako je moguće, sve stvari riješiti u ovom prvome susretu. Jedno loše ispucavanje Todorovića, ravno na noge Osoriju, koji je to tu glatko prošao, devetka, a onda Barko očistio glavom, Johannesen pustio u stativu, potpuno je sam Jensen na udarac ide, to Todorović brani, no kako Jensen ostane sam, jedan od najvišljih igrača na ovoj drugoj stativi, njegov udarac nogom u prvi kut, Todorović odbio korner, ali u drugo poluvrijeme Rijeka se još nije pojavila nakon onog dobrog završetka prvoga dijela. U nastavak još Riječani nisu izašli iz svlačionice, a danska momčad sa ove dvije promjene znatno agresivnija, znatno življa i opasnija po gol Rijeke. Mala ovdje konzultacija, točnije prekid nakon naguravanja Jensena i Fruka, pa sada dobio Johannesen zadatak, odnosno odobrenje da to izvede. Očistio Čubelić, koji sada i pokupio loptu. Čubelić, može li Fruk do lopte? Ne može. Sporo je to Osorio stigao očistiti. Fruk nije bio dovoljno brzo u ovoj situaciji da bi mogao doći prvi do lopte. Oreć prema zadnjoj liniji, prema Barku. Barko za devetka. Devetak ima Jankovića na ljevoj strani. Janković pokušaj driblinga, ali ne može dalje pored Kristensena, samo unatrag. 55. minuta, dakle 2-0 ima Midtjylland. Idealan njihov početak u ovom drugom poluvremenu za još jedan gol koji ih sada stvarno stavlja u vrlo povoljan položaj, ne samo u ovome susretu, već i u ukupnom dvoboju. A pitanje je što uopće Rijeka može ponuditi u nastavku ovoga susreta da bi nekako došla do barem jednog pogotka i ostala donekle živa za uzvrat. Oreć će imati aut, nema baš previše slobodnih opcija, pa ide natrag do Majstorovića. Majstorović do Todorovića, koji opet ima vrlo loše ispucavanje. Skok Kastilja, pa onda opet Čo završio na travnjaku. Novi prekršaj Oreća i novi slobodan udarac za dansku momčad. Ponovno će biti Seoba u kazneni prostor Rijeke. Ponovno će ta lopta tražiti nekoga od visokih igrača Midtjyllanda. Johannesen naravno preuzeo izvođenje i ovoga prekida. Hoće li to biti kratko dodavanje za Osorija? Čini se da neće, ipak će ići na ubacivanje.
Johannesen u 5 metara, Majstorović proslijedio glavom, otklonio opasnost, pa onda Pavić u aut. Nema Rijeka ni ideje, a rekao bi po govoru tijela, pitanje koliko vjeruju igrači Rijeke da ovdje nešto mogu napraviti. Aut za Midtjylland, čekamo možda neke reakcije s klupe od Keka, koji za sada bar ne vidimo naravno preko ekrana, jer radimo ovu utakmicu iz studija, ali siguran sam da ima neki igrači na zagrijavanju. Duga lopta prema Dantašu, ali predaleko od Dantaša, preblizu Sorensenu, pa onda Castillo i Christensen. Christensen prema Johannesenu. Johannesen ide u prodor, Oreć ga blokirao, onda Johannesen progura loptu pored Oreća, pa napravio i prekršaj kada mu je Oreć oduzeo posjed, no Johannesen, strelac od drugog pogotka, itekako živ kao i Hjanačo u drugom poluvremenu. I to je ta jasno i moć danske ekipe da uvede igrače s klupe koji automatski rade razliku, a to su i Hjanačo i Johannesen napravili, a priprema se još promjena kod Midtjyllanda, jer mislim da Tulberg osjeća da možda sve može riješiti već u ovoj prvoj utakmici po pitanju prolaska u konferencijsku ligu. Jensen prema Olofssonu, koji je za sada bez nekog velikog posla, ona jedna obrana na udarac Jankovića, to je zapravo i jedina šansa koju je Rijeka imala na ovome susretu. Čujemo evo i u slušalicama ovaj ton di Kek uporno govori bliže, bliže, ali nekako mi se čini da baš ne dopire to do igrača. Pavić i bravo, bravo, odgurnut dalje od gola, ali onda Pavić napravio prekršaj nakon što je pratio jedno 30 metara brava, odnosno Osorija, koji je zaradio novi slobodan udarac za Midtjylland, doduše ovoga puta na njihovoj polovici terena. Danska momčad koja je zanimljivo u sva četiri ova europska susreta imala minimalno 3 žuta kartona, danas nema ni jedan, pa skoro pa da nema ni ozbiljan prekršaj na ovome dvoboju, dok sada Oreć s druge strane rukama povlači Johannesena i može biti sretan što nije dobio žuti karton. Da idemo na ovu promjenu kod Danaca, iz igre će Castillo, koji je odradio svoj dio posla u tom veznom redu, a na njegovo mjesto će Cetil Vatjen, Njemac, još jedan mladi igrač. To je zanimljivo, dakle uglavnom oni nešto iskusni pod navodnicima na terenu, a na klupi jako puno igrača u između 19 i 21 godine, i njih svih sada manje više Tolberg gura na travnjak. Nakon Ihenača i Johannesena sada se i Vatjen priključio, samo 20 godina, ovo je tek četvrti nastup za dansku momčad. Čubelić, kratko dodavanje, tamo Janković premekan u duelu. Oreć odnosi posjed. Oreć zarađuje sada prekršaj nakon što je srušen s leđa od Johannesena, koji će dobiti žuti karton. Dakle, prva javna opomena kod Midtjyllanda. Eto, prizivao sam, dakle minimalno 3 po susretu imaju do sada ove 4 utakmice. Ustoji 2 crvena kartona. Johannesen, nakon što je izgubio loptu od Oreća, povlačio ga, i evo Rijeci možda šanse iz prekida sa ruba kaznenog prostora da nešto pokuša ovdje promijeniti, da nešto pokuša napraviti, dovesti Midtjylland barem donekle u zonu gdje će se malo zabrinuti. Devetak i Dantaš su kod lopte. To će, čini se, biti centar šuta, samo jedan igrač u živome zidu. Dantaš samo na prvu vratnicu, gdje još jednom Christensen tu loptu izbija. Ne znam čemu Dantaš na svakom prekidu kada već nekoliko utakmica te lopte ne prolaze prvu stativu. Sada Dantaš i gubi loptu, no opet Oreć, koji je možda i najbolji pojedinac Rijeke u ovome dvoboju, uzima posjed, ali kaže glavni sudac da je Oreć zadnji dirao loptu, da neće biti kornera, već samo goal out za Midtjylland, ali Oreć
jedini sa nešto malo brzine u ovoj utakmici u momčadi Rijeke i u tih nekoliko navrata dobar oduzimanju posjeda. Johannesen tamo devetak i Janković, ponovno Janković, kriminalno primanje, pa onda Pavić radi prekršaj, bit će novi slobodan udarac, sve više nervoze kod igrača Rijeke, odmahivanja ruku prema sucu za svaki prekršaj koji je sviran. Paviću suđen prekršaj i nova će to prilika biti za momčad Mitilanda da zaprijeti riječkim vratima u 62. minuti kod rezultata 2-0 za dansku momčad golovima Choa u prvom poluvremenu i Johannesena početkom ovog drugog dijela. Johannesen ponovno kod lopte, kod izvođenja i ovog prekida za dansku momčad, ali će ovoga puta Osorio to izvesti. Osorio šalje u gol out. Nije ovdje dobro se razumio sa Jensenom koji je išao na tu stranu. Zanimljiva je priča, taj Mitiland koji je jedan vrlo, vrlo mladi klub, osnovan tek 1999. godine. Zapravo spajanjem dva kluba, Herninga i Ikasta, to su dva blizu grada koja su jako blizu udaljeni, nastao je Mitiland i već 2004. odnosno 2001. su ušli u prvu ligu, a nakon toga konstantno u prvoj ligi, 4 puta i prvaci Danske, 3 osvojena kupa u zadnjih nekoliko sezona. I značajni europski i dosezi i rezultati, zapravo konstanta igranja u tim ligaškim fazama europskih natjecanja, devetak u pokušaju centaršuta, ali lagan je to zadatak za Olafsona. Prošle sezone, kao i u svih 5 nastupa u grupnim fazama, prođu ligašku fazu, ali onda zapravo na prvoj prepreci 16. finala, to im je i prošle sezone odnijelo, odnosno donijelo kraj u Europi, ispali su nakon izvođenja 11 teraca od Nottingham Foresta, a pritom dobili Dinamo u toj grupnoj fazi Europske lige sa 2-0. Puljić će biti prva opcija sa riječke klupe, vjerojatno kraj za Adua Džeja. Opet Janković koji gubi loptu i Mitilan sada već u onoj fazi gdje mirno čuvaju loptu, gdje Kristensen ovdje bez problema Jankovića pretrči pa daje do Choa. Osjećaju se vrlo ugodno igrači Mitilanda na svom terenu i protiv ovakve Rijeke. Novi centaršut može biti opasan. Johannesen je već čekao, ali Oreć očistio u četvrti korner za dansku momčad. Pokušao je Osorio sa dobrim ubačajem. Oreć spriječio da Johannesen opet ne bude opasan za Todorovićeva vrata. Četvrti udarac iz kuta za Mitiland. 3 je imala Rijeka u 65. minuti pri rezultatu 2-0 za domaću momčad. Opet na drugu stativu, ponovno je sam igrač Mitilanda, ovoga puta i Heanacho, ali Todorović hvata taj ne baš prejaki udarac, no u nekoliko navrata druga stativa, svaki puta isti prekid i svaki puta netko od danskih igrača ostane nečuvan. Majstorović samo u noge Chou, ali popravio za trenutak Oreć, pa onda Pavić i Čubelić, ali Čubelić bojim se da ne može pratiti ovu razinu, pre dugi for, pa je to glatko odnio bravo. Greška sada Johannesena i sada će možda Rijeka napraviti tu promjenu. Vidimo, točno smo na polovici ovog drugog poluvremena, još uvijek ne, ipak će Puljić malo pričekati. Dantaš izborio aut, Puljić, odnosno Oreć to izvodi prema Fruku. Fruk u prostor za Dua Džeja koji je u, čini mi se, zaleđu još jedan put. Da, tako je. A Dua Džej ponovno zaspao, sada je napucao loptu iz frustracije, ali nema Rijeka nikakvu ideju
kako zaprijetiti Midtjyllandu ni u prvom poluvremenu, ni u drugom, pogotovo u drugom, u prvom poluvremenu još je to bilo i nekako dojmljivije u onom drugom dijelu prvog poluvremena, ali u nastavku potpuno bezopasna bljeda Rijeka. No, lopta naprijed po desnoj strani, izvukao se još jednom Osorio, odnosno Ihianacho, pa traži Johannesena. Beh Sorensen pokupio otpadak, pa Oreć još jednom očistio. Još jednom lopta na Johannesena. Johannesen, centar šut, opet gužva, odbiće Janković daleko u aut. Čo je već prebao da dođe do nekog udarca, ali uspio je to Janković otkloniti i evo nam sada i te prve riječke promjene. Jakov Puljić će u igru, Dantaš iz igre, ponovno nevidljiv Tiago Dantaš u ovom Kekovom sustavu i to je ogroman problem za Rijeku. Puljić će umjesto Dantaš koji je, sjetimo se prošle sezone u europskim utakmicama, pa neću reći dominirao, ali igrao fenomenalno, a evo ove godine ni sjena tog igrača, potpuno izgubljen u tom drugačijem sustavu, ali što je tu je, nova gužva u riječkom kaznenom prostoru poslije auta. Na lijevoj strani je Vatjen, pa novi centar šut, Beh Sorensen glavom, čeka loptu Čo, no oko njega tri igrača, pa je Todorović to uspio pokupiti u 68. minuti. Midtjylland 2, Rijeka 0. Čo u prvom poluvremenu, Johannesen početkom nastavka, potpuna dominacija danske momčadi u ovom drugome dijelu, Rijeka bez šanse. Još jedna brzo izgubljena lopta, ostavljena Vatjenu koji već juri po sredini terena. Pa onda Billing, Vatjen, ide Osorio, gleda ga Janković, Osorio, udarac neprecizan, ali i ovo je možda pokazatelj tog odnosa snaga, da brzina kod danaca i sporost kod Rijeke jednostavno se vidi možda u ovim brzim dodavanjima kada igrač krene iz zadnje linije sa duplim pasom, kako se to jako brzo razigra kroz to središnjicu riječkog veznog reda. Novo ispucavanje Todorovića, već Midtjylland osvojio posjed, pa onda Čubelić i Janković. Janković povučen od Kristensena, bit će prekršaj, iako domaći kapetan vrlo nezadovoljan jer je otvarao se. Dakle, Midtjyllanda koji je igrao sa Dinamom u prošloj sezoni, nije im to prvi susret sa hrvatskim momčadima jer su davne 2002. još, odnosno sezona 02-03, igrali sa Varteksom, tako da imaju nešto iskustva sa hrvatskim momčadima. Rijeka s druge strane jedinu utakmicu sa danskim predstavnicima igrala u onoj krnjoj kvalifikacijama. Ali prvo da vidimo ovaj prodor prema naprijed Vatjena kojeg ne može nitko zaustaviti. Sva sreća da je krivo dodao loptu, odnosno to je bio Pedro Bravo koji je prošao jedno 50 metara. Nitko ga nije mogao zaustaviti, ali onda krivo dodavanje. Dakle, u onoj korona sezoni Rijeka slavila u Kopenhagenu sa 1-0 onim nevjerojatnim pogodkom Andrijaševića koji se još i dan danas nekad prikazen onim šaljivim videima, jer teško da ikada se više može rekreirati takav pogodak, ali to je bio dovoljan gol za tada Europsku ligu. No, u ovom drugom posjetu Danskoj bojim se da neće biti ni približno ni takve sreće ni rezultata. Mi smo u 71. minuti, 2-0 i dalje vodi Midtjylland, novi prekršaj, sada jako puno tih sitnih duela, sitnih prekršaja, ne dozvoljavaju Danci da Rijeka, ako je uopće u stanju, razvije neki ritam. Sve to vrlo brzo guše sa ovim

pa skok Choa koji je ponovno uspješan. Christensen do Vatjena, Vatjen i Beh Sorensen, Fruk u pokušaju da Sorensen uzme loptu, ali ga je prisilio barem da s njom ode u aut. Pa onda brzo izvedeno, Čubelić u kaznenom prostoru, Čubelić, dobar udarac, je li to Olofsson dirao, čini se da nije, odlazi to u aut na kraju. To je pokušao lijevom nogom s desne strane Čubelić opaliti nakon što je ovdje Fruk malo uhvatio na spavanju obranu Mitilanda svojim brzo izvedenim autom. Čubelić se ubaci u prazan prostor, ali udarac lijevom nogom je odlazio više od gola nego išao prema. Olofsson nije dirao, ili ipak je čini se. Pokazuje mađarski sudac da je korner. Janković sada izvođač prekida nakon što je Dantaš napustio travnjak. Janković prizemno za Čubelića, pa natrag Jankoviću. Janković ubačeno, očišćeno. Tamo Oreć odnosi loptu. Oreć na desnoj strani. Novi centaršut Oreća, ali ovo je teško opisivo. Odlazi preko gola. Riješen je, ako je i postojao neki problem za dansku obranu u ovoj 73. minuti. 2-0 i dalje ima Mitilanda protiv Rijeke. Rijeka sada sa pokušajem jednog visokog presinga sa malo više rizika. Oduzeta lopta brzo. Pavić za Fruka. Fruk i Pavić. Pa onda Oreć. Oreć za Fruka. Sada Fruk nešto više na sredini terena nego na krilu izlaskom Dantaša. A Puljić, pa rekao bi da sada još nije loptu primio. Devetak podiže u zrak, poklon za Bilinga, no primirit će Janković, pa onda Čubelić opet na širokom prostoru, Janković na lijevoj strani, Janković ponovno forsira udarac, blokirano, Biling mirno to uz Christensena, odnosi dalje od 16 metara, a tamo Ihianacho i Barko u hrvanju. Prekršaj za Mitilanda. To su te situacije gdje recimo Janković ne razmišlja da bi možda mogao dodati nekome u kaznenom prostoru, a bilo je suigrača, već se ide na nerezonske udarce. A ide nam iz igre strilac prvoga gola. Čo je odradio svoje u toj relativno ranoj fazi, u 20. minuti doveo domaćine u prednost. Friday Etim umjesto njega u špicu još jedan Nigerijac koji će dobiti ovih završnih otprilike 20 minuta. Idu promjene i kod Rijeke. Gojak i Kabadađi su spremni za ulazak u igru. Da vidimo tko će izaći. Kabadađi umjesto Čubelića, a Gojak će zamijeniti, da vidimo koga. Nije nam još prikazano, a nisam uspio loviti tko je napustio travnjak preko ekrana, ali vjerujem da ćemo i to saznati u nekom trenutku. Da vidimo što mogu Gojak i Kabadađi ovih završnih 15 minuta. Johannesen još jednom s loptom, stiže Beck Sorensen, pa onda ponovno Johannesen u pokušaju prodora pored Oreća, ali Oreć to zatvara. Rekao bi najbolji pojedinac Rijeke u ovome dvoboju Ante Oreć, donekle jedini na razini da može pratiti ovaj ritam i trkački i fizički. Ponovno lopta kod Osorija. Čini se da je Pavić izašao iz igre. Ne, Pavić je ipak tu. Nećemo gatati. Janković je izašao. Kabadađi otišao na njegovo mjesto. Evo sada ponovno Osorija. Osorio oštro u 5 metara. To je Ihianacho malo zakasnio. Biće out za Rijeku. Još jedna vrlo, vrlo opasna situacija gdje je pokušao to Johannesen odmah oštro odraditi u prostor za Osorija, pa Osorio centaršut bez previše razmišljanja, ali zakasnio ih je način na drugoj stativi i zasmetao mu je tu dovoljno i devetak. A Duadžeji, pa onda Gojak i Puljić, ali i oni gube loptu. Etim, prvi njegov dodir u ovome dvoboju.
ali nije bio uspješan, samo u noge majstora.

0: Majstoroviću, Majstorović, Pavić, Aduađeji, Kabadađi ima ispred sebe Bilinga. Da vidimo što može Kabadađi, može zaboraviti loptu, ali ostaće mu u posjedu. Kabadađi, pokušaj prodora i od svega prekršaj u napadu. Billing se tu iskusno postavio i prisilio novu riječku sedmicu da napravi prekršaj. To vjerojatno dovoljno govori o statusu Morčiladzea koji je nosio prije tu sedmicu u budućnosti za Rijeku, jer Kabadađi me uzeo broj, dakle jasno je da Gruzice, priča od Gruzica u dresu Rijeke gotova. A Olofsson će ovdje loptu vratiti u igru, pomalo u Herningu pada i noć. Mogu domaćini biti zadovoljni onime što su vidjeli ovih 77 minuta. Midtjylland ima 2-0 i potpunu kontrolu ovoga susreta. Rijeka zaprijetila jednom u prvom poluvremenu. Evo Vatijena, ponovno Vatijena prema Ihanaču, to je odnešeno od riječke obrane, a tamo je sviran prekršaj u napadu Vatijena na Majstoroviću. Tako da ništa ne bi bilo ni da je Vatijen ovo bolje izveo, no Midtjylland mislim da može biti zadovoljan s onime što su pružili u ovome susretu. Imaju tih 2-0 sa golom u svakom poluvremenu i zapravo dojam je taj koji još više naglašava da će Rijeka jako, jako teško moći išta napraviti uzvratu ako ostane ovih 2-0 bez obzira na Rujevicu i tu prednost domaćeg terena. Nova kratka lopta od devetka, ali uzeo je Gojak. Gojak i Kristensen, još jedan prekršaj u sredini terena. Gojak brzo izveo, a Aduađeji ne može zadržati posjed, ali će Gojak odnijeti loptu, pa onda Kabadađi srušen, ne libe se sada udariti Danci. Rekao bi u drugom poluvremenu jedno 15-ak već prekršaja smo vidjeli, a ovaj je prvi koji je donekle u nekoj zoni gdje Rijeka to može centrirati prema kaznenom prostoru. Nakon što je Bilinga srušio Kabadađija s lijeve strane, malo iz kosa. Da vidimo tko će sada biti, evo dobro sam procijenio, dakle 15 prekršaja Rijeke, 13 Midtjyllanda, to je skoro pa 30 ukupno. Mislim da je bilo možda 6-7 u prvome dijelu. Da vidimo ko je izvođač, Gojak ovog prekida, Gojak, ali kao i svi prethodnici njegovi, odmah na prvom igraču u bloku to završava, a onda i u rukama Olafsonu. Pokušava Olafsson to brzo odigrati za Vatijena. Po lijevoj strani otvara se odmah Etim, prošao Gojaka. Etim u kaznenom prostoru, još uvijek Etim tamo okreće Majstorovića, Gojak premekan, Todorović brani, no kakvom lakoćom stižu u kazneni prostor igrači Midtjyllanda, to je vrlo, vrlo zabrinjavajuće za Matijaža Keka, rekao bi. Možda i najveća zabrinutost oko toga, jer tanci su bili favoriti onako u ovome dvoboju. Ovdje je svirano zaleđe u pokušaju Johanesena da prođe u 80. minuti susreta. I dalje Midtjylland 2, Rijeka 0, Čo i Johanesen strijelci po jedan gol u svakom poluvremenu za, čini se, mirnu prednost u oči uzvrata idućeg tjedna na Rujevici. Johanesen bio u zaleđu, Todorović će dobiti priliku loptu vratiti u igru, ali on širi ruke, baš nema neke opcije, a sada će morati biti primoran da to izvede, iako Mađar zaustavlja igru pa vraća loptu sada natrag prema riječkom vrataru. Dosta sada i prekida, dosta sada i tih presječenih napada, puno praznog hoda u ovom drugom poluvremenu, ali mislim da Mike Tulberg, 40 godina samo, na klupi od rujna prošle godine, a ovdje čini se ipak je vratio, zato jer gledamo ovu situaciju gdje je Oreć srušio Johanesena u kaznenom prostoru. Je li Johanesen onda nije bio u zaleđu ranije? kod te lopte ili se to zapravo provjerava. Da, ovo je vrlo rubna situacija. Ako Johannes nije bio u zaleđu, mislim da će ovo biti kazneni udarac za Midtjylland, jer Oreč i Johannesena udario po kopački, ne po lopti. Tako da je ključno samo za Rijeku je li Johannesen bio u zaleđu kako je pokazano. Ako nije, mislim da će biti kazneni udarac za Dance. Pa sada čekamo naravno da VAR soba odradi svoj posao. Tamo su Tomaš Bognar i Ešter Urban koji će, vjerujem, ovdje sada uzeti koju sekundu više da provjere ovu rubnu situaciju oko zaleđa. Ovo sve poslije mislim da nije ništa rubno, a zaleđa je. Eto još jedne dobre vijesti za Rijeku. Potvrđeno zaleđa Johannesena, jer treći pogodak bojim se da bi potpuno ugasio bilo kakve nade za Rijeku u ovom play-offu. Ali Johannesen mrvicu bio brz, kao što je bio ovdje i prebrza Oreća koji ga je srušio bez da dirao loptu. Sada može Todorović to napokon vratiti natrag u igru. Mi smo već na ulasku u 83. minutu i dalje 2-0 za domaću momčad. Todorović ovo šalje na desnu stranu, Puljić u skoku, a Duadžej još jednom ne može držati posjed, pa Puljić daje u prostor za Fruka. Fruk, visoka lopta, tamo Kabadađi ide u skok s Olofsonom, poklon za domaćeg vratara koji je dobio i udarac od Kabadađija, pa će biti svirani prekršaj, no ne može Rijeka pronaći nikakvo rješenje kada čak i dođu u ovu zonu. 16 metara ili previsoka lopta ili lopta koja odlazi preko gola ili u blok, bezopasna potpuno Rijeka u ovome susretu. S Olofsonom će biti sve u redu, on će vratiti loptu u igru, nije imao nešto posla Olofson. Onaj jedan udarac krajem prvog poluvremena koji je obranio kada je Janković pucao, to je zapravo i prva i jedina šansa Rijeke na ovome susretu. Novi prekršaj, sada se Mađar baš razmahao tim prekršajima, konstantno te sve sitne dodire pretvara u prekršaje, pa onda još jedan na Puljiću. Puljić pokušao to brzo izvesti, odmah ga tamo srušio Osorio, a Rijeka dobila priliku da iz prekida nešto pokuša kada iz igre očito da ništa ne ide. Gojak već namješta tu loptu da je u puti kao centaršut prema kaznenom prostoru, dok se Lasickas sprema za ulazak. Nejasno je svima koji prate Rijeku zašto Lasickas nakon dva gola koja je imao je prvo odsjedio protiv Varaždina cijelu utakmicu, a sada tek ulazi u 85. minuti. Da vidimo prvo je prekid, Gojak oštro u 5 metara, ali Olofsson miran, siguran na toj lopti. Uz njega će ući i Ante Matej Jurić za ovu samu završnicu dvoboja, dok Kristensen ide s novom dugom loptom prema naprijed. Oreć napucao Vatjena, ali će Fruk popraviti, pa onda Pavić ima slobodnog Gojaka. Gojak širi dalje do Kabadađija. Kabadađi i Kristensen. Kabadađi samo dodavanje u kazneni prostor koje će mirno prihvatiti danska obrana. I Hjanačo u pokušaju prodora. I Hjanačo, Majstorović otišao još jednom u prazno. I Hjanačo to da u noge Paviću. To je najbolja vijest, jer se otvarala već mogućnost kontre. No, ponovno Rijeka brzo gubi posjed. Vatjen još jednom u sredini terena, pa onda prema Billingu unazad. Sada Fruk, Kabadađija, Duadžej u nekom pokušaju presinga, ali jednim dodavanjem prema Billingu je to Bach Sorensen riješio. Billing još jednom. Sada dosta sporija igra nego u prvom dijelu druga poluvremena, ali potpuno sada sam Vatjen pušten, velika gužva, Todorović brani, pa onda Pavić odnosi, ali kako brani Rijeka, kako se brani Rijeka u utakmici, pa ja ne znam jesam ovo ikada vidio. Vatijen s loptom bez dodira ikakvog od 30 metara ušetao se u kazneni prostor i Todorović je spasio nakon toga i očistio gužvu, ali puno toga ne štima ovoj momčadi Rijeke i svake utakmice se vidi sve više problema. Dobra, jedino što je Todorović ovo nekako uspio obraniti, točnije da je Vatijen valjda iznenađen tim koridorom koji mu se otvorio, pucao prilično loše ravno u Todorovića, ali nećemo Todoroviću uzeti ni to malo što je obranio, odnosno tu njegovu obranu. 87. minuta, 2-0 ima Midtjylland, Rijeka može biti sretna što je samo 2-0. Puljić povlači ovdje Osorija, bit će prekršaj za Osorija. Ovdje je nevjerojatno da Gojak pogledom prati samo ovdje Vatijena. Oreć dok još traje igra tamo širi ruke prema Gojaku i potpuni kaos u riječkoj momčadi, dok je ovdje Todorović stvarno sjajno reagirao u dva navrata i spasio da Vatijen pa Etim ne dođu do pogodaka. Jurić međuvremeno ušao mjesto Adua Džeja, a Lasicka su mjesto Fruka, ali to je sada već jako kasna faza utakmice, te ne vjerujem da se nešto može promijeniti, no nogomet je čudna biljka, tko zna. 88. minuta, 2-0 na Midtjylland, Oreć i Lasicka, Lasicka se odnio posjed, Lasicka s Juriću u prostor, ali preblizu Kristensenu, predaleko od Jurića, klasični završetak svakog riječkog napada. Oreć po desnoj strani, ali zatvoreno. Tu se mora unatrag do Majstorovića, pa onda Barko i Gojak. Gojak bez rješenja, samo do Majstorovića. Majstorović prema Lasickasu. Lasickas u trku završio na travi, na kraju od svega gol out, jer je Litavac zadnji dirao loptu na ulasku u 89. minutu. Odbio se ovdje od Brava, a na drugoj strani Barko tamo povlači 10 metara Ihanača, zbog čega će jasno dobiti žuti karton. A Midtjylland novi prekid, ovoga puta dosta bliže kaznenom prostoru. Ovdje je Barko to odradio onako, nećeš proći nikako, povlačio ga od centra skoro do ruba kaznenog prostora i izborio ih Janačo. I žuti karton za Barka i slobodan udarac za Midtjylland. Sami smiraj ove utakmice, čekamo da vidimo i nadoknadu, još malo koliko će se igrati u Herningu. A zadnja promjena, zadnje rješenje kod danske momčadi je Čeh Adam Gabriel koji je ušao u igru. Da vidimo njega kod ovog prekida, kao i svi ostali, također visok igrač. Kod lopte su Vatijen i Billing, pa da vidimo ko će izvoditi ovaj prekid. Billing ide na udarac izravno i Todorović još jednom to mora vaditi iz svog gornjeg kuta. Billing to lijepo naciljao, Todorović još jednom sjajno obranio. Novi pokušaj danske ekipe i još jedna obrana riječkog vratara, ali bit će i peti korner za dansku momčad, što je jasno nastavak prijetnje. Johannesen je izvođač, a svi u gužvi. Traži se Jensen, od svega će pokupiti Todorović loptu, može li pronaći nekoga prema naprijed. Gojak po desnoj strani, Gojak blokiran, vratio se Bak Sorensen i odbio u aut. Još minimalno 5 minuta nadoknade u Herningu. Midtjylland 2, Rijeka 0. Lopta kod Barka, Barko prema devetku, može li Rijeka u ovoj završnici doći do barem pogotka jednog koji bi probudio nekakve nade za uzvrat. Kabadađi, Puljić ide na udarac iz velike udaljenosti, pogodio samo glavu Bah Sorensena. To su sada više onako već i očajni pokušaj. Marko još jednom diže loptu u zrak, ali nije spreman Jurić da dođe do nje. Odbija se do Kabadađija. Kabadađi za Pavića, pa onda Oreć. Lasickas ponovno za Oreća. Oreć prošao po desnoj strani. Oreć povratno za Jurića. Jurić opet traljavo u blok, pa onda Lasickas preko gola. Ne može jednostavno Rijeka sastaviti ozbiljan udarac. Pa ne znam da tko puca i tko uđe s klupe. Opet je Oreć odradio svoj dio posla. Povratna lopta, Jurić u blok, a onda Lasickas preko gola. I možda i zadnja prilika koju je Rijeka imala u ovome dvoboju. Je li to tamo nekoga diralo? Skinulo je vođi navijača domaće momčadi kapicu sa glave. Lasickas precizan, ali nažalost to se neće računati. Prekršaj za Rijeku sviran, nije bilo kornera, ali već u nastavku igre novi prekid, novi faul, eventualno prilika da se, ne, neće se ići sa gužvom i ubačajem, već to brzo izvedeno, pa se traži Lasickas. Lasickas pokušaj prema Juriću, Jurić ne može do lopte, Vatjen još jednom prema napred, opet ih je Načo i Barko, ovoga puta nema prekršaja. Dvije od minimalno 5 minuta iza nas, Midtjylland 2, Rijeka 0. Oreć na desnoj strani, Oreć za Pavića, Pavić Lasickas, pa onda Gojak i Rijeka uspije povezati tri dodavanja, ali onda lopta Puljića u bunar koju Oreć ne može uhvatiti u 93. minuti. A Kek ljut, no bojim se da to neće puno pomoći. Out za Bek Sorensena, koji sada to šalje što dalje od svojih vrata. Opet na Ihanača, Rijeka brzo osvojila posjed. Gojak malo neoprezan sa Ihanačom iza leđa. Nitko mu očito nije ni rekao, izgubio je loptu. I ponovno je posjed kod igrača u crnim dresovima, koji sada, rekao bi, čekaju kraj ovoga susreta i da se ovih, pa neću reći uvjerljivih, ali sigurnih, mirnih 2-0 otputuju u Rijeku, jer s ovakvom predstavom mislim da im Rijeka teško može nauditi i na Rujevici, ali jasno, bit će to ipak malo drugačija utakmica, no ne znam baš koliko Midtjylland treba se previše pribojavati. Lasickas još jednom u duelu, pa onda vraćena unatrag do Olafsona. Olafson ide na ispucavanje, nema više rizika da nekim dodavanjem se nešto Rijeci pokloni. Majstorović uklizao ispred Ihjanača, ali aut će biti za momčad Midtjyllanda. Etim će to pustiti mirno za Bach Sorensena, koji laganim korakom ide prema toj lopti, a mi ćemo svakoga trenutka ući u završnu petu minutu nadoknade u ovome dvoboju. Sorensen ubačaj rukom, tamo opet gužva, Rijeka nije očistila loptu. Gabriel u kutu igrališta, pa je to nekako uspio provući, samo do Barka. Kabadađi mijenja stranu. Ima li Oreć još snage za ovu loptu primiti? Ima, ali ne može proći pored Vatjena. Samo out za domaću momčad, gdje kada lopta se vrati u igru bi moglo biti i kraj ovoga susreta. U prvom poluvremenu, u 20. minuti, nakon prekida, nakon dugog auta, Čo na drugoj stativi glavom pogodio za 1-0, a odmah onda početkom nastavka Johannesen nakon katastrofalne pogreške Majstorovića kažnjava i donosi Midtjyllandu, čini se, prednost od 2-0 uoči uzvrata na Rujevici idućega tjedna. A ovoga trenutka mađarski sudac se i posljednji put oglasio ome dvoboju, dakle Midtjylland 2, Rijeka 0. Kada se pogleda rezultat, reklo bi se da je to Midtjylland rutinski odradio, i to je točno, jer Rijeka nije bila u nijednom trenutku opasna za gol danske momčadi, a s obzirom na prilike i na Todorovićeve obrane, može Rijeka biti i sretna što je samo ovih 2-0, ostaje kakva takva nada za uzvrat, ali bojim se da realne šanse su vrlo, vrlo minimalne s obzirom na razliku koju smo vidjeli večeras između ove dvije momčadi. Toliko dakle od praćenja ovog dvoboja kojeg smo gledali u Herningu za tjedan dana od 20 sati i 45 minuta. Na Rujevici Rijeka dočekuje Midtjylland nakon ovog prvog dvoboja. Danska momčad ima prednost od 2-0.
1: Hvala Ivanu Ribariću, pozdrav njemu i slušateljima Radio Rijeke, a na drugome programu Hrvatskog radija uskoro sedimo u

0: 22 su sata.
1: Hronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Dugo u noć trajaće izvanredna sjednica Sabora zbog opasnoga ilegalnog otpada u Gospiću. Oporba prikupila potpise za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi. Vatrogasci obranili kuće u Primoštenu, izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo, temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36.
2: Još traje izvanredna sjednica Sabora sazvana na zahtjev predsjednika Milanovića zbog opasnog otpada u Gospiću. Nažalost, puno toga ostaje nerazjašnjeno, će se tek pri sanaciji, koja još nije niti počela, doznati što je sve i koliko opasno u Lici zakupano. Dobro je što su barem Ličani danas imali prigodu pred Saborom iskazati svoje strahove. S nama je sada kolega Milorad Čikanjić izravno iz sabornice. Dakle, Milorade, koliko smo sad bliže nekakvom rješenju nakon ove cjelodnevne rasprave, ili se nismo makli dalje od početka, od prvog dana kad je afera i buknula?
3: Ponajprije dobro večer našem cijenjenom slušateljstvu. Nažalost, nismo niti bliže, a čini se po raspravi da smo sve dalje od ikakvog konkretnog dogovora o koracima koji bi trebali biti poduzeti. Da, rasprava traje, relativno je smireniji ton nego li je bio prije podne. Valjda su one najžešće političke strelice već završile na svojim metama. Trajat će još dugo, kažu do 3-4 sata, to je bila procjena nekih od sudionika rasprave neslužbena. Čini se da bi mogla biti i duža s obzirom na vrijeme koje su dobili zastupnici. Međutim, opet ostajemo u onom klasičnom odnosu oporbe i vlasti, a to je razmjena optužbi bez ikakvih konkretnih rješenja. Dakle, dok oporba ustrajno tvrdi da je Rubikon prijeđen jer je riječ o zdravlju i životima ljudi, trovanju okoliša, vladajući smatraju kako se politizira tema, dok premijer tvrdi kako je zrak u Gospiću čist, a voda dobra za piće, oporba tvrdi da analize pokazuju posve drugo, da se govori dakle o tome da se već nekakvi zdravstveni pokazatelji upućuju na to da je taj ipak otpad počeo činiti svoje. Jedna od skandaloznih situacija koja je medijski posredovana gotovo na svim portalima i u vijestima je sinoćnje zapravo tulumarenje župana Petrija. Smatraju skandaloznim, dakle, da se prvi čovjek županije u koje je najveći dio toga otpada ponaša tako neodgovorno. Međutim, za HDZ-ovce je to naprosto sve politikanstvo, a za ovaj oporbu koja je istaknula natpise zakopana odgovornost, bezuspješan pokušaj da se doista skrene pozornost na to kako treba žurno početi rješavati stvari. Ono što sam rekao u tehničkom smislu svakako je važnije za građane, što sam rekao u izvještaju, odnosno javljanju u 19 sati, jest naprosto da Hrvatska ne raspolaže instrumentarijem, strojevima, procedurom i tako dalje, koja bi mogla u kratkom roku sanirati taj otpad, a zapravo je zloguka ona procjena o 1700 šlepera otpada i 850 tisuća tona otpada uvezenog u Hrvatskoj. Istina na kažu na posve zakonit način, jer se nisu za kraće vrijeme tražile dozvole za odlaganje otpada. Mučna priča definitivno, ne vidi se kraj, nažalost puno je manje važno koliko će trajati saborska rasprava. Ono što čini se važnije da će ostati bez ikakvih konkretnih pokušaja da se krene u što bržu sanaciju, što je bila namjera pisma i zahtjeva predsjednika Milanovića uoči sazivanja ove sjednice. O tijeku rasprave koja je u ovim večernjim satima je dalje dosta intenzivna, iako ponavljam smirenije, poslušajmo izvješću kolegice Ivane Šubarić.
4: Uoči plenarne sjednice na Odboru za okoliš ovaj su put riječ dobili i predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
5: Nas ova situacija u Gospiću zabrinjava iz konteksta što krški sustav i vodni ne poznaju administrativne granice.
6: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima. Znači,
7: evo ja vas zaista molim samo za mir i nekako poštovanje.
4: Nije im smiješno jer su zabrinuti za zdravlje, a rokova sanacije i dalje nema. A poruke da je voda ispravna te da će se odlagalište sanirati poslale su ministrice zdravstva i zaštite okoliša Irena Hrstić i Marija Vučković.
8: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima. Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
9: Za primanje ponuda za ova dva otvorena postupka traje do 25. kolovoza i zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Što se tiče nabave za pokrov koja se radi po mišljenju stručnjaka, pregovarački postupak je upravo započeo.
4: Oni koji su odgovorni kazneno će odgovarati, a ekocid postaje kazneno djelo, ističe ministar pravosuđa Damir Habijan.
10: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela. Druga stvar koja je isto tako bitna, za ovako kazneno djelo neće biti predviđena zastara.
4: Oporba pak proziva vladu i premijera za sustavne propuste i političku odgovornost. Gospić nije nesreća nego posljedica, poručuje predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
11: 10 godina slabljenja nadzora, 10 godina deregulacije, 10 godina u kojima je postalo jeftinije platiti kaznu nego poštovati zakon. To je sve posljedica Gospić. Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado za otpad.
12: Kada je država sama sebi namjerno zatvorila oči oko toga što se događa sa otpadom, tada smo dobili poplavu ilegalnih odlagališta. To je Poznanovec, to je Gospić, to je Benkovac, to je Gračac, to je Pazin, to je Slavonija gotovo cijela, to je Senj. To je zaleđe Zadra. Nema mjesta u Hrvatskoj koje danas više nije zatrpano ilegalnim odlagalištima otpada.
4: Ističe Sandra Benčić iz Možemo, a Zvonimir Troskot iz Mosta kaže da Hrvatska poslije Gospića više neće biti ista.
13: A neće biti ista iz razloga što je nad Hrvatskom izvršen bioteroristički čin i najveća unutarnja agresija na Republiku Hrvatsku i na naše građane, gdje je najveći agresor vlada na čelu s Andrejom Plenkovićem, koja je ugrozila živote i zdravlje naših ljudi jer je direktno i indirektno sudjelovala u ovom ekocidu.
4: Nino Raspudić iz stranke Drito.
14: To je 1500 šlepera otrova. Pokušajte samo brojati do 1500. Ti ljudi su ili monstrumi, ako su imali svijest o mogućim posljedicama svoga čina, ili su potpuni idioti ako nisu. Ne znam što je gore ili opasnije.
4: Oporba politizira, a nije joj stalo do Gospića, odgovaraju vladajući. Ivan Dabo, HDZ i Ivica Kukavica, DP.
15: Nemojmo od Gospića raditi pozornicu za skupljanje jeftinih političkih bodova. Nitko od toga neće imati korist. Ponajmanje građani Gospića i Ličko-senjske županije. Ovo ne smije postati politička utakmica.
16: Institucije rade svoj posao, a pojedinci koje god razine bili, želimo da oni odgovaraju. Da Državno odvjetništvo i policija naprave stvarno kvalitetan posao i da mi ne lovimo ovdje vještice, nego da vrlo jasno kažemo tko je u sustavu zakazao.
4: Saborsku sjednicu komentirao je i premijer Andrej Plenković.
17: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti i treba više raditi na tome da se takve situacije ne ponove u budućnosti.
4: U Sabor premijer nije došao, kao ni predsjednik Milanović, o čijim će se zaključcima glasati sutra.
18: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
1: Kronika dana.
2: Uz veliki požar na Dinari, gdje je vatra u dva tjedna na području Bosne i Hercegovine i Hrvatske već progutala oko 150 četvornih kilometara šume i drugog raslinja, dramatično je na šibenskom području danas bilo i kod Primoštena. Požar koji je buknuo poslije podne velikom se brzinom proširio i zaprijetio kućama. Aktivirao se i sustav za rano upozoravanje, a bila je pripremljena i evakuacija stanovništva. 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera brzom intervencijom spriječilo je katastrofu. Kuće su obranjene, no izgorjeli su maslinici i dio poljoprivredne opreme, svjedoče mještani.
19: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećom došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
20: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možda mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
18: Duž pruge Vinkovci-Tovarnik kasno poslije podne na više je mjesta buknuo požar, zbog čega je promet prekinut. Požar je stavljen pod nadzor zahvaljujući brzoj reakciji javne vatrogasne postrojbe Vinkovci i lokalnih dobrovoljnih vatrogasnih društava i svih općina duž trase. Najveći problem vatrogascima stvaraju nepristupačan šumski teren i bujna vegetacija u šumi između Đeletovaca i Orolika, naselja u okolici Vinkovaca. Zato vatrogasne ekipe pješice obilaze teren i vodom natapaju preostali žar i panjeve. Prema prvim informacijama i procjenama, uzrok požara najvjerojatnije je iskrenje vlaka koji je zaustavljen na trasi, čime je isključena mogućnost da je podmetnut.
2: Vlada je odobrila pomoć za Omiš i okolicu koje je prije tjedan dana poharao požar. Iz proračunskih zaliha izdvojit će se za početak 20 milijuna eura. Ivica Krišta.
21: Dok se štete utvrđuju i zbrajaju, vlada je odobrila prvu pomoć iz proračunskih zaliha koje su i namijenjene za takve potrebe. Premijer Andrej Plenković napomenuo je da iznos od 20 milijuna eura predstavlja
22: preliminarni iznos sredstava interventan koji je praktički, samo da ga stavimo u relaciju, 60% proračuna grada Omiša.
21: Nekoliko ministarstava zaduženo je da koordinirano djeluje kako bi se što prije donijele mjere pomoći svima onima čiji su poslovi ugroženi. Ministarstvo turizma će prema riječima ministra Tončija Glavine uskoro djelovati.
23: Kako bi oslobodili privatne iznajmljivače plaćanja turističke pristojbe i turističke članarine, naravno za sve one koji su pogođeni. Istodobno ćemo iznajmljivače osloboditi plaćanja poreza na nekretnine i poreznog paušala, kao i građane koji imaju oštećenja u vizu plaćanja poreza na nekretnine. Ministarstvo rada zaduženo je za provedbu mjera usmjerenih na očuvanje radnih mjesta, za pružanje i socijalne i psihološke podrške.
21: Žurno će se utvrđivati i sanirati štete na poljoprivrednim i šumskim površinama te cestama.
23: Ministarstvo poljoprivrede i šumarstva utvrdit će sve potrebe za pomoć poljoprivrednim gospodarstvima i za sanaciju štete na šumskim površinama. Ministarstvo prostornog uređenja sudjelovat će u dijelu izrade etalonske cijene za procjenu šteta na zgradama oštećenim požarom. Ministarstvo kulture provest će procjenu štete na kulturnim dobrima, pripremiti mjere hitne zaštite, dok će Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture poduzeti mjere radije sanacija cesta. Ministarstvo branitelja isplatit će jednokratnu pomoć u iznosu od 500 eura svim braniteljima na požarom zahvaćenom području.
21: O prvoj vladinoj pomoći i utvrđivanju šteta govorio je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
24: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje, ovo što tiče sanacije objekata. Danas imamo završetak tog očevida, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
21: Rekao je također da bi se novac trebao usmjeriti istodobno i na popravke infrastrukture i na obnovu privatnih objekata.
18: Stanje troje pacijenata koji se liječe u zagrebačkome KBC-u Sestre Milosrdnice nije se promijenilo. Oni su i dalje životno ugroženi i na mehaničkoj ventilaciji, a svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja je u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Nepromijenjeno je i stanje ozlijeđenih koji su na liječenju u Splitu.
2: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković izvijestio je i o turističkoj sezoni koja je s više od 12 milijuna dolazaka i 59 milijuna noćenja u 7 mjeseci bolja od prošlogodišnje.
0: U odnosu na lanjsku rekordnu turističku sezonu rast od 1% i u dolascima i u noćenjima, dakle ova je turistička sezona bolja od prošlogodišnje, a po prihodima to je sasvim jasno i po podacima porezne uprave i o fiskalizaciji vidi se da su prihodi također veći što će pridonijeti rastu hrvatskog gospodarstva. O tome svjedoči povećani promet na autocestama, u zračnim lukama, trajektni pomorski promet, dakle turistička sezona je, možemo reći, ispunila očekivanja da bude nešto bolja nego što je bila ona prošle godine.
2: Udruga Spasimo male obiteljske iznajmljivače Europskoj komisiji podnijela službeni podnesak na prijedlog novog zakona o ugostiteljskoj djelatnosti s namjerom da prije donošenja toga zakona u Hrvatskoj komisija potanko ispita njegovu usklađenost s pravom Europske unije. Time udruga, kako kaže u priopćenju, formalno upozorava Brisel da Hrvatska krši europska načela i legalnim iznajmljivačima oduzima pravo na rad.
3: Zato traži da se prijedlog novoga zakona o ugostiteljskoj djelatnosti koji je već poslan Hrvatskome saboru provede postupkom notifikacije TRIS. To je sustav kojim se novi zakoni najavljuju Europskoj komisiji i sličan je e-savjetovanju na nacionalnoj razini, a zainteresirana javnost tim putem može upozoriti na eventualne kritične točke i nesuglasja sa zakonodavstvom Europske unije. Udruga napominje da u Hrvatskoj djeluje oko 110 tisuća malih obiteljskih iznajmljivača koji drže oko 60% ukupnog turističkog smještajnog kapaciteta.
1: Kronika dana.
2: U Slanom pokraj Dubrovnika poslije podne se čula pucnjava, slučaj je zapravo počeo u Mokošici. Muškarac je zaštitaru ukrao pištolj i pobjegao, poslije je pronađen automobil i u njemu mrtav muškarac. Glasnogovornica Dubrovačko-neretvanske policijske uprave Andrijana Biskup.
5: Nešto iza 15 sati policija zaprimila dojavu kako je za sada nepoznata muška osoba od djelatnika zaštitarske službe koji je u tom trenutku čuvao objekt u Novoj Mokošici, otuđio vatreno oružje i vozilom pobjegao s mjesta događaja. Na teren su odmah nakon takve dojave upućene sve raspoložive policijske snage. Vozilo kojim se muškarac kretao je vrlo brzo pronađeno parkirano u blizini mjesta Slano, neposredno uz državnu cestu D8, i u vozilu je na mjestu vozača pronađena mrtva muška osoba. Onda kada sve očevidne radnje budu u cijelosti dovršene i kada kriminalističko istraživanje policija završi, tada ćemo moći detaljnije o ovom događaju informirati javnost.
2: Jučer uhićenom 46-godišnjem Ukrajincu sutkinja istrage Županijskog suda u Puli odredila je istražni zatvor. Za njim su njemačke vlasti raspisale europski uhidbeni nalog zbog sudjelovanja u napadu na Baltički sjeverni tok, a njegov odvjetnik Matija Miloš rekao je da mu je istražni zatvor određen kako bi mogao biti izručen Njemačkoj. Odvjetnik kaže da će se žaliti, ali da je za njih važniji daljnji postupak u kojem će odlučivati o tome jesu li ispunjeni uvjeti za njegovo izručenje.
6: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja. Dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
3: Inače, neslužbeno se doznaje da je Ukrajinac uhićen u jednom hotelu na Veruđeli gdje je boravio kao član snimateljske ekipe, ali ne pod svojim pravim imenom. Na Pulskoj rivi u tijeku je snimanje filma Snake Island, a radnja je povezana sa stvarnim događajima sabotaže plinovoda u Baltičkom moru 2022. godine. Osumnjičeni je školovani ronilac na dah, a navodno je bio dio diverzantske skupine koja je postavila eksploziv na plinovode Sjeverni tok 1 i Sjeverni tok 2. Kako je navelo njemačko savezno tužiteljstvo, navodno je sudjelovao u potrebnim ronjenjima. Eksploziv je detoniran 26. rujna 2022. uzrokujući znatnu štetu na oba cjevovoda.
2: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje je 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev napadnuti su i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane. Jelena Maštruko.
7: Najmanje 16 ljudi poginulo, više od 30 ozlijeđeno u ruskom napadu na Kijev i okolne regije. Ukrajinske zračne snage izvijestile su da je Rusija u noćnim napadima upotrijebila desetke balističkih projektila i gotovo 170 dronova. Oštećene su stambene zgrade, medicinske ustanove i obrazovna ustanova. Moskva je potvrdila napade, navodeći da su cilj bili vojno-industrijski objekti u Kijevu i okolnoj regiji. Mnogi su stanovnici Kijeva noć proveli u skloništima.
8: U vrijeme eksplozije bili smo u skloništu u podzemnoj garaži 500 metara od doma. Projektili su pogodili našu zgradu 10 minuta nakon što smo pobjegli. Kad smo se vratili, cijela je cesta bila bombardirana. Sve zgrade na našem putu su oštećene. Sada čekamo kad ćemo moći do našeg doma, barem pokupiti stvari koje su nam preostale.
7: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski poručuje da svijet više ne pokazuje potreban odgovor na ruske napade, referirajući se na nedostatak sustava proturaketne obrane, te je dodao da sve dok Ukrajina nema adekvatnu proturaketnu obranu, Rusija neće ozbiljno razmatrati mir. Na društvenim je mrežama dan nakon imenovanja novog ministra obrane objavio:
9: očekujem da će ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito u oči zime.
7: A Kreml poručuje da nema informacija o mogućem posjetu Moskvi američkih pregovarača Jareda Kushnera i Steva Witkoffa. Glasnogovornik Dmitrij Peskov dodaje da stajališta Ukrajine ne bude optimizam što se tiče stvaranja uvjeta za mirno rješenje.
10: Ne, još nema točnih informacija. Za sad nisu rezervirani nikakvi konkretni dani za takav posjet. Koliko znamo, američki pregovarači aktivno rade na drugim smjerovima američke vanjske politike, ali istodobno su uvijek dobrodošli gosti u Moskvi. Uvijek su dobrodošli sugovornici za svoje ruske kolege, s kojima održavaju redovite radne kontakte, kao i za predsjednika Putina.
7: Glavni tajnik UN-a osudio je napade na Kijev i druga gusto naseljena mjesta i civilnu infrastrukturu u Ukrajini, te izrazio zabrinutost zbog nastavka eskalacije sukoba, uključujući i na ruskom teritoriju.
2: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
3: Najmanje 40 djece poginulo je u prevrtanju pretovarenog broda u nigerijskoj saveznoj državi Sokoto. Nesreća se dogodila dok su putnici išli raditi na rižina polja. Lokalni ronioci izvlače tijela, a potraga se nastavlja.
2: Nakon 7 dana borbe s vatrom, Belgija je pod nadzor stavila najveći šumski požar u posljednjih 100 godina. Požar je zahvatio rezervat Visoki Fens uz granicu s Njemačkom, a izgorjelo je područje veličine pola Manhattana. Plamen je uništio dijelove tresetišta, borove šume i pješačke staze. U gašenju sudjeluje oko 350 vatrogasaca uz pomoć 7 zrakoplova iz Belgije, Njemačke, Norveške i Švedske, te lokalnih poljoprivrednika. Na istočnom dijelu požarišta još ima otvorenog plamena, a teren će se nadzirati dronovima. Uzrok požara još se ne zna.
3: Epidemija ebole u Demokratskoj Republici Kongo i dalje se širi. Prema UN-ovim podacima do 18. ovoga mjeseca potvrđeno je više od 5200 zaraženih i gotovo 2500 smrtnih slučajeva. Bolest je zahvatila 6 pokrajina, a Svjetska zdravstvena organizacija upozorava na intenzivni prijenos.
2: Damjan Ramić Kovačić javlja se iz studija našeg drugog programa.
11: Pozdravit ćemo sada nakratko i slušatelje naše kronike dana. U doigravanju za ulazak u skupine konferencijske lige, Rijeka je prvu utakmicu kod danskog Midtjyllanda izgubila s 2-0, a kako se Hajduk nosi s poljskim Rakovom, s Poljuda javlja Marko Miličić.
12: Za sada Hajduk se dobro nosi jer nakon 66 minuta ima prednost od 2-1. Splićani su poveli u 21. minuti. Ubačaj Bambe s desne strane iza leđa obrane Rakova. Prišuljao se Šegote iz 3 metra zakucao loptu za 1-0. U 27. minuti izjednačenje gostiju. Prošao je po lijevoj strani Otijeno, ubacio je za Emrelija koji sa 6 metara glavom postiže gol za izjednačenje. Mogli su gosti na odmor otići s prednosu. U 3. minuti sudačke nadoknade Amejau je nakon loše intervencije Silića sa 6 metara pogodio vratnicu. U drugom poluvremenu goropadan nastavak, početak za Hajduk, 47. minuta, Dalison s 20 metara snažno odope u donji desni kut, nemoćan je bio Trelovski i vodi splitska momčad 2-1. Minutu potom greška gostujućeg vratara, međutim nije to najbolje iskoristio Bamba, a u 50. minuti bio je udarac Dalisona, međutim neprecizno. Ono što nije dobro za Hajduk, da ostali su se igrači manje nakon neopreznog starta praktički na sredini terena. Pajazit je dobio crveni karton sasvim zasluženo jer igrao je direktno na nogu Diabija Fadige. Dakle, mi smo u 67. minuti pred 25.000 gledatelja na Poljudu. Hajduk protiv Rakova vodi 2-1, ali igra s igračem manje od 55. minute.
11: Sada opširnije o utakmici Midtjylland Rijeka, Ivan Ribarić.
13: Nogometaši Rijeke doživjeli su poraz u prvoj utakmici play-offa konferencijske lige na gostovanju u danskom Herningu. Midtjylland je slavio s 2-0 u dvoboju gdje Rijeka nije imala zapravo nikakve šanse. Već u 20. minuti ubačaj na drugu stranu gdje Čo glavom najbolje reagira i pogađa za vodstvo danske momčadi. Prvo poluvrijeme još je bilo donekle izjednačeno. Rijeka imala svoju jedinu i najbolju šansu krajem prvoga dijela kada Janković gađa, ali vratar Olafsson sjajno brani. U nastavku samo jedna momčad na terenu, danski Midtjylland je sa dvije promjene. Početkom nastavka odmah napravio razliku, a igrač s klupe Johannesen zabio za konačnih Midtjylland 2, Rijeka 0. Uzvrt na Rujevici na rasporedu je idućega tjedna.
11: Na Europskom prvenstvu za gimnastičare u Zagrebu danas su nastupali juniori, naši bez plasmana u finala. Sutra seniori kreću u borbu za medalje. Program počinje natjecanjima na parteru od 18 sati uz nastup hrvatskog reprezentativca Ilije Kovtuna. I još informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinale igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
1: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičarka je Mateja Štibuhar.
14: U većini je predjela Hrvatske danas prevladavalo sunčano, te je bilo vruće i vrlo vruće. Osobito od sredine dana, više oblaka bilo je na sjevernom Jadranu te u zapadnim i središnjim predjelima unutrašnjosti. Kasno poslije podne i navečer lokalno je bilo i pljuskova. Puha je mjestimice umjeren i jak jugozapadni vjetar i jugo. Najviša temperatura bila većinom od 31 do 36 stupnjeva, na istoku često oko 38. Sutra promjenjivo oblačno, mjestimice kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom, osobito na sjevernom Jadranu te u Gorskoj i središnjoj Hrvatskoj. Najviše sunčanog i suhog vremena vjerojatno je na krajnjem istoku i jugu zemlje. Vjetar slab i umjeren jugozapadni, u višim predjelima i jak. Na Jadranu umjereno i jako jugo i južni vjetar, poslije podne naglo u okretanju na jugozapadni i zapadni. Uz nestabilnosti vjetar prolazno jak. Najniža temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27. Najviša većinom između 27 i 32, na istoku oko 36 stupnjeva. Još u subotu ponegdje kiša ili pljusaka, od nedjelje sunčanije. Jutarnja temperatura na kopnu u blagom padu, a dnevna u porastu, dok se temperatura zraka na Jadranu neće mnogo mijenjati.
1: Kronika dana.
2: Na kraju

0: Bogatenu izgorjeli maslinici. Vrijeme sutra promjenjivo, ponegdje kiša i pljuskovi s grmljavinom, na Jadranu jugo. Temperature do 32 stupnja, na istoku i do 36. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Rosanda Tometić, uredile Mateja Ištuk i Sanja Cota.
1: 95,1 102,7 104,7 Radio Rijeka.

0: Već 14 sati traje izvanredna sjednica Hrvatskog sabora sazvana na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića. Rasprava o 37 tisuća tona nezakonito odloženog opasnog otpada u Gospiću ne popušta. Na sjednicu nisu došli niti predsjednik Milanović, ni premijer Andrej Plenković. Oporba traži hitnu sanaciju i vladajuće proziva zbog propusta. Vladajući pak uzvraćaju da oporbi nije do brige za Liku i njezine stanovnike, nego da cijeli slučaj iskorištava za prikupljanje političkih bodova. Evo što je iz cjelodnevne rasprave izdvojila Željka Mandić.
1: U sabornici su svoju zabrinutost zbog opasnog otpada iznijeli predstavnici građanskih inicijativa iz Gospića, Krešimir Filipović i Mihael Podnar.
2: Krški sustavi vodni ne poznaju administrativne granice.
3: Navodno da postoji velika epidemija raka gušterače zbog toga na tim područjima.
1: HDZ-ova ministrica Irena Hrstić poručila je:
4: Vladi Republike Hrvatske, Ministarstvo zdravstva nije cilj prikriti niti jedan nalaz i radit ćemo i dalje na tri aktivnosti. Mjerit ćemo, bit ćemo transparentni i preporuke za naše građane za zdravlje, jer cilj je očuvati zdravlje.
1: Ekocid će u Hrvatskoj postati kazneno djelo, istaknuo je ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Mogla bi biti izrečena kazna doživotnog zatvora, dakle najmanje 10 godina do doživotnog zatvora za ovakva kaznena djela.
1: Hrvatska je postala europski Eldorado za otpad, kaže predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić.
6: Jer je Hrvatska zbog namjerne politike, promjene zakona i umanjivanja financijskih garancija postala europski Eldorado. Za otpad.
7: I što se nas tiče, s ove strane, dugo nam živio i vodio SDP Siniša Hajdaš Dončić. Dok je on tu, mi smo mirni.
1: Smatra HDZ-ovac Hrvoje Zekanović. Mostovac Marin Miletić prozvao je predsjednika i premijera zbog nedolaska na sjednicu, a o razlogu Plenkovićeva nedolaska zaključuje.
8: Trebao je tu biti, a on se trese jer zna, ovo je turning point, ovo je trenutak kad se sve okreće. Vidjet ćete.
1: Premijer Plenković komentirao je sjednicu.
9: Ovo politikanstvo, oporbe, praćenje sa tim cijelim kampanjama, to nas ništa ne impresionira, zaista. Mislim da toliko smo toga već vidjeli ovih 10 godina, da bismo sad na nekakav fabricirani napor opozicije posebno nešto trznuli, nećemo. Vlada je stabilna, parlamentarna većina je stabilna, kaznena odgovornost će se riješiti, zdravstveno će se sve kontrolirati, sanacija će se obaviti.
1: A u ime Možemo Urša Raukar Gamulin ističe:
10: kada počinje hitna i potpuna sanacija lokacije, stvarni radovi na terenu, da se spasi što se spasiti dade.
1: Rokova za sanaciju i dalje nema.
0: SDP je objavio da je oporba prikupila više od 50 potpisa za pokretanje postupka izglasavanja nepovjerenja vladi zbog ekološke katastrofe u Lici. Za pokretanje postupka inače potrebno je 30 potpisa, a inicijativu su uz SDP i Možemo poduprli Glas, Centar, Dalija Orešković i IDS.
11: Vijesti.
0: Vlada će pomoći u sanaciji posljedica velikog požara u Omišu i okolici. Odobreno je prvih 20 milijuna eura iz proračunske zalihe, a premijer je najavio i dodatne mjere pomoći. Pogođeni će biti oslobođeni turističke pristojbe. Razmatra se oslobađanje od paušalnog poreza na dohodak, poreza na nekretnine i plovila, a braniteljima s požarom zahvaćenog područja bit će isplaćeno po 500 eura. Vladinu pomoć komentirao je dogradonačelnik Omiša Ivan Pivčević.
12: Nisu to mali novci. Prema ljudima trebalo ići prvi dio koji je možda najjednostavnije administrativno rješavanje. Ovo što se tiče sanacije objekata, danas imamo završetak, toga će vidjeti, statičari su na terenu. Neko mora procijeniti koji je postupak sanacije toga objekta. Svi su još na terenu, ali prevodi se to kraju. HEP radi ove priključke. Naš komunalac pokušava vratiti u funkciju javnu rasvjetu. To je samo reći pri kraju.
0: Stanje teško ozlijeđenih u požaru u Omišu koji su smješteni u zagrebačkim bolnicama i dalje je nepromijenjeno. Troje pacijenata u KBC-u Sestre Milosrdnice životno je ugroženo, intubirano i na mehaničkoj ventilaciji. Svima je uklonjeno opečeno tkivo. 17-godišnja djevojka koja se liječi u klinici za dječje bolesti skinuta je s respiratora i priprema se za transplantaciju. Stanje ostalih ozlijeđenih koji se liječe u Splitu također je nepromijenjeno. Pod nadzorom je veliki požar koji je poslije podne buknuo u zaleđu Primoštena. Izgorjelo je oko 100 hektara makije, niskog raslinja i maslinika. Nošen jakim jugom, požar se brzo širio i zaprijetio kućama, no objekti su obranjeni. Gasilo ga je 65 vatrogasaca uz pomoć 4 kanadera. Zbog opasnosti od širenja bila je pripremljena i evakuacija stanovništva, a građani i turisti na širem primoštenskom području primili su SMS upozorenje. Vatrogasci ostaju na terenu cijelu noć, a mještani kažu da je vatra uništila i dio poljoprivredne opreme.
11: Došla je vatrena stihija, nekih 15 metara od kuće, 30 metara visoko, žena i djeca su uzeli auto, otišli su, svi su otišli odavde i onda srećno došli prvi kanader. Da nisu došli kanaderi, za 5 minuta kuće više ne bi bilo. Kuće su sve obranjene i to je najvažnije. Niko nije ozlijeđen i to je najvažnije u svemu.
13: Sumnjivi su mi ovi požari svako malo na ovim prostorima. Velika je materijalna šteta. Ima maslin ulja, nećemo imati ništa. A to možemo, mora, bitno da nismo mi izgorili kao ljudi.
0: Na području uz prugu između Vinkovaca i Tovarnika buknulo je 15 do 20 požara, zbog čega je željeznički promet do daljnjeg prekinut. Vatrogasci su ih sve stavili pod nadzor, a u jednom trenutku vatra je zaprijetila i obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu koje je uspješno obranjeno. Prema prvim procjenama požare je najvjerojatnije izazvalo iskrenje stračnica.
14: Vijesti.
0: Uhićenom Ukrajincu, kojeg njemačke vlasti sumnjiče za sudjelovanje u sabotaži plinovoda Sjeverni tok u Baltičkom moru prije 4 godine, određen je istražni zatvor. Odluku je donio sudac istrage Županijskog suda u Puli, a osumnjičenikov odvjetnik najavio je žalbu.
15: Ono što smo mi već danas istaknuli, a to će biti predmetom u daljnjem postupku, je zapravo da Njemačka sada na temelju istih činjenica i iste pravne ove kvalifikacije traži izručenje, odnosno predaju, a temeljem toga je u Poljskoj odbijena je predaja, temeljem dva temeljna razloga, a to smo mi danas tu detaljno elaborirali, to će biti predmetom daljnjeg postupka.
0: Uhićenje je komentirao i ministar unutarnjih poslova Davor Božinović.
16: Europski uhidbeni nalog je došao od strane Njemačke, hrvatska policija je postupala kao što postupa u svakom takvom slučaju. Primjerice, da samo da dobijete sliku, prošle godine je bilo nekih 135 takvih europskih uhidbenih naloga u Hrvatskoj, ove godine već 69 i tu je postupanje propisano europskim zakonodavstvom.
14: Vijesti.
0: Kijev je i prošlu noć bio napadnut ruskim balističkim raketama i dronovima. Najmanje 16 ljudi je poginulo, a više od 30 ozlijeđeno. Uz Kijev su napadnuti i ciljevi u regijama Černihiv i Odesa. Ukrajinski predsjednik Zelenski ponovno je kritizirao nespremnost saveznika da Ukrajini dostavi potrebne sustave protuzračne obrane.
17: Očekujem da će Ministarstvo obrane i naše obrambene i sigurnosne snage raditi sinkronizirano. Važno je provesti reviziju svih naših sporazuma s partnerima, što je provedeno, a što još čeka provedbu. Protuzračna obrana i protubalističke sposobnosti ključni su prioritet, osobito uoči zime.
0: Snažan potres jakosti 6,7 prema Richteru pogodio je jug Perua. Prema Američkom geološkom zavodu žarište je bilo u regiji Ayacucho na dubini od oko 67 km. Podrhtavanje tla osjetilo se i u susjednim regijama, a za sad nema izvješća o šteti.
14: Sport.
0: Sportske novosti pripremio je Dameo Ramić-Kovačić.
18: U prvim utakmicama doigravanja za konferencijsku ligu Rijeka je izgubila kod Midtjylanda 2-0, a Hajduk ponovno primio gol u sudačkoj nadoknadi za neriješen rezultat protiv Rakova 2-2. Splićani su na Poljudu poveli protiv gostiju iz Poljske u 21. minuti golom Šege. 6 minuta poslije izjednačio je Mreli, a Dalison u 47. vratio vodstvo Bijelima. Iako su od 55. zbog isključenja Pajazitija igrali s čovjekom manje, Splićani su do 90. minute čuvali prednost, a onda je Fadiga u 5. minuti nadoknade zabio za 2-2. Nakon utakmice napadaš Hajduka Mikele Šego.
19: Ovo nam može biti samo još jedna motivacija, inat, da kad primimo ovako gol u zadnjim sekundama, da idemo gore poginiti. Znamo da nam je ostalo još 90 ili 120 minuta i moramo da apsolutno maksimum od sebe.
18: Uzvrat u Poljskoj je u četvrtak, kad će Rijeka na svom terenu nastojati nadoknaditi 2 gola minusa nakon što je Mitilan bio bolji i slavio golovima Čua u 22. te Jokansena u 49. minuti. Trener Rijeke Matijaš Kek.
20: Pad koncentracije kod oba gola, A neke situacije koje smo imali, koje smo kroz igru došli do njih, treba na ovom nivou bolje iskoristiti.
18: I još samo informacija da se Mate Pavić i Marcelo Arevalo nisu uspjeli plasirati u četvrtfinali igre parova na teniskom turniru u Cincinnatiju, izgubivši od Aribažea i Olivetija.
21: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno, ponegdje kiša i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slabi, umjeren jugozapadni, na Jadranu umjereno i jako jugo. Jutarnja temperatura od 18 do 23, na Jadranu od 22 do 27, dnevna između 27 i 32, a na istoku oko 36 stupnjeva.
21: Vijesti.
0: Tonski realizirao Josip Kerin, uredila i vodila Mateja Ištuk.
22: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Pronađen je 47-godišnji muškarac koji je utorak u Velikoj Gorici pobjegao policiji. Uhićen je u zagrebačkom naselju Jarunu. Još nije poznato kako je od mjesta bijega stigao do Zagreba ni gdje se skrivao. Podsjetimo, muškarac se prekjučer u ulici Hrvatske bratske zajednice tijekom ulaska u službeno vozilo istrgnuo policajcima i pobjegao. Udaljio se u smjeru Cvjetnog naselja, nakon čega mu se izgubio trag. 47-godišnjak koji je Županijski sud u Velikoj Gorici još prije odredio istražni zatvor zbog nepoštovanja sudske odluke i kršenja djetetovih prava.
1: Vijesti.
0: Zbog opasnog otpada u Gospiću, saborski zastupnici prekidaju ljetnu stanku i vraćaju se u klupe. Razlog je dvodnevna izvanredna sjednica koju je sazvao predsjednik Republike Zoran Milanović. Predložio je zaključke kojima bi se uz ostalo obvezalo vladu na hitan početak sanacije odlagališta, te nadzor nad svima ostalima za koja postoje sumnje da sadržavaju opasan ili ilegalno odložen otpad. Evo što od sjednice očekuju ministar Oleg Butković i Sandra Benčić iz Možemo.
2: Da se definiraju koraci u sanaciji i da one hitne mjere sprečavanja daljnjeg otjecanja procjednih voda u podzemne vode se zaustavi odmah.
3: Očekujemo svi, pa i ja, da se oni koji su krivi, koji su odgovorni za taj ekocid, da tako kažem, imaju određene sankcije. To je jedan smjer, a drugi smjer je ono što je tražio predsjednik vlade od ministarstva i od svih institucija, Fonda za zaštitu okoliša, DIRH-a i svih drugih, da se krene u što hitniju sanaciju.
0: U Puli je uhićen osumnjičenik za napade na plinovod Sjeverni tok u Baltičkom moru. Riječ je o ukrajinskom državljaninu kojeg je ured njemačkog saveznog tužitelja identificirao kao Vladimira Z. Uhićen je na temelju europskog uhidbenog naloga, a iz istarske policije navode da se to dogodilo u turističkom objektu na području Pule. Vladimir Z. školovan je ronilac na dah i drugi je uhićeni osumnjičenik za napade na Sjeverni tok. Više o tome za što ga se tereti, rekla je glasnogovornica Saveznog državnog odvjetništva Njemačke Ines Peterson.
4: Vidimo da ove godine imamo vrlo tešku sezonu. Također vidimo utjecaj klimatskih promjena i znamo da se Europa zagrijava dvostruko brže od drugih kontinenata. U vezi s tim mogu reći da pripremamo europski integrirani okvir za otpornost na klimatske promjene koji će biti predstavljen ove godine.
1: Sport.
0: Odlične vijesti stižu se europskog prvenstva u gimnastici. 23-godišnji Ilija Kovtun osvojio je naslov europskog prvaka u višeboju. Riječ je o Ukrajincu s hrvatskim državljanstvom koji je već u prvom nastupu pod hrvatskom zastavom našoj zemlji donio prvo povijesno odličje u tom sportu. Evo djelića atmosfere i njegovih prvih dojmova.
5: Jako sam sretan da si uspio napraviti to što je htio, to je moja prva medalj zlatna u višeboju, evo ga, jako sretan i ja i trenerice i svi ko došli navijati, ja se nadam se da si pokazali dobro, odličnu gimnastiku, bili me prihvatili jako dobro navijači, sam vidio i sve to, to za mene je bilo baš ovako jako drago, jako poseban dan.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vruće, više oblaka na sjevernom Jadranu i u Gorskom Kotaru, navečer izraženi pljuskovi s grmljavinom, vjetar umjeren jugozapadni, na moru jugo. I jutarnja temperatura od 17 do 22, na Jadranu do 25, dnevna od 30 do 35 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Zvonimir Tomičić, uredila Ivana Čutura.
1: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Na dugotrajnoj izvanrednoj sjednici sazvanoj na zahtjev predsjednika Republike Zorana Milanovića raspravljalo se o opasnom otpadu u Lici. Zastupnici su prekinuli ljetnu stanku, a u burnoj raspravi nije manjkalo međusobnih optužbi i uvreda. Da se postupa u skladu s pravilima i da Ličani ne trebaju biti zabrinuti za ispravnost vode za piće, zastupnicima je objašnjavalo troje ministara. Obećali su sanaciju odlagališta, a očekuju i kaznenu odgovornost onih koji su prekršili zakon. Govore ministrice Marija Vučković i Irena Hrstić.
1: Zbilja se nadam da nijedna radnja neće naštetiti ovom postupku. Dodatno želim reći da su u tijeku izvanredni monitorinzi podzemnih voda.
2: Molim građane i Gospića i Ličko-senjske županije da vjeruju nalazima.